det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brand I Øygarn I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Det blir sunget en sang av en foldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Sånn det på bokmål den sangen som vi nå skal få høre Asbjørn Sivertsen skal få synge. En sang som handler om den sangen som kristne mennesker gjennom alle tider har sunget. Den blir sunget I ensomhet, sunget I kor, og den synges tross bott og hån over hele vår jord. Det sangen om blodet, Guds evige pakt, om det hellige offer han selv har fullbrakt. Har du lært den på jorden, og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær.
1: Det ble sunget en sång av en foldig små. Jeg lærte en nekta å høre og sjå. Jeg ble sunget I dag som det sång den I går. Sången som lærdomen aldri forstår. Det ble skriven I himlen før jorda ble skapt. Den gav Adam et håp, den gang slekta gikk tatt. Når det tona og lynte på Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

Vi skal til Nordland, og vi skal tilbake til 1600-tallet, og vi skal være der en stund, for ja, det et god del årfie, et par årfie I alle fall. Så lagde vi et program om Petter Dass her I denne serien, han min sang og min glede. Nå har vi tatt det fram igjen, og så har vi laget et nyttet som vi synes ble litt bedre, og... Petter Dass, han levde fra 1647 til 1707, nøyaktig I 60 år. Han var sønn av en kar som hette Petter Dundas, av alle ting, som kom fra Skottland, bosettes I Bergen, fikk kjøpmannsbrev der, og så ble han forvalter av det store Dønnagodset I Nordland, og han døde da Petter, sønnen var 6 år, men sånn kom altså Petter til Nordland. Mora, hun satt igjen som enke 25 år gammel, hun gifta seg, og så gikk det bare en 2-3 år, og så ble hun enke igjen, og så gifta hun seg enda en gang, så det var en tøff oppvekst for Petter Dass, som de fleste vel kjenner mest av navn, og kanskje ikke vet så veldig mye om, og det skal vi rette på I dagens Han min sang og min glede. 13 år gammel så blir altså Petter da sendt ifra Nord-Norge til Bergen for å gå på skole. Bergen katedralskole, og der var det disiplin, skal jeg fortelle dere. Hver morgen I femtida så måtte de unge guttene, de måtte møte til andakt I Bergen domkirke, og senere I livet så brukte Petter Dass veldig sterke ord. Han brukte så sterke ord at vi nesten ikke skal gjenta dem på radio, men han sa at han forbanna den dagen han ble sendt til Bergen katedralskole. Likevel så ser det ut for at utifra brevet han skriver senere at han trivdes og noenlunde. Han fikk en del venner der, så han holdt kontakt med gjennom et ikke så veldig langt liv da, men likevel. Og sånn begynte Petter Dass I utdanning da. Om det var disse grytidlige morgenandaktene I Bergen domkirke så gjorde at Petter Dass senere skrev sin morgensalme, det skal ikke si, men den skal vi få høre nå. Og det ikke sikkert det så enkelt å få tak I teksten, men han synger altså Gud være lovet brett og hvitt, velsignet være navnet ditt. Som lot I denne morgenstund din blide sol opprinne. Og så ber han bevar meg Gud fra brekk og men, min fot fra snubblens støt og sten. Fra smått og sått ja, og smittsom sykdom krank, fra pestelenses giftig stank, fra ildens makt og velde. Pestelenses giftig stank, det et ord som jeg ikke har hørt før for noen uker siden, da lærte jeg det av Johan Halsne som hadde lært det av sin far, et ord som enkelte eldre mennesker I Norge brukte, det har I utgangspunkt I ordet pest da, som betyr ulykke og vanskelige ting. Min synd den meget har fortjent, la meg det ei unngjelde, syng Petter Dass her I sin morgensalme som Kari Ola Bremnes skal få lov å synge til oss.

19 år gammel så reiser Petter Dass fra Bergen. Han ferdig med sin skolegang der og reiser til København for å studere teologi og tar teologstudiet på 3 år og ferdig utdannet prest 22 år gammel. I stedet for å begynne jobbe som prest så blir han huslærer hos soknepresten i Vefsen i Nordland og blir der i 2 år. I løpet av disse 2 årene så blir han kjæreste med jenta i huset, og så søker han altså på stillingen som residerende kapellan i Nesna, men da oppdager man at jenta hans, eller kjæresten, hun har blitt gravid, og de hadde ikke gifta seg ennå, og det var jo en liten skandale den gangen, og ikke minst så var det ulovlig. Du fikk ikke jobb som residerende kapellan i kirka den gangen hvis du hadde gjort kjæresten din gravid uten vi er. Det førte til at Petter Dass han måtte reise, og det var langt den gangen, helt ifra Vefsen i Nordland til København, be om audiens hos kongen på slottet på Amalienborg. Det fikk han, og der tigget han om nåde og bekjente sin synd, og kongen syntes synd på han og benådet han. Og benådningsbrevet fra kongen til Petter Dass ligger i det norske riksarkivet den dag i dag. Han fikk jobben, gift blei dem, gift var dem i mange år, og flere barn fikk dem også i et forholdsvis langt ekteskap. En av de sangene som Petter Dass er aller mest kjent for, den skal vi høre nå, det er sangen «Herregud, ditt dyre navn og ære». Petter Dass var opptatt av at folk ikke skulle glemme Gud, og så var han litt forarget over at de gjorde det i sin hverdag. Og så synger han jo, ikke sant, at «Før Gud sin ære skal forlise, før skal hav og grommen val han prise, samt åt han teien som løper leien, steinbit og seien og torsk og skreien og nise». Og han skriver at før Guds navn skal glemmes, så skal dog sten og tørre bene tale. Gud er Gud om alle land lå øde. En sang som forteller at Gud ikke blir borte, og mennesker glemmer han. Vi skal ikke høre alle veffa, for de ikke innsunget av alle, men Marianne og Tone Borhaug skal få gi oss noe av denne salmen til Petter Dass.

Petter Dass, han slo seg opp han som fiskehandler I tillegg til å være prest, og på det meste så handlet han tørrfisk for 3000 riksdaler I året. Det var en enorm sum av penger den gangen. En vanlig vekter tjente 12 riksdaler I året. Og Dass handlet altså for 3000 riksdaler I året, så han ble en meget holden mann. Han var opptatt av fiskeren og fiskerens vel, og fiskesangen til Petter Dass, som vi nå skal høre, den har følgest Edvard Grieg interessert seg for og satt melodi til. Det hender vel ofte du kaster fra toftet ditt snøre for bord, men har ikke lykke til flyndren at rykke med angel og snor. Ti flyndren som laksen hun biter deg straks den heller litt sen. Jeg kjenner de drenge som sittet har lenge, fikk aldri et ben. En del av oss har vært på fisketur, vi har suttet lenge og fikk aldri et ben. Men når snøret runden og senket til bunnen, da står lykken hos Gud. Og Gud signe din angel at ei den har mangel på torsk eller skrei, og gi han må føre til deg og ditt snøre den levrede sei. Det Voice Nobile som skal få synge fiskevise av Petter Dass og Edvard Grieg.

Petter Dass, han satt jo I Nordland, han ble etter hvert sokneprest på Alstahaug prestegard og regjerte der fra 1689 og I 18 år fram til sin død. Og en av de tingene Petter Dass ble kjent for, det jo at han skrev om livet I Nordland, om folkelivet, om fiskeren, om naturen og om alt som der oppe. Og det jo en plass I Norge det virkelig fint, så må vi jo si at det på Helgelandskysten. Han bodde altså på Alstahaug prestegård, og der ser du jo de syv søstre. Nå skal du få høre et ølite utdrag, 50 sekunder bare. David Monrad Johansen skal få synge til oss et lite utdrag av Nordlands trompet, som faktisk tonesatt. Ved Alstahaug prestegård finnes at se syv søstre, hvis lokk dekket av sne, synger han. Så vi skal bare høre en liten smakebit av det, og så kan du heller lese Nordlands trompet eller høre Nordlands trompet på egen hånd hvis du interessert I Petter Dass' skildring av den nordnorske natur.

Peter Dass, han var opptatt av den jevne mann, at den skulle ha det vel, men han omgikk jo ikke dem så veldig. Han var jo embetsmann av gamle sorten, og når han kom kjørende, så måtte bønder og fiskere stå i grøfta med huet i hånda, men Peter Dass var opptatt av at han skulle ha det så bra som mulig, og når han døde, så var det sorg. Han var en avholdt prest og en avholdt mann, Peter Dass. Han var opptatt av at han skulle kunne sin katekisme, Luthers lille katekisme, og dette var jo før Pontoppidan skrev sin forklaring, den som ble pugget av generasjoner i Norge. Men dette var før som Peter Dass han måtte ta saken i egne hender. Og så skrev han noen salmer da, som konfirmantene hans måtte pugge uten at Herregud, ditt dyre navn og ære var en av dem. Den handlet egentlig om den andre bønna i Fader vår, den har vi hørt. Nå skal vi høre to sanne katekismesanger av det Kari Ola Bremnes, som skal få synge begge to. Den første handler om at de ti bud, de kan du pugge på den enkle måten at du har ti fingre på hånda, og så skal du putte ett bud på hver finger. Katekismesang, visen om de ti Guds bud.

Den andre katekismesangen vi skal høre av Petter Dass, det en sang om ekteskapets embete. Og jeg tror ikke Petter Dass hadde fått likestillingspris hvis han hadde levd i vår tid, men han synger altså om hvordan folk som eier ektemake skal leve sammen. Se til at I lempfeldelig husholdningsåke drager. Se til hvordan I holder hus, at I ikke gir smukke kvinner plager, men bor med disse med forstand og deler med dem ære, så kvinnen med sin ektemann kan kjærlig sammen være. Og så kommer det I setning, hvis kvinna er litt uheldig, for eksempel med middagsmaten. Hvis I huset henne slikt som synes något skrøpelig, kan man dog overbære. Det belærte Petter Dass de menn som var gift, at hvis kvinna gjorde något skrøpeligt, så skulle man bære over med, og så kjem det videre. I kvinner, det eder sagt, I skal gjøre menn ad lyde. Til mannen haver overmakt, han råde bør og byde. Når mannen æres, æres Gud, hverken mer eller mindre. Her var det altså ikke snakk om likestilling, her skulle kvinnen underordne seg, mente Petter Dass. Og så skriver han til slutt, skulle der vel komme på en liten knurr og trette, så skal I dog frimodig så all frykt til side sette. Med tiden det vel bliver godt. Sånn tenkte altså en del menn om sitt ekteskap den gangen. Det er godt ting har forandret seg litt, men nå skal du få høre Petter Dass sin formaning om hvordan du som eier ektemake skal leve lempfeldelig I ditt husholdningsåk.

En sang til om Petter Dass skal vi ha med. Petter Dass ble bare 60 år gammel. Han fikk gallestein når han var rundt 50 og plagast mye med den. Min kropp fylt med grus og sten, skrev han, og så ramlet han, og så brakk han lårbeinet, så han ble låghalt resten av sitt liv. Min kropp fylt med grus og sten, altså, har tusen ganger brekk og men. Så han fikk en heldigvis smertefull utgang av livet, Petter Dass. Den siste sangen han skrev sangen om alle mine lemmer var fylt med bare sang, så vi nå skal få høre snart fra CD-en Smak av himmel og jord. Men før vi avslutter så skal vi ta med historie fra folketroa, for på 1600-tallet så trodde folk på en del ting som vi ikke gjør i dag, trodde blant annet på de underjordiske og så videre. Og den gangen så trodde han at en del prester var såkalte svartebokprester. Landstad med sin salmebok ble stemplet som svartebokprest, og Petter Dass ble stemplet som svartebokprest. Det betydde at de hadde et særlig forhold til den onde eller til djevelen. Ikke sånn at de hadde solgt fela si på noen måte, og de ble heller ikke foraktet eller sett ned på, men de hadde på en måte et tak på den onde som ikke alle andre hadde å kunne heffe litt med han, og det syns folk egentlig var helt greit. Og Petter Dass han utdannet seg jo til prest i København, men folket var overbevist om at han hadde tatt sin embedseksamen i Wittenberg i Tyskland. Og Wittenberg jo Luther sitt gamle lærested, og der trodde folk den gangen at det var djevelen før som var rektor ved teologisk fakultet, og at han krevde en student i betaling for studieåret kvart år. Og det året Petter Dass gikk ut, så var det han som stod sist i køa når studentene ble stilt opp, og den onde han ville ha Petter Dass, men Petter Dass lurte han og sa at ta han som bak meg. Og djevelen beit fem på og tok skyggen til Petter Dass, og folket trodde at Petter Dass ikke hadde skygge. Og det gikk en historie om at en julekveld så får Petter Dass et brev som var blitt forfinket i posten fra kongen i København. «Jeg vil at du skal tale ved julemesse og ettermiddag, eller julaften ettermiddag i København domkirke. Og du kom ikke fra Alstahaug og til København på 4 timer den gangen, det gjør du for så vidt ikke i dag heller.» Så Petter, sa folket, han fikk djevelen til å frakte han til København. Djevelen stilte et krav, han skulle bestemme hva som skulle bli sagt i talen, eller hva tekst Petter skulle tale om, og så skulle han få felene til dem som sovna. Og de reiste av sted og kom tidsnok til gudstjenesten, og djevelen la et ark på talestolen, og når Petter kom opp, så var arket tomt. Og så sier Petter Dass følgende: «Her står det intet, og av intet skapte Gud himmelen og jorden.» Og så talte han en time så godt at ingen sovna, og en meget molofunkel djevel måtte frakte Petter Dass tilbake igjen uten å ha fått det eneste fel. Sånn går fortellingen, som selvsagt ikke er sann, men som folket den gangen da trodde på. Men Petter Dass, han skriver like før han dør, et par år før han dør, rettere sagt, om alle mine lemmer var fylt med bare sang, en lovsang som vi nå skal få høre, og med det så skal vi avslutte vårt lille fokus på Petter Dass, og så skal vi bruke resten av tida i dagens Han er min sang og min glede i Romsdalen.

Noen ganger må han få lov å la nostalgien ta litt overhånd, og i arkivet vårt her på Radio Sunnmøre så fant de, visste vi hadde ett, men de fant to. Opptak med Gossen Misjonskor. I Romsdalen så ligger kommunen Aukra. Den har en liten del av kommunen sin på fastlandet, og så er det meste på ei øy, og den øya heter Gossen. Mest kjent kanskje i dag for Nyhavna, det store innanføringsanlegget for gass fra Nordsjøen. Tidlig på, eller på slutten av 50-tallet, så kom det to unge jenter til Gossen og hadde møte på bedehuset, og det brøt ut en stor og gjennomgripende vekkelse. En av de største som Romsdalen hadde sett på lange tider, og veldig mange mennesker kom til tro på Jesus. En del av dem som var med da, de lever i dag, men begynner jo naturlig nok å komme et stykke opp i året. Da ble Gossen Misjonskor stiftet, og han som dirigerte det, han var nettopp kommet dit ut som lærer. Han kom ifra Eide på Nordmøre, derfor jeg kommer ifra. Helge Kjøll heter han, og han dirigerte Gossen Misjonskor i mange, mange år. Og nå skal vi høre to sanger med dem på slutten. De har kvalitet nok til å gå og bli med her, dem, for all del. Han som er solist på sangen «Og Jesus åpner du mitt øye», han heter Johan Neffe. Han lever ikke lenger han heller, men er en av mange mennesker som jeg har fått lov å møte i livet mitt, og som jeg har blitt glad i, og som har beriket livet mitt de årene jeg var ung, yngre enn jeg i dag, og var ansatt i Molde bedehus. Så var Johan Neffe aktiv på bedehuset, og ofte når jeg skulle ut i bygdene og holde møte, så måtte jeg kjøre bort og hente han, for han var spurt om å være med og synge det kunne han virkelig. Her skal du få høre han som sanger, er solist i sangen «Og Jesus åpner du mitt øye». Mennesker vi møter på vår vei, både jeg og du, som beriker livet vårt, som gir oss noe ifra Guds himmel, og så har de reist foran oss, og så skal vi en dag få lov å møte dem igjen. Og for dere som hører på Radio Sunnmøre og bor i Molde-regionen i alle fall, så er både Gossen Misjonskor og ikke minst Johan Neffe kjent navn for den som har levd en stund.

Det var Gosten Mifonskole med Johan Neffe som solist. Nostalgi for dem av oss som har hatt en tjeneste eller tid av livet vårt I Romsdalen og knyttet til bedehusmiljøet der. Helge Kjøll senior var det som dirigerte Gosten Mifonskole gjennom mange, mange, mange år. Han en av dem som nå hjemme I himmelen hos Jesus, men... Han skal få lov å synge solo til oss nå på den siste sangen som skal være med I dagens Han min sang og min glede kvar jeg går I skogar, berg og dalar delvis skrevet av Rosenius som altså innleder dagens Han min sang og min glede Så runder vi av der og så takker jeg for følge og ønsker deg en fin dag videre

Du har lyttet til programmet Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Halås, ansvarlig redaktør Johan Halås.

0: nyhetene.
1: En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var

Flertall av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyhetene. Mitt navn Kjell.

For lenge siden hendte noe spesielt for en mann som arbeidet I en papirfabrikk. Vi vet ikke om han gjorde det med vilje eller om det var tilfeldig, men han kom til å la være å sette til en spesiell ingrediens I papirmassen. Produktet skulle bli til fint skrivepapir, men fordi han glemte den viktige tilsetningen, ble papiret helt ubrukelig til å skrive på. Dermed hadde de mistet et verdifullt råstoff og tapt tid I fabrikken. Men arbeideren tok for seg en prøve av det ødelagte papiret og studerte det. Da han prøvde å skrive på det, trakk blekket seg utover I store klatter, og papiret så å si drakk opp blekket. Plutselig fikk han en idé. Så langt hadde de brukt fin sand til å tørke opp blekket på dokumentene. Det ble både brysomt og sølete. Hvorfor ikke heller bruke dette ødelagte produktet? Slik kom trekkpapiret I allmenn bruk, og det var I bruk helt til kulepennene overtok på slutten av 1900-tallet. Den ansatte sviktet I å gjøre det som sjefen ønsket, og produktanlaget skapte bare frustrasjon. Men det som syntes å være mislykket, ble til noe stort og viktig og nyskapende. Slik det med Gud også. Han bruker også ofte det som vi regner som mislykket. Feilene og forsømmelsene våre kan vendes til noe større og mer betydningsfullt. Slik styrer ofte Gud med det som skjer her I verden. Jeg må tenke på en tilsvarende tabbe som assistenten til den berømte vitenskapsmannen Michael Faraday gjorde. Assistenten kom til å miste en verdifull sølvkopp ned I et kar med sterk syre. I løpet av kort tid var hele koppen oppløst og forsvunnet. Assistenten ble fryktelig lei seg, men Faraday visste råd. Han tilsatte et spesielt stoff, og snart samlet sølvet seg til en uformelig klump I bunnen av karret. Denne klumpen ble fisket opp og sendt til en dyktig sølvsmed. Og snart hadde han laget en ny kopp av sølvet, enda finere og blankere enn den som var falt I karret. Når mennesker kan få til slike ting, så må vi ikke tvile på at Gud kan lage store og underfulle ting av det som ble mislykket. Tenk på Josef, den yngste av 12 brødre I det gamle Israel. Brødrene var misunnelige på ham, og til slutt ville de rett og slett ta livet av ham. I stedet gjorde de noe som var like stygt. De solgte ham som slave til utenlandske handelsmenn. Men Gud var med Josef, og takket være sine merkelige evner som drømmetyder, ble han utpekt til statsminister I Egypt. Nettopp I den posisjonen kunne han berge hele storfamilien fra å gå til grunne I en stor hungersnød. Som en konklusjon på de dramatiske begivenhetene kunne Josef si: «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Det gir oppmuntring å tenke på Gud og hans enestående evne til å vende det onde til det gode. Som det heter I det gamle salmeverset, «I undring får du se at han vil allting vende, som fyller deg med frykt, og føre alt til ende, så underfullt og trygt.»

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du ikke alt for ulik meg, så hender vel det at du også setter mennesker I bås. I løpet av noen sekunder så danner du deg et inntrykk av en fremmed du møter. Og den menneskekjenneren du så slår du jo fort fast om du har med et godt eller et dårlig menneske å gjøre. Vi dømmer ofte så fort og så nådeløst. Før vi vet ordet av det, så har vi liksom plassert dem vi omgås og møter enten I kategorien god og grei, eller dum og dårlig. Verden og det ukjente oppleves så enklere å forholde seg til når jeg bare får satt sånn riktig merkelapp på de andre. Folk som stikker seg fram og har sterke og tydelige meninger, blir gjerne elsket eller hatet. Tidligere utenriksminister og presidentkandidat I USA, Hillary Clinton, en politiker de fleste amerikanere har klare meninger om. Enten så avskyr de hun, eller så trykker folk hun til sitt bryst. Og hun klar over det. En gang spurte en journalist Hillary Clinton, «Hva skal det stå på gravsteinen din?» Da svarte hun at der skulle det stå. «Hun hverken så god eller så ille som folk sier.» Vi må passe oss for å gjøre våre medmennesker til helgener eller å demonisere dem. Hverken mennesker eller virkeligheten svart-hvitt. Ingen hverken eller. Derimot vi høyst sannsynligvis både og. Jesus minner oss på faren ved å sette negative merkelapper på andre mennesker. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes. Og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Matteus 7,1-2 Jeg trenger å bli minnet på at selv min største meningsmotstander har gode sider ved seg. Også den som har valgt å leve mest ulikt mitt liv og mine valg, har verdier jeg trenger å strekke meg etter. Alle har vi både gode og dårlige sider ved oss. Ingen hverken så god eller så ille som andre mennesker måtte mene. Derfor, vis måtehold I dine karakteristikker og omtale av andre mennesker.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er vel å ta hardt i å si at «You raise me up» har gått inn i det norske dagligspråket. Med tanke på hvor mye hitten til Rolf Løvland har blitt sunget de siste årene, er det kanskje allikevel ikke helt uberettiget. Sangen den blir helst sunget på engelsk, men det finnes også en norsk tekst, «Så reis meg opp». Løvland har komponert melodien og skrevet den norske teksten, mens Brendan Graham er ansvarlig for den engelske. Men hva har så Rolf Løvlands sang med Bibelen å gjøre? Jeg vet ikke noe om Grahams eller Løvlands forhold til Bibel og kristen tro, men det er i hvert fall sikkert at de ikke er de første som har brukt uttrykket «raise me up» på engelsk eller «reise meg opp» på norsk. For ca. 3000 år siden brukte David det samme uttrykket. I salme 41 så leser vi «But you, O Lord, be gracious to me and raise me up» på norsk, «Men du, Herre, vær meg nådig og reis meg opp». Jeg har hørt at Rolf Løvland skrev sangen til minne om sin mor, men for kristne er det lett å tenke at «du» eller «you» på engelsk refererer til Gud. Det er ikke bare titlen som gir assosiasjoner til Bibelen. Den første strofen i refrenget «You raise me up», «So I can stand on mountains», leder tanken til en annen salme av David. «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» David opplevde seg fortapt på grunn av sine svik, men Herren tok seg av ham og ga ham fast grunn under føttene. Den neste strofen i refrenget, «You raise me up to walk on stormy seas», gir assosiasjoner til da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Peter begynte å gå, men sank da fokuset skiftet fra Jesus til de truende bølgene omkring. Da strakk Jesus armen ut og reddet ham. I norsk oversettelse så lyder vers 2 slik. «Det finnes en sult, en hunger i vårt hjerte, en evig lengsel etter noe mer. Men når du kommer til meg som et under, er det et glimt av evighet jeg ser.» Det verset leder oss inn på helt grunnleggende spørsmål i livet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og hva er meningen med livet? For meg er det i alle fall vanskelig å se at det er noen annen enn Gud som er subjekt i dette versets tredje strofe. Jeg hører Salomos ord fra forkynneren 3.11. «Også evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter.» Det var også det kirkefaderen Augustin erfarte. «Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Så i Rolf Løvlands kjente og kjære sang finner vi altså ikke mindre enn 4 hentydninger til Bibelen. Det første finner vi i titlen «You raise me up». Deretter så hører vi at «I can stand on mountains», eller som det lyder i salme 40 på norsk, «Han satte mine føtter på fjell». Og så i den neste strofen «You raise me up to walk on stormy seas», som minner oss om da Jesus ga Peter muligheten til å gå på vannet. Og til slutt, dette glimtet av evighet, også evigheten, har Gud lagt i menneskets hjerter. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyheterna.
1: En cyklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig cyklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskin.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

det som virkelig artig med å lage programmet I fokus I tillegg til å lete etter spennende sang og musikk, det at det et tema som avgjørende. Og I dag skal det handle om perleporten og porten til himmelen. Da får det være så det være vil, med hva musikkgruppe som synger og hva musikkstil det blir. Og det synes jeg litt fascinerende, for det en ting vi mennesker har ulike meninger om, så det sang og musikk. Det en del andre ting vi har ulike meninger om også, men her vi veldig ulike. Noen liker det du hørte nå, og andre liker det du skal få høre, og noen liker helt andre ting. Nå skal en gruppe som heter Ainos få synge og tenk en gang. Det en sang med en alvorlig tekst. Tenk den dagen alle fram skal stevne til himmelens port og alle banker på. Og det et viktig spørsmål den dagen du dør og skal ut av dette livet og inn I evigheten. Skal du få gå inn gjennom perleporten? Eller blir du stående utenfor?

Det kristne håpet blir i Bibelen blant annet beskrevet som noe som ikke kom opp i noe mennesketanke, så ikke noe øye har sett, og så ikke noe øre har hørt, men det har Gud gjort klart for den som frykta han. Jeg tror det var, ja, av og til sagt det sånn, med et lite glimt i øye i alle fall, jeg tror det var vanskelig før for vår Herre å skulle beskrive sin himmel på en måte som vi små mennesker faktisk skulle prøve å forstå litt grann til. Og derfor brukes det et rikt billedspråk i Bibelen. Det talas om perleporten av ei perle, det talas om gato av gull, det talas om mure av de flotteste diamanter. Alt dette for at vi skal forestille oss at dette er noe vi ikke kan forestille oss, men vi skal likevel få lov å vente på det. Og så Paulus, han oppsummerer det vel egentlig veldig greit, at det å komme til himmelen, det er så mye, mye bedre. Og vi omtaler ofte det kristne håpet som det å komme til himmelen. Gud har en plass like konkret som for eksempel Ålesund by, ja kanskje enda mer konkret, hvor alle som tror på Jesus Kristus en dag skal få lov å komme inn. Og tenk for en dag det blir, when heaven's gates swing open wide, når himmelens porter blir slått på vid vegg, og vi skal gå inn. Jeg vokste opp på gard, og en ting husker jeg godt, det var når far eller bestefar slo løddøren opp på vid vegg, og åpnet den breie løddøra, da var det åpent inn. The Kingdom Hears skal få lov å synge, when heaven's gates swing open wide.

Vi fortsetter litt I samme stil, amerikansk sørstatsgospel, gruppe The Boot Brothers. Det tre brødre som faktisk heter Boot til et navn. Det betyr jo støvelbrødrene på norsk, men ikke sikkert det meint der borte, men de synger alldeles nydelig, I alle fall hvis du spør meg. Og de synger altså I can hardly wait, jeg kan knapt vente. Til det fer det som vi nettopp hørte om, at himmeldørene blir slått opp på vitt gap.

Det diskuteres jo av og til, ikke noen sånne store, veldig vidløftige diskusjoner, men det har vært samtalt om hva er riktig oversettelse av denne sangen «Han skal åpne perleporten». Er det nettopp det «Han skal åpne», eller er det «Han har åpnet»? Og det det jo en viss forskjell på. Men la meg nå tillate meg da å avgjøre den diskusjonen en gang for alle og si ja takk begge deler, akkurat sånn som Ole Brumm sa det i en helt annen sammenheng. Han har åpnet perleporten prinsipielt for den som tror på Jesus Kristus. Da er himmelen åpen, du hører himmelen til, og du har en fremtid og evighet sammen med Gud. Samtidig så skal han åpne perleporten, for det øyeblikket du går ut av dette livet, så vil den åpnes, og du vil gå inn. Så jeg tror begge deler er riktig. Men det som avgjør om himmelporten skal åpnes, det det som jeg nettopp har sagt nå flere ganger, det er om du tror på Jesus eller ikke. Og nå skal Marit og Irene, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, sammen med en kar som heter Ivar Henning Pefan fra Sørlandet. De skal få synge sangen «Lukk opp døren», og da handler det om de hjertedør. Kanskje har du gått på søndagsskole, noen av oss har det, og fikk noen små kort hvor Jesus står utenfor en stor tredør og banker på, og det skulle forestille hjertedøra. I Bibelen så står det «Se, jeg står for døren og banker på». Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg. Og åpner du de dør, så åpner Herren sin perleport for det. Og stenger du de dør, så stenger han sin perleport for det, om enn med tårer på kinnet. Den skal vi høre nå, etterpå så skal Gaiter Homecoming Friends, Bill Gaiter og deres syngende venner, skal få synge «I just feel that something God good is about to happen». Jeg føler på meg at det er noe godt, så jeg er ferdig med å fe, og den sangen handler også om en åpen himmelport.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi langt tilbake I tid her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det altså et program du lytter til nå, hvor hvis du kommer til, hvor vi har et musikalsk møte med tema, og dagens tema det han skal åpne perleporten. Alle sangene våre handler på ulik måte om porten inn til himmelen. Og vi skal altså langt tilbake I tid, det høres sånn ut på opptaket at dette et gammelt opptak, og vi skal over grensa til Sverige, og vi skal høre Annika Risberg og Yngve Stor synge til oss. Jeg kan dessverre ikke fortelle det noe som helst om dem to, bortsett fra at det altså høres ut som at det en stund siden dette opptaket var gjort. Og sangen heter Himmelens port, og handler om det at gode Gud, vær for snill og hold himmelporten åpen så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan få lov å komme inn.

Det jo en sang som må være med I dette programmet. Dette altså det andre programmet vi lager med tematikken Han skal åpne perleporten. En sang hvor det ikke står noe som helst om perleporten, men som handler om at vi skal gå inn der en dag. En sang som blir brukt I veldig mange sammenhenger. En sang som nok veldig misforstått, for jeg tror det få som enten vil eller tar for brye til å høre teksten, men det helt fantastisk tekst. Oh, when the saints go marching in. Når de frelste marsjerer inn. Og hvor marsjerer vi inn? Jo, vi marsjerer inn gjennom perleporten og inn I himmelen.

Vi ska ha med en sang här I fokus idag, hvor vi alltså har fokus på Perleporten. Så handlar om en litt annan dør, men jeg synes likevel at sangen ska få være med. Den amerikanske gospel-sangerinne og ikke minst forfatterinne. Dottie Rambo, hun døde I en bussulykke for en 10-15 år siden, men hun skrev ufattelig mange fine kristne sanger. Veldig få av dem dessverre oversatt til norsk. Jeg vet faktisk ikke om noen, men det finnes sikkert noen. Og hun har skrevet en sang om The Holy Hills of Heaven. Forestill deg barndomsheimen din, I alle fall det sånn for meg, bakken der du lekte som barn. Jeg vokste opp en gar på Eide på Nordmøre, en liten bygd som heter Vassgård, og mora mi bor der ennå, men før de aldri kommer til å flytte hjem igjen dit, så det noe med den bakken der du sprang som guttunge. Og her forestiller Dottie Rambo seg altså bakken I himmelen, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven, de kaller på meg, det å ha heimlengsel. Og så skriver hun at Doors of Clay, altså dørene som held meg igjen her I denne kroppen, de skal åpne seg på vidt gap, og så skal jeg brette ut vingene mine og flyge som en mektig ørn heim til himmelen. Den dagen det stengselet så det å leve I en kropp her, det jo flott å leve, men samtidig så forteller Bibelen oss det at en dag så dette livet slutt, og da skal de, det så heldig oss det skal stå på vitt gap, og så skal du flyge hjem. Derfor den sangen med, fordi han handler om disse dørene, men allermest så handler han om himmelen. Spør du med? Kanskje den fineste himmelsangen som noensinne skrevet, men det et personlig synspunkt. Det den amerikanske gruppen, det Hoppers, så syng den sangen til oss.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt fokus, han skal åpne perleporten, det andre programmet vi lagde om det temaet. Vi skal avslutte med to sanger. Først så skal Bill Gaither og ha syngende venner, de har vært med oss før I programmet også. De skal få synge en sang som heter He Will Remember Me. Gud vil huske meg. Røveren på koffe, han sa, kan du huske på meg når du kommer I ditt rike, sa han til Jesus. Og fikk til svar, I dag skal du være med meg I paradis. Når jeg når de gyldne gatene, så vil han huske meg, gjennomgangstekstet I den sangen. Og etter at vi har hørt den, så skal Rune Larsen få avslutte med den samme sangen som har satt fokus. Han har åpnet perleporten. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør både I fokus og på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø, såpass langt ned som 200 meter. Det kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold. Det var nyheten.

Det hendte I 1940. En amerikansk missionær I Kina, Oswald Goldry, ble arrestert og utvist fra landet. Han reiste til India for å ordne med billetter hjem. I India møtte Goldry noen jødiske flyktninger som hadde forlatt Tyskland på grunn av undertrykkelsen av jøder der. De var I stor nød og manglet det meste. Goldry ble så grepet at han fikk omgjort til kontanter den sjekken han disponerte til hjemreisen og ga midlene til de jødiske flyktningene. Da han endelig kom hjem til Amerika ble han intervjuet av en journalist fra et religiøst blad. Journalisten hadde fått høre av andre at misjonæren hadde gitt de første reisepengene han fikk til en jødisk familie. Journalisten undret seg over dette og spurte «Hvorfor gjorde du dette? For disse jødene tror jo ikke engang på Jesus». «Det stemmer», svarte misjonæren, «men det gjør jeg». Det var et kort og talende svar. Har vi merket den kjærlighet Jesus viste til alle mennesker, så drives vi til å gi den videre. Det finnes en forferdelig linje gjennom hele historien, og den kan beskrives med ett ord, jødehate, eller om vi bruker fremmedordet antisemitisme. Hvorfor har jødene I forskjellige kulturer og til ulike tider blitt syndebukker? Hvorfor de løyet på og blitt foraktet, utestengt og forfulgt? Hvorfor ble 6 millioner systematisk og industrielt utryddet under 2. verdenskrig? Det fordi de et annerledes folk? Kanskje. Folk har alltid mobbet slike som stikker seg ut. Det fordi de så dyktige? Ja, de overrepresentert når det gjelder kunst og kultur, forskning og Nobelpriser. Men det finnes også fattige jøder. Ja, de fleste av dem har litt mangler, også fordi de vært utestengt fra å eie jord og drive firmaer. Men ikke noe av dette gir hele forklaringen. Jeg tror at mye av jødehatet I bunn og grunn skyldes selve Guds hate. Det var I det gamle Israel Gud åpenbarte seg for jødene for flere tusen år siden, og til tross for at de ble kastet ut av det gamle fedrelandet sitt, har de klart å ta vare på identiteten som ett folk gjennom alle århundrene siden. Derfor jødene som et tegn I historien på at Gud virksom. Kristne mennesker skal elske alle. Det kan like gjerne sies om jødene som om mange andre det som står I Bibelen. De har vitnet for menigheten om din, altså Guds kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de verdig for Gud. Misjonær Goldry hjalp jøder på vei I sin tid. I dag vi kalt til å praktisere en slik kjærlighet mot alle mennesker som trenger det, enten det jøder, arabere, asiater, europeere, afrikanere, amerikanere eller andre. Som ordet sier, vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud til oss. Gud kjærlighet. Den som blir I kjærligheten blir I Gud, og Gud I ham. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Denne kjærligheten ønsker Jesus at vi viser overfor alle, også dem vi regner som fiender. Jesus sa selv, «Dere hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender.» Velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ikke langt fra Bergen by ligger et koselig lite sted som kalt Alvøen. På dette godt bevarte gamle industristedet har man tatt vare på arbeiderboligene fra 1800-tallet. Den som tar seg en tur for å se på den idylliske småhusbebyggelsen, vil legge merke til hvor like alle husene er. Så godt som alle trehusene er hvite, med røde takpanner, sprossevinduer, samt grønne dører. På Alvøen er stien fullt og helt gjennomført. Og takk og lov for at det finnes forskrifter og regler for bebyggelse som skal fungere som et museumsområde. Hvordan skal Guds menighet se ut? Hvordan er det med farger og form i din forsamling? Lever vi med et uuttalt konformitetspress, hvor alt formes likt, der hvor større frihet burde råde og framelskes? Når det kommer til tjeneste og oppgave i Guds menighet, så skriver Paulus. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Forskjellig. Guds menighet var aldri tenkt å bli et museum hvor alt skulle fremstå stilrent likt. Herren ønsker ulike gaver og tjenester. Et rikt fargespekter med oppgaver og utrustninger vil til sammen skape en levende og fargerik menighet. Her ønsker Gud at vi skal være forskjellige. Døra inn til Guds rike og Guds himmel har samme farge, Jesu Kristi soningsblod. Vi samles også om samme Bibel og lære. Men ut derfra skal hver enkelt av oss finne vår farge, vår tjeneste og gave vi kan berike menigheten med. Ikke alle dører trenger å være grønne.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Det er flere steder i Skandinavia som kalles Jammerdalen. Å bo der er nok bedre enn den forestillingen vi har når vi bruker metaforen Jammerdalen. I dagensperspektiv.no i desember 2005 så fant jeg en overskrift fra Jammerdal til suksess i Arendal kommune. Når vi ikke snakker om et konkret sted i Skandinavia, så sikter vi til et sted eller en situasjon ingen ønsker å være i. Uttrykket stammer fra salme 84,7, men ingen norske oversettelser har brukt det ordet. Men vi finner det i den aller første danske bibeloversettelsen og i en svensk oversettelse fra 1873. Det norske bibelselskapet bruker følgende ord i sine oversettelser: Morbærdalen, Tåredalen, Den tørre dal og Bakatrærnes dal. Jammerdalen kom inn i det norske språket for 300-400 år siden via en tidlig tysk bibeloversettelse. Der het det Jammertal. Den tyske oversettelsen bygger på Vulgata, den latinske oversettelsen av Bibelen. Og Vulgata bygde i sin tur på Septuaginta, som var den første greske oversettelsen av Det gamle testamentet. Spesialister i dag mener at de som oversatte salme 84,7 fra hebraisk til gresk gjorde en feil. Vi forstår uansett at denne dalen ikke var et godt sted å oppholde seg. Verset lyder i sin helhet: Når de drar igjennom den tørre dal, altså Jammerdalen, gjør de den til en kildevang, høstregnet dekker den med signing. De som skrev denne salmen lengtet til tempelet i Jerusalem for å komme nær Gud, og veien dit kunne være strevsom, som en jammerdal. Men når man hadde målet klart, kunne selv den tørre dalen bli en kilde til liv. Våre liv kan også være fulle av motgang og prøvelser, og da gjelder det for oss å feste blikket på målet der fremme, slik pilegrimsreisende på vei til Jerusalem gjorde. Der fremme venter Jesus, og vi skal få bo på en ny himmel og en ny jord. Da vil vandringen gjennom Jammerdalen få en ny dimensjon. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vil følge Jesus. Det nye testamentet fullt av sprengstoff. Fra første stund var det konflikter, konfrontasjoner, mulighet for vranglære og skisma, splittelse. Hvorfor? Fordi sannheten møter løgnen, kjærligheten hatet, godheten ondskapen. Det pågår en konstant kamp om mennesket, om tanken, følelsene, moralen, livsførselen. Åndskampen ofte kamuflert med fine ord, så politisk korrekt og mainstream at man ikke merker kreftene bak. Apostelen sier, «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep.» Dette leser vi i Efeserbrevet kapittel 4, vers 14. Rasjonalister sier det ikke finnes noe utover det materielle. Ateister sier det ikke finnes noe utover det menneskelige. Vi som tror på Kristus vet om kampen, den usynlige, åndelige kampen. Vi merker den hele tiden. Men i Kristus kan vi stå støtt i stormen, oppreist i vindkastene, trygg i angrepene. Vi lar oss ikke kaste hit og dit, skifte mening etter vindretningene. Vi står fast på basis, på fundamentet, grunnvollen, på Kristus, ordet, evangeliet som vi har i sannhetens og nådens bok, det nye testamentet. Så får folk si hva de vil, og det gjør de. Jeg vil si det samme som jeg sa da jeg var en liten gutt på Randøya og nettopp hadde lært å snakke. Jeg vil følge Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjonen vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lunge.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det ene som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med 9 barn, jeg sa 2-20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen, så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan 1000 stjerner tenne når lykkens sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mere enn den tok. Et sterkt minne fra mor, fra gravfaren til mor for mange år siden.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tru, og dette er ikke av deg selv, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du har sikkert mer enn en gang hørt ordtaket «Tale sølv, men taushet gull». Dette visdomsordet forteller oss at det ofte av større verdi å tie I de rette øyeblikk enn å tale I en hver anledning. Ja, alle kan vi helt sikkert nikke anerkjennende til den ofte dyrekjøpte erfaringen. Jeg burde vel ha tida oftere enn å åpne munnen min hver gang jeg hadde lyst til å si hva jeg mente. Men dermed ikke alt bokstavlig talt sagt. Vi må heller ikke tie med den avgjørende sannheten at mange ganger blir det faktisk helt feil å forbli taus. Du hørte kanskje noen baktalende ord, eller du så en urett som ble begått mot en arbeidskollega. Men I frykt for selv å bli utsatt for utfrysning fra de andre, så trakk du litt på smilebåndet og valgte å se en annen vei. En marginalisert gruppe I samfunnet ble kollektivt negativt omtalt. Men selv om du visste at slik kollektiv fordømmelse fratar enkeltindividet en selvstendig menneskeverd, så tid du. Ordspråka I det gamle testamentet deler nyttig visdom og kloke ord om når det gull å tale og tull å tie. Vi skal lese fra ordspråkene kapittel 31, vers 8-9. «Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale. Før saken for dem som nær bukker under. Lukk opp din munn og døm rettferdig. La hjelpeløse og fattige få sin rett.» I mange land opplever kristne daglig å bli trakassert forfulgt, ja, til og med drept. De behandles urettferdig kun fordi de ikke vil bøye seg for den rådende religion I landet, eller også fordi de tilhører en kristen minoritetsfolkegruppe. Vi må ikke glemme å tie om de forfulgte kristne. Eller når landet Israel blir demonisert I de ledende og riksdekkende media. Ingen styresmakt feilfri, heller ikke jødenes Israel. Men det oppleves urettferdig når andre krav stilles til dette landet enn diktaturers maktovergrep som media sjeldnere skriver om. Da må Guds folk ikke tie. Samtidig skal Jesus etterfølgere elske, tale vel om og gjøre godt mot alle mennesker Gud har skapt, også palestinaraberne når de opplever seg krenka. Noen ganger trenger jeg å be Gud om tilgivelse for dumme ord jeg sa. Jeg skulle gjerne oftere kunne tia med tilbakevirkende kraft. Andre ganger trenger jeg mer frimodighet til å tale, slik at mine ord kan ha en positiv, framovervirksom kraft.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Så kan vi skrive I kalenderen vår for den som har behov for det at vi kommet til den 11. mai. Og I dag skal vi ta med et arabisk ordtak til å begynne med. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Mykje sant og klokt I det. Magda og Malvin, gratulerer med navnedagen. Magda og Malvin. Magda kommer jo av Magdalena, som et hebraisk kvinnenavn. Og Malvin en avlegger av pikenavnet Malvina, så vet du det, men det står ingenting her om hva navnet dere betyr, så det kan jeg dessverre ikke fortelle dere. Jeg lurer på hva viner rompuddingmjøl for noe. Viner rompuddingmjøl I ett og samme ord. Det kunne kjøpes lettvint og velsmakende var det, og selges I SK av 25 øre, stod det I avisa I Oslo I 1905. Og hvis noen vet hva viner rompuddingmjøl for noe, eller hva for noe, så ta gjerne kontakt, det kjekt å lære noe nytt. I 1860 så gikk Giuseppe Garibaldi. Han gikk I land med sine styrker på Sicilia, det førte til samlingen av Italia, som sagt, men sikkert, og var en viktig dag I italiensk historie. Og I 1926 så prøvde Roald Amundsen denne dagen å nå Nordpolen med luftfipe Norge, og han landet I Alaska 3 døgn senere. Han flaug over polpunktet så langt jeg kan vite om. Winston Churchill dannet regjering I Storbritannia I 1940 denne dagen. Og 5 år senere så kunne den tyske kommandanten på Akershus festning, han kunne overgi seg, og de 350.000 tyske soldatene som sto I Norge på det tidspunktet, de la ned våpene sine. Samme dagen så var det nok så dramatisk I Bærum, der ligger Skallum gård, og der hadde 3 av Quisling sine mest betrodde menn, politimester Jonas Lie, statspolitisjef Henrik Rokstad og justisminister Sverre Risnes, de hadde forskansa seg der, og så skjønte de at de kom ingen vei. Hun ble enig om å ta livet sitt. Jonas Lie og Henrik Rokstad, de skaut seg før, men det blir sagt at Sverre Risnes, justisministeren, var for feig til det, så han overga seg og ble da arrestert. Så skal vi gjøre et hopp fram til 1981, da hadde musicalen Cats. Katter altså, en underlig sak. Jeg har faktisk sett han, og det var, ja, jeg forstod ikke den I dag, men det mange som liker Cats. Den skrevet av Andrew Lloyd Webber, og den hadde urpremiere I London denne dagen I 1981, så det begynner å bli en stund. Og I 2002 så ble kronprinsparet vårt, Håkon og Mette Marit, de ble intervjuet av tysk fjernsyn, og tysk fjernsyn hadde så sterke lyskastere med seg at kronprinsparet fikk forbrenningsskade I ansiktet. Så det mange ting som har skjedd opp igjennom historien. Vi altså kommet til den 11. mai, og ja, jeg håper du har en fin dag I alle fall, der så du.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møtte dem, og vi fikk se dem utfolde seg. Unge mennesker fra et land I Midtøsten var engasjert I en kristen satellitt-tv-stasjon. De laget kristne programmer som ble sendt inn til det landet de elsket. På morsmålet fikk noen mennesker I dette landet se og høre evangeliet formidlet av unge kristne som snakket morsmålet. I dette landet så koster det mye å bekjenne seg som kristen. Ja, flere har til og med blitt drept fra å konvertere fra islam til kristentro. Unge mennesker I sin beste alder stiller seg altså fram på TV og vitner om sin nye tro. De har kommet til tro på Jesus Kristus og erfart at han mer enn bare en stor profet. Jesus Guds sønn, verdens frelser. Men det koster. Samtidig så knytter Jesus gode og store løfter til det å offre for troa. Vær den som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, han skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Matteus 19,29 Det koster å forlate far, mor, lekekamerater fra gata og landsbyen du vokste opp I. Har du stått offentlig fram på kristen TV, så kan du ikke uten videre reise hjem til jul og si «Hei, nå jeg hjem». Om ikke familien avviser deg, så kan plutselig onkel politi dukke opp på døra. Jeg deltok på en mediekonferanse hos denne kristne satellitt-tv-kanalen. En av kanalens europeiske ledere snakket til oss deltakere om hvor imponert han var av dem som deltok I programmene. Ikke bare holdt programmene høy kvalitet, men mest imponert var han over frimodigheten til dem som stilte seg fram. Som en profilert og offentlig kristen, ville det være vanskelig å besøke heimlandet programmene ble sendt til. Så avslutter han. Ikke bare tar de denne omkostningen ved å stå fram som kristne, men de gjør det også med glede. Gleden over å ha blitt kristne, og ha møtt evangeliet om Jesus Kristus, det overvann all frykt og omkostninger ved å ha skiftet tro. Denne gleden over det nye livet I Jesus ville de nå presentere via satellittsendingene. I møte med disse frimodige vitnene måtte jeg reflektere over at jeg lever trygt og fredelig I Norge. Det koster så lite å bekjenne seg som kristen I Norge. Så hvorfor skjemmes da så mange av oss over å stå fram med en kristen bekjennelse?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Før nyhetene nå så synger Roger Hemnes, han døde men sto opp.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: vea.
1: Ei estetisk tragedie, det titelen på dagens ladestasjon. Mathias Mulelid deler noen tanker om en sång han glad I, og nå får vi sungen «Du konge» med Frikirkens lovsang.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En estetisk tragedie. Når det 50 år siden man var russ, soldat, tok føreprøven, så skjønner man at tiden går. Man I tvil, kan man ta seg en tur på badet og kikke I speilet. Selv har jeg aldri vært noen kjekkass, men at aldringen skulle gjøre meg til noe som ligner en estetisk tragedie, må være en av biologiens og anatomiens mest underfundige grep. Diagnoser man tidligere bare hadde et teoretisk forhold til, blir nå nære bekjente. Men én ting kan ingen ta fra meg. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort I min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner. Slik står det I Salme 71, vers 8 og 9 I det gamle testamentet. Jesus Kristus min beste venn, livskilde, beskytter, veileder, oppdragsgiver, rådgiver, inspirator og samtalepartner, ja, for jeg snakker med ham hele tiden. Dette ikke et utslag av demens, det realitet. Noe mer virkelig enn Kristus Jesus finnes ikke, I tid og rom, I alle kosmologiske, galaktiske, astrofysiske dimensjoner. Når årene legger seg oppå hverandre og blir en høy stabel, det godt å ha fast grunn under føttene. Når alt faller, han der. Klippen, kilden, lyset, saligheten. Den velsignede Kristus Jesus, verdens frelser. Takk, Jesus, takk, I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg, god 11. mai. Tenk, nå vi inne I både veka med Kristi Himmelfartsdag og nasjonaldag. Men på vei dit så skal vi få med oss mye her på Radio Sunnmøre. I dag skal vi høre om Johannes breva I Bibelpraten. Og nå får vi Aisha Woods, Wild Crazy Beautiful.

0: Johannes skriver, i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin son til soning for våre synder. Dine kjærligheter er prøvd å bli beskreven med ord, hvor store og sterke den er på mange ulike måter i Bibelen. Kan den beskrives med ord, eller er den så stor at det faktisk må bli en oppvekker for oss?
1: Bibelen har jo gitt oss ord på hva Guds kjærlighet er. Og Guds kjærlighet, den er annerledes enn vår, fordi at den elsker ikke på grunn av, den elsker på tross av. Og det erfarer vi faktisk, at ufortjent så fikk vi hans kjærlighet og ble behandlet med den. Så det er det Johannes skriver om, at kjærligheten er ikke at vi har elsket, men han har elsket først. Og så er konsekvensen av det at fordi han elsker oss og vi opplevde den kjærligheten, så elsker vi både han og våre omgivelser, burde i alle fall gjøre det. Og jeg tenker at i den grad at Guds kjærlighet får lov å eie oss, innta oss, i den grad vil vi kunne elske ut av de som er omkring oss, selv om de ikke fortjener det. Det er da vi kan snu det andre kinnet til. Det er da vi ikke med en gang går til en advokat og sier vi skal møtes i rettssalen. Det er ikke da vi hver gang står på vår rett og sier at nå føler jeg meg dårlig behandlet, nå skal de sannelig få se, og så tenker vi hevn. Tenk på hvor annerledes verden hadde vært, både i Norge og ellers, i alle nabolag, i alle kommuner, hvis alle hadde det sinnelaget at det er ok om de bør gå urett mot meg, om ikke jeg fikk som fortjent, men dette var ufortjent, så de sluttet andre kinnet til. Herlighet altså, da hadde det nærmest himmel på jord.
2: Og så er jo dette kjærlighetens oppsummering. I dag er det jo et bibelord som blir feilsitert opp og ned og bort i mente. Størst av alt er kjærligheten, blir jo sagt hele tiden. Det står i 1. Korinther at størst blant dem, tro, håp og kjærlighet er kjærligheten. Men her er jo kjærligheten oppsummert. Kjærlighet er djupest sett at Jesus kom til jord for å frelse oss fra våre synder. Og det er en ting som er verdt å reflektere litt over. Kjærlighet er ikke at vi kan gjøre absolutt hva vi vil nødvendigvis, men at Jesus ga sitt liv for at vi, på tross av alt vi gjør, skal leve og kunne ha samfunn med Gud.
0: Vi mennesker er jo av natur ofte slik at vi gir ikke noe før vi har fått noe selv først. Og så står det da, som dere nevner, vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Er det en bevisst tanke bak det?
1: Ja, det blir jo sagt i en av de andre bøkene i Bibelen at det er saligere å gi enn å få. Og det er verdt å dvele litt med nå inn mot jul, fordi at når vi var barn, så var det jo det vi ville få. Vi var ikke så opptatt av å gi, men kunne vi bare få. Men jeg tenker nå når vi har vært besteforeldre, så er det en større glede for oss å gi enn å få. Jeg hørte senest i går at hun jeg er gifte med sa til et av våre barn, de trenger ikke gi oss så mye, vi har jo alt, men hva vil dere ha? Og jeg tenker det er nettopp det Bibelen viser, at det er saken, det er saligere å gi enn å få. Det var en som var villig som elsket slik at han ga sitt liv. Og nå står i vers 16 i kapittel 3 i Efesios Johans brev, på dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Nettopp. Det var saligere å gi enn å få, sier Jesus. Han var ikke kommet for å bli betjent, men for å tjene. Og så står det, og så skylder vi å sette livet til for brødrene. Hallo. Det er ikke småttere i det. Og det var akkurat det de gjorde, apostlene. De var villige. Og det er Polikarp det blir sagt om, når han senere, litt senere enn Johannes, han overtok vel litt Johannes igjen i Efesus, når de teker han til bålet, og gir han mulighet, nå kan du fornekte og gå fri, eller holde fast med bekjennelsen og bli brent på bålet, så sier han, nei, hvordan kan jeg fornekte han som har gjort så mye godt for meg? Så det var noe akkurat i denne erfaringen av Guds kjærlighet som hadde gitt alt for han og til han, så han sier, da er jeg selvsagt villig å gå.
0: Igjen blir det tatt opp dette med at den som elsker Gud skal også elske sin neste, og på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og da tenker jeg på alle disse feidene som vi kan ha med naboer, med søsken, innad i familie, det er misunnelse kanskje som driver, og at dette også skjer blant folk, selv om en kaller seg kristne. Hvorfor skal det være så vanskelig å elske sin bror, eller sin neste, Og hvor mange ganger får en ta denne runda med Gud om at en angrer?
2: Hvor mange ganger du får ta den runden med Gud at du angrer, det heldigvis uendelig. Det sa Jesus, vet ikke om det var til, det var kanskje til Johannes han sa det i sitt, eller det var til Peter, var det, tilgi 70 ganger 7, så da var det uendelige i det tallsystemet de hadde. Men det jo dessverre sånn, det vet vi alle sammen, at et kristent menneske ikke nødvendigvis mer feilfritt, eller det jo dessverre sånn at et kristent menneske ikke feilfritt. Det er like mye krangling kan være i en kristen heim dessverre som i andre heimer. Det kan være like mye ufred og konflikter på en arbeidsplass med mange kristne som med få kristne. Sånn er det. Det er jo derfor vi er kristne. Fordi at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Men så er det jo at Bibelen utfordrer oss. Og når Johannes skriver, bli i han, i dette kjærligheten, lyset, ordet, så er det jo hele tiden Jesus han djupest sett snakker om. Når han sier at vi skal leve i lyset, skal vi leve i Jesus. Ordet Jesus, kjærligheten er jo Jesus, det er jo ting han omtaler i sitt evangelium. Så er det jo sånn at den som lever nært Jesus i Bibel og bønn og samfunn og fellesskap med han, vil forhåpentligvis bli litt preget av det. Noen mer enn andre. Men det er sånn at vi må gå disse rundene igjen og igjen, og så må vi ha tilgivelse hos Gud, og vi må ha tilgivelse hos mennesker. Men samtidig så står denne standarden her, altså så Johannes løfter sånn fram, lev sånn som Jesus gjorde. Og det var jo en bevegelse over hele verden for en 15-20 år, for alle ungdommer, noen gjør det, for hennes gikk med et armbånd. Hva vil Jesus du? Hva ville Jesus gjort? Og det er klart, hadde vi tenkt det spørsmålet av og til, så hadde vi kanskje sagt ting annerledes og gjort ting annerledes. Hadde Jesus kjefta på naboen for at han la ditt snø i hagen din, for eksempel, tror kanskje ikke det.
0: Ja, for vi bør egentlig kanskje minne hverandre på dine kjærligheter som Gud har gitt oss i tid og utide.
1: Ja, jeg tenker at det er noe vi lett kan forsømme i eget liv, og det er noe vi veldig lett forsømme i vår undervisning når vi er sammen som kristne. Hvordan oppleves vi i heimen? Hvordan oppleves vi i et familieselskap når et arveoppgjør skal foretas, og hvordan oppleves vi i byggefeltet? Og jeg må bare si at det er visse situasjoner jeg får lov å se inn i av og til, så jeg tenker at dette gir skam på Guds rike og det som Bibelen lærer oss. Fordi av og til kan vi som kristne oppleve som det verste. Så slåss for det siste øre, den siste kronen, den siste prosenten på renter i banken og så videre. Så er det et vitnesbyrd om noe helt annet enn det som er egentlig formidlet på søndagen. Og jeg skulle ønske for meg selv og for oss alle at det var et mye større samsvar i mellom nettopp de tingene vi sier og lærer og det vi lever. Så det får vi ta inn over oss alle og ha et lite vekkelsesmøte inn i vårt liv på akkurat dette. La Gud få lov å ransake oss i møte med det. Fordi Johannes ønsker, Gud ønsker gjennom sitt ord at livet vårt, det skulle vitne i hverdagen av det vi har erfart, det vi tror på, det som har møtt i Guds ord.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Å grave ei grav for andre, hele sulamitten, og ikke vite ut eller inn. Vi snakker om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære mer om. Vi skal få med oss ei oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og nå er det Ron Kennelly som fortsetter med Lift Him Up.

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene, men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du er i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk, mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er Shulamit oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er henta ifra Bibelen Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn.» Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle», og han skal få. Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Streikene troppes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god mandag, og en ny veke er i gang. Og den starter rett og slett med frost på bilvinduet i dag tidlig, og litt skepsis fra min side om det var mulig å kjøre til jobb. Og etter hvert så kom jo sola fram også, så da kunne en ta sjansen. Det er jo litt sånn, er det mai eller er det seinhaust vi er kommet til? Men slik er det her på Sunnmøre. I dag er det meldt sørvest bris fra i ettermiddag. Frisk bris på kysten, skiftende skydekke, enkelte regnbyge og snøbyge. Over 200 høydemeter, perioder med sol og fra sent i ettermiddag enkelte regnbyge på kysten. Til dels pent vær. 8 grader i Ålesund, 10 grader i Ørsta, 12 grader i Tafjord, 7 grader i Herøy og 9 grader i Syvde. I morgen skal det også bli nydelig vær, står det, og så er det da nedbør onsdag og torsdag. Vi skal starte timen med Andreas og Mari Virsen, der jeg finner ro.

Rasp Sør har fått ny leder. Vi skal ta en prat med ung arbeider Solveig Bakke. Hun skal starte til høsten. Vi skal få denne veka ord til ettertanke av Per Henning Vågen, et gjenhør fra tidligere. Og så skal vi ta en prat med en engasjert kvamsøying, Kari Ristesund. Og I tillegg til det skal vi få en rapport fra både Basar og Dugnad som var på Brusdalsheimen nå I april. Men før alt dette så skal Carola få synge Hold On.

0: Håll fast i trua di, ditt mest dyrebare, sier Carola, eller synger Carola i denne sangen Hold On. Vi skal nå få møte den nye lederen til høsten for Krasp Sør I Misjonssambandet Nordvest.
1: Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva det slags jobb du skal ha fra høsten av?
2: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider, da, heter det, og så det hovedarbeidsoppgaven min å være hovedleder I Krasp Sør.
1: Ja, du må fortelle hva Krasp og hva Sør? Ja, Sør greit, men hva Krasp?
2: Jo, vi har da to kor her I regionen vår, som fra da 5. til 8. klasse, som det Krasp Nord og Krasp Sør. Og det som så spesielt med dette koret at det korleir. Det fire ganger I året. Så samler man seg, så synger man, og så man på leir. Og det det på en måte beste med kor og leir på en gang,
1: ja.
2: At du får det sammen, så det samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
1: Det dagens dobbel over en helg fire ganger I år, ikke mindre.
2: Mm.
1: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker Bakke, du må jo forklare hvem du og hvor du kommer ifra, og alt sånn, hvem foreldre og slike ting.
2: Jo, jeg bor da I Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye I misjonssalen I Ålesund. Mm. Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Krasp, Krasp Nord da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så har jeg mye kjent med, ja, med Krasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
1: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre I tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på kraspleirene og jobbe som ungarbeider I misjonssambandet her I Sør?
2: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA I Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
1: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du fire helger I året, pluss.
2: Det stemmer.
1: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som grunnen til at du velger å bli lærer?
2: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen, og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer, har mye med det jeg gjør I år. Og jeg går på en linje på bildet, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært I misjonssalen I Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det veldig spennende, og spesielt da, typ ja, 5. til 10. Og synes det skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ I år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år. Da. Solveig Bakke, det jo midt I zona, det når Krasp 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da, inn mot det her. Så, ja, men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Vi vet jo, I den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, I et godt kjent landskap, kan du si, Krasp Sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned I Bergen da I perioder her. Lykke til Solveig Bakke, nyslått Krasp-leder fra høsten av her altså.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Langevåg bedehus klokka 10. Bønnefellesskapet Lydias venner på Vigra bedehus er det i dag og i morgen 19.30 møte med Rebecca og Torgeir Nygård. Og i Pinsekirka i Meiknosvåg er det klokka 18 i dag juniormagneten fra barn andre klasse oppover. Og så er det på torsdag på Kristi Himmelfartsdag, da er det på Bjoliheimen Fjellhotell, stevnedag, og det er Kristian Fagerli som taler klokka 11 og 14.30. På Stryn Kulturhus er det Kristi Himmelfartsdag stevne torsdag og fredag klokka 11 starter det hver dag og program utover hele dagen med ulike talere og sungere. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Per Henning Vågen skal denne veka vi få et gjenhør med i ord til ettertanke, men først synger Toretset akkurat nå.

Velkommen til Ord til ettertanke. Tema denne uken «Du er en Gud som ser». Vi vil utforske den dype sannheten ved å se på to referanser fra det gamle testamentet. I salme 139 leser vi et forunderlig utsagn om Gud som ser oss. Salmisten skriver «Du som så oss, da vi enda bare var et foster». Det er utover vår forstand og samtidig fortrøstningsfullt at vi har en allmektig, skapende Gud som ser enkeltmennesker fra før vugge og videre gjennom livet, slik salmisten fortsetter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står opp, vet du det? Du forstår mine tanker langt borte. Du merker deg om jeg går eller ligger. Du kjenner nøye alle mine veier. Før det er et ord på min tunge, vet du det helt, Herre. Disse ordene gir oss et fundament i forståelsen av Gud, som en altseende og allvitende skaper. Og for å forstå hvordan denne sannheten kommer til uttrykk i menneskelig erfaring, forteller Bibelen om en rekke personer sin erfaring. Vi skal se nærmere på historien om Hagar i første Mosebok, hvor Herrens engel finner henne ved en vannkilde i ørkenen. Hagar var Sarais slavekvinne og ble involvert i en kompleks familiesituasjon da Sarai ga henne til Abraham for å bære fram en arving. Konflikter oppstod da Hagar ble gravid, og forholdet mellom henne og Sarai ble så anstrengt at Hagar følte seg tvunget til å rømme. Herrens engel finner Hagar ved en vannkilde og stiller henne to avgjørende spørsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hagar svarer ærlig at hun rømmer fra Sarai, husfruen sin. Dette møtet markerer et kritisk øyeblikk i Hagars liv. I dette møtet opplever Hagar å bli sett og forstått i sin nød, ensomhet og de utfordringer hun står i. Hun får råd om veien videre i livet som hun velger å følge. Hagar blir den første personen som gir navn til Gud og uttrykker «Du er en Gud som ser». Hva er det i denne historien som kan være til lærdom og ettertanke? For det første at Gud er nærværende, og i ørkenen. Historien lærer oss at Gud ikke er begrenset til tempel eller helligdom, men at han er til stede selv i ørkenens stunder av våre liv. Øyeblikket hvor Herrens engel møter Hagar ved vannkilden minner oss om at Gud er nærværende selv når vi føler oss forlatt og ensomme. For det andre, viktigheten av å bli sett av en far og av Gud. Hagars erkjennelse «Du er en Gud som ser» illustrerer Guds omsorg og kjærlighet for hver enkelt av oss. Vi blir sett av Gud, ikke som anonyme skikkelser i mengden, men som unike individer med våre egne historier, smerter og lengsler. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett av både Gud og mennesker, uansett alder og livssituasjon. For det tredje, engelens spørsmål til Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen, utfordrer oss til å reflektere over våre egne livsveier, utfordringer og veivalg. Alle mennesker kommer til veiskiller i livet, og disse spørsmålene inviterer oss til å ta en bevisst pause og vurdere retningen i livet vårt. Og for det fjerde, at i alle livssituasjoner ser Gud enkeltmennesker. Historien minner oss om at Gud ser oss i våre utfordringer og prøvelser. Han inviterer oss til å dele våre byrder med han, akkurat som Hagar gjorde ved vannkilden. Gud ser ikke bare våre ytre omstendigheter, men også hjertet vårt. Det er opp til oss å søke råd og lytte til Guds stemme og minnelser om det gode veivalg i livet. Hva betyr dette videre for oss i dag? Først av alt, oppfordres vi til å kjenne Guds nærvær i våre liv, spesielt når vi føler oss forlatt eller rådløse. Å være klar over at Gud ser oss, gir håp og trøst, selv i de mørkeste stundene.
Historien om Hagar utfordrer oss også til å være Guds representant for hverandre, og være en som ser, lytter og bryr seg når andre går gjennom vanskeligheter. Dette er en invitasjon til å være medskaper av Guds kjærlighet i verden, ved å være oppmerksomme på de som føler seg usynlige, alene og forlatt, og ved det bidra til å løfte mennesker inn på nye livsveier.

0: Harald Høydal med sungen Nåd og Per Henning Vågen ga oss ord til ettertanke. Vi skal nå ta en liten prat med en engasjert kvamsøying, nemlig Kari Ristesund.
1: Jeg traff en interessant dame her, og det var deg, det Kari Ristesund. Jeg traff deg på et møte nede på Hakkalestrand da, for litt siden, og så tenkte jeg, nei, hun her må jeg få intervjuet på radioen, for du hadde mye før det, så jeg sier, men du sier, jeg må ikke overdrive, sier du, når jeg tok kontakt, for, men det er litt interessant at du som pensjonist da er såpass aktiv, og, men si litt først, det er ikke sikkert alle lytterne vet hvem Kari Ristesund er, og fortell litt om deg selv.
2: Ja, det Kari Ristesund, ja. Hun bor ute på Kvamsøya, kystens perle her ute ved Stadhavet. Og Kari Ristesund, hun pensjonist for mange år siden, og ble gift her på Kvamsøya i 1965, og mistet mannen min for noen år siden, vi har barn og barnebarn. Og her ute bor jeg da, ute i selve Ristesund, med selve Stadhavet som nærmeste nabo.
1: Ja, det kan vel være blåst i.
2: Det kan blåse av og til, ja. Det er litt sånn småkrus i dag, men markene er grønne og fine her ute, men det er kaldt. Men nå er det vår, og våren kommer fort også.
1: Ja, og så har jo du et engasjement. Ja, du kan jo fortelle litt først hva du har styrt med opp gjennom livet.
2: Ja, det har vært så mange ting at jeg kan ikke dra frem alt for mye. Men jeg kan starte med det at jeg har jobbet i helsesektoren i mange år, siden jeg har vært hjemme husmoren med familien, og jobbet der på Larsnes og i Sandetun og hjemmesykepleie. Så jeg har vært reiseleder faktisk i mange år, over 20 år det også, og reist litt rundt både i Norge og Europa,
1: ja.
2: Og litt forskjellig. Så er Nasjonalforeningen for Folkehelsen i nå. Hatt veldig mye å gjort med den. Jeg var fylkesleder her i Møre og Romsdal i 10 år, og satt i også sentralstyret inne i Oslo i mange år. Og litt sånn demensarbeid jeg engasjert med veldig mye i. Det har vært veldig... Så kom det politikken også inn i livet mitt.
1: Ja.
2: Det har vært kommunepolitiker og også fylkespolitiker.
1: Ja. Ja, det var ikke lite ditt da, men nå når du er pensjonist, Kari, så har ikke du akkurat lagt ned, du har ikke lagt ned engasjementet, for jeg leser på Facebook og jeg snakker litt med deg om at du er fær videre du og preiker og deltar på møte. Fortell litt om det engasjementet.
2: Ja, det har vist ikke lagt inn årene. Jeg har ganske god helse, og misjon og arbeidet der inne har vært og mitt store engasjement opp gjennom alle år da. Og derfor så kjenner jeg på det nå når jeg har litt mer tid og løst fra alle som vervene mine da, så kan jeg bruke litt mer tid også og reise litt rundt på med møte og særlig med særlig pensjonistmøte og formiddagstreff og tale også litt rundt omkring på møter rundt omkring i bygdene våre.
1: Ja, og så den dagen jeg traff deg ned på Hakkalestranda der, så dagen etterpå så skulle du til en barnehage. Fortell litt hva det var, dreide seg om.
2: Ja, det er her ute på Kvamsøya da. Så er det et aktivt helselag da. Vi har engasjert oss veldig med barn og ungdom da, og besøker skolene, og har med litt pengegave, og har litt lunsj og frukost og litt forskjellig. Til leseren og eleverne våre på skolen her ute, og det er i barnehagen. Så jeg er veldig interesse for det, og leirarbeid har vært mitt store i alle år.
1: Riktig.
2: Jeg har vært mye på leir opp i Norge, og hatt med ungene på leir, og det ligger i meg ennå. Så det er satt inn stor for leirarbeid, ja, det er stort.
1: Når du skal reise ut på disse møter og alt du styrer med, så er ikke det akkurat bare på Kvamsøya det skjer. Du må ferge og styre og kjøre. Og hvordan er det med tilkomsten der nå? Og er det greit å komme seg til og fra til alle døgnets tid, eller?
2: Ja, det er noe sånn ganske bra. Vi skal ikke klage. Det var noe mye verre enn jeg kom hit til 65.
1: Ja.
2: Men vi skulle ønske vi hadde to ferger da, kanskje. Men vi er det bra. Det er ikke råd å klage.
1: Nei, riktig.
2: Det er av og til litt sent på kvelden, av og til kan komme hjem. Forrige helg da var jeg oppe på Aukra og talte der oppe. Da var jeg oppe der nå. Og ellers så virker jeg litt rundt omkring her i bygdene våre, som vi sa på Søre Sundmøre og litt også på Nordre Sundmøre, hvis det blir spurt.
1: Ja.
2: Så jeg ønsker nå veldig å få turer rundt omkring. Og så driver vi og tar imot busslaster her ute.
1: busslaster, ja.
2: Ja, folk som har lyst til å komme og se. Nå skal vi ha to busser nå i mai da. Det er turistbussen i Ålesund som kommer lag, to lag. Og vi skal servere middag og underholde og ha sizing for det her ute.
1: Altså, når du sier vi skal under... Hvem er det du har med deg? Og hva?
2: Det er helselaget her ute. Det er helselaget. Og så frivillige som hjelper til her ute.
1: Ja, så da kan bare helselaget og frivillige stille med underholdning til busslaster da?
2: Ja, da, vi prøver så godt vi kan få til litt sang og litt opplesning og litt forskjellig da.
1: Fantastisk.
2: Sizing rundt øya og så god middag og kaffe og kake.
1: Ja, så flott. Du må gi oss litt sånn voksenopplæring geografisk eller litt sånn folketall. Og hvor mange bor på Kvamsøya?
2: Hvis de sier cirka 200, da tror jeg de har mine ord i behold, altså. Ikke noe mer.
1: Og der er skole og barnehage?
2: Ja, da, vi har faktisk ungdomsskole til og med per i dag da.
1: Ja.
2: Og barnehage, ja. Nå er det sånn at eleverne på Sandsøya, de kommer pendlende over de seks elever, altså. De kommer ferge hver dag over hit, da. Slik at der ble skolen nedlagt for en del år siden.
1: Ja, riktig.
2: På Sandsøya. Så det, det henger noe litt i en tråd, også skolen vår her da ute på Sandsøya.
1: Ja, det er vel...
2: Vi jobber hardt for å beholde det, og det må vi gjøre.
1: Ja, riktig. Då kommer väl politikeregenskaperna fram, tänker jag. Men du, Kari Ristesund, du reiser runt och preikar och nu lurer jag på om jag ska utfordra dig lite på direkt. Har du ett gott ord till lyttarna våra här på tampen av intervjuer?
2: Ja, det kommer nog komma med. Jag kommer att dra verset. Sätt din väg i Herresson och stor på han. Han ska göra.
1: Fantastiskt.
2: Palmer 37. Sett det lykta det som vi får lov å leve livet mitt på, sette min vei i Guds hånd, og stole på han at han kan hjelpe, han kan være med, og han vil være med, og ingenting er for vanskelig for han. Du får lov å bringe alt du vil til han, Jesus, og han øyre og ser, og han gjør ikke forskjell på folk, jeg får ta med det også da.
1: Så flott, Kari Ristesund ut på Kvamsøya. Jeg tok en telefon, en liten kvardagsprat får vi kalle dette her og et med himmel over livet.
0: Helge Åkernes var det som tok en prat med Kari Ristesund, en engasjert kvamsøying.

0: Det var via bedehusforsamling med Alene Kristus. Nå skal vi få en liten rapport fra både basaren og dugnaden som ble arrangert på Brysdalsheimen I midten og slutten av april.
1: Ja, vi må jo følge opp litt intervjuobjekt av våre, vet du. For jeg hadde jo Jan Ivar Stokset på tråden her og snakket om dugnad på Brysdalsheimen så var den 28. april. Men 14 dager før der så var det også basar. Og du har nå sikkert førstehåndskjennskap. Du vet du, Jan Ivar, du jo med I styret for Brysdalsheimen. Og du må fortelle oss litt om både basar og dugnad.
2: Ja, vi kan først gå basaren da, Helge. Der var det egentlig ganske godt oppmøte. Vi fikk inn omtrent det samme som vi fikk inn I fjor, litt over 90 000. Og det oss godt fornøyde med. Og det sånne penger som kommer veldig godt med I driften. Så både det vi fikk inn I kroner og øre og selv oppmøte på basaren var omtrent sånn som I fjor faktisk.
1: Ja.
2: Og det var veldig, veldig bra, og det var veldig kjekke stund så.
1: Ja, for 90 000 på et tirsdags ettermiddag, det nå ikke så gale det, det?
2: Nei, det ikke det. Og de som kommer, de åpner lommeboka si og kjøper lodd og ja da, så det veldig bra. Så var Sanktus der og sång da.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Nei, men flott.
2: Veldig, veldig bra stund.
1: Det veldig bra. Og så fikk dere brukt litt av pengene på dugnad, eller stilte, ble dugnaden gratis sånn sett? Dere hadde dugnad 14 dager etterpå. Hvordan gikk det med, ja, var det greit oppmøte? Og...
2: Ja, hva skal jeg si, Helge? Jeg må være ærlig. Altså, kanskje litt skuffet å være oppmøte på det da.
1: Mm.
2: Hadde kanskje tenkt og håpet det skulle komme litt flere da, men vi fikk noe... Så vi var vel nok ikke mer enn, I tillegg til styret, så var faktisk ikke flere enn en 28 stykker som var på dugnad da. Men vi fikk gjort mye der inne, og godt fornøyd med innsatsen til de som var der, og jeg må benytte anledningen til å takke alle som var der da, og, for innsatsen. Så vi fikk gjort en god del, men ikke så mye som vi kanskje hadde tenkt da, vet du.
1: Nei, ja, det blir ofte slik, enten målet for høy eller så det for få folk, ikke det så. Men hvordan, ja, hva som der store vølingsting der på gang på Brysdalsheimen, eller det slik at det var enkelt og greit ved likehold, kanskje på en dugnad da?
2: Ja, det var litt forskjellig, oss både ute og inne da. Vi fikk noe... vaske alle rommene på hovedbygget og pusse alle vinduer på hovedbygget. Og så var det, vasket vi gamle hytter, og vi rensket takrenninger og fikset et rekkverk og rensket blomsterbedd og lagt på bark. Og så hadde vi et sånt, en liten grøft som I grove, så vi la ned nytt rør da, som var nedløp fra takrenne. Så,
1: ja, det
2: men det står mye igjen. Det står mye igjen da, som skal gjøres.
1: Ja, men det høres ikke ut som dere lå på latsida og at det var slutt etter middag og dessert. Det var full pakke her.
2: Ja, full pakke, ja. Og så hadde vi da Tanja, daglig leder der inne hos arbeidet oss en god middag da i fire tida.
1: Ja.
2: Så, det veldig kjekt på dugnad, det det. Og nå har ikke planlagt noen, vi har ikke planlagt noen nye dugnad da, men... Men der nok ting som man skal prøve å få tatt I løpet av våren og sommeren da.
1: Mm.
2: Så det vi tenkt I styret, nå hadde vi styremøte I går da. Så det vi tenkt I styret, det kanskje bare, ja, blir det mer slik at oss I styret tar sånne drop-in-dugnader og sånne sagt, og der også kanskje tar med oss en venn eller to da, og så gjør vi en liten innsats. Så, så får vi gjort en del utover våren og sommeren, tenker jeg. Så det blir bra.
1: Ja, men det høres bra ut. Flott at dere står på for Brysdalsheimen. Der skjer jo ting og tang hele tiden. Det både arrangement I form av leire og selskapelighet, får han vel si. Og det godt å ha et styre da med Jan Ivar Stokset og gjengen som tek ansvar. Og det ønsker jo seg da gjerne flere med da I, om jeg skal kalle det Brysdalsheimens venner da, kanskje.
2: Ja, ja. Og det klart, hvis du som lytter har ønske om å gjøre en innsats der inne i forhold til dugnad, så er dere hjertelig velkommen til det. Og da er det egentlig bare å ta kontakt med Brutasheimen og snakke med Tanja, ikke sant? Så da det som sagt tusen ting som skal gjøre.
1: Ja, sant. Da får du utdelt oppgave etter evne og lyst, for å si det slik.
2: Ja, ja.
1: Nej men flott Jan Ivar Stokset, tack för att du rapporterade till våra lyttare om både en succéfull basar i forkant och en dugnad som jag var succéfull, men dock önskar jag också självklart ända fler folk som kan stilla upp och ge en check dugnadsinsats på Brustadsheimen.

Utpult gjør min sjel vakker. Du heldig tatt til Radio Sunnmøre dine timen. Klokka 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre, og vi avslutter med sången «Du en mektig Gud».

0: nyhetene. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Jesus, min største kjærlighet, det var Synnøve Ekornås Våg Foss, det som ga oss den I introen til første misjonstime her. Ny veke, mandag 11. mai her, og du skal få med deg litt av kvart også disse misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Du skal få høre om ja, både basar og dugnad som har vært da på Brustadsheimen, og ja, jeg måtte jo ha en etterrapport da, vet du, fra Jan Ivar Stokset I styret der om hvordan både basar og dugnad avsted kom der da nå I april. Og så det en kar som vært på en lengre tur, nemlig med hele familien til Papua Ny-Guinea. Du skal få høre en rapport fra arbeidet som Jan Oskar Alnes og kona står I der, og det hadde med seg hele familien faktisk 3-4 måneder her nå fra januar og kom igjen nå I april her. Det får være bra med info det først her da, I tillegg så skal du straks nå etter Trygve Skauge sønge Ikke en spør til jorden få med deg dagens over en åpen bibel, og denne vekas aktør der Per Tveten, og han skal si noe om La Kristi ord få bo riklig blant dere.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3-16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16 tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et Guds ord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et Guds ord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilke sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenat. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning, det en bønn i Fader vår, som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Altså, det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss i dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står gi oss i dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, Ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til sig. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord får bo rikelig blant oss? Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Guds ordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Guds ordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringa og reisa hjem imot han. Det bare dette Guds ord. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ord. Det ikke frelst I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte, du bøyer deg ned, det var fem staute karer det som fikk synge det til oss I etterkant av Per Tvetens ord til, eller over en åpen bibel heter det, det som han tok for seg her, og Per Tveten tilbake I morgen også, han 12. mai med et nytt avsnitt der, cirka på samme tid I starten av din første misjonstimen på Radio Sunnmøre. Ja, jeg lovte dere en tur til Brusdalsheimen, I hvert fall for å høre litt om hva som har skjedd der I din måned her, og bare med 14 dagers mellomrom der, så hadde jeg først både basar, og så hadde jeg dugnad da to tirsdager, eller to veker etter den basaren her, og jeg tok en prate med Jan Ivar Stokset om både basar og dugnad. Ja, vi må jo følge opp litt intervjuobjekter våre, vet du, for jeg hadde jo Jan Ivar Stokset på tråden her og snakket om dugnad på Brusdalsheimen, så var den 28. april, men 14 dager før der så var det også basar, og du har nå sikkert førstehånds kjennskap, du vet du, Jan Ivar, du jo med I styret for Brusdalsheimen, Simon. Och du må fortelle oss lite om både basar och dugnad.
2: Ja, vi kan först gå basaren då Helge. Där var det egentligen ganska gott uppmöte. Och fick in omtrent det samma som oss fick in I fjor, lite över 90.000. Och det är oss gott förnöjda med. Og det sånne penger som kommer veldig godt med I driften. Så både det vi fikk inn I kroner og øre og selv oppmøte på basaren var omtrent sånn som I fjor faktisk.
1: Ja.
2: Og det var veldig, veldig bra og det var veldig kjekke stund så.
1: Ja, for 90.000 på et tirsdags ettermiddag, det noe ikke så gale det, det?
2: Nei, det ikke det. Og de som kommer, de åpner lommeboka si og kjøper lodd og Ja da, så det veldig bra. Så var Sanktus der og sång da.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Nei, men flott.
2: Veldig oppstånd.
1: Det veldig bra. Og så fikk dere brukt litt av pengene på dugnad, eller stilte, vart dugnaden gratis sånn sett? dere hadde dugnad 14 dager etterpå. Hvordan gikk det med, ja, var det greit oppmøte og...
2: Ja, hva skal jeg si, Helge? Jeg må være ærlig. Altså, kanskje litt skuffet å være oppmøte på det da. Mm. Hadde kanskje tenkt og håpet det skulle komme litt flere da, men oss fikk noe, så vi var vel nok ikke mer enn, I tillegg til styret, så var faktisk ikke flere enn en 28 stykker som var på dugnad da. Men oss fikk gjort mye der inne, og godt fornøyd med innsatsen til de som var der, og Jeg må benytte anledningen til å takke alle som var der da, og, for innsatsen. Så vi fikk gjort en god del, men ikke så mye som vi kanskje hadde tenkt da, vet du.
1: Nei, ja, det blir jo ofte slik, enten det målet for høy eller så det for få folk, ikke det så. Men hvordan, ja, hva som der store vølingsting der på gang på Brusdalsheimen, eller det slik at det var enkelt og greit ved likehold, kanskje på en dugnad da?
2: Ja, det var litt forskjellig, oss både ute og inne da. Vi fikk nå vaske alle rommene på hovedbygget og pusse alle vinduer på hovedbygget. Og så var det, vasket vi gamle hytter, og vi rensket takrenninger og fikset et rekkverk og rensket blomsterbedd og lagt på bark. Og så hadde vi et sånt, en liten grøft som I grov, så vi la ned nytt rør da, som var nedløp fra takrennet. Så,
1: ja, det høres.
2: Men det står mye igjen da, som skal gjøres.
1: Ja, men det høres ikke ut som dere lå på latsida, og at det var slutt etter middag og dessert. Det var full pakke her.
2: ja, full pakke, ja. ja. Og så hadde vi da, Tanja, daglig leder der inne, og så har vi et oss en god middag da, i fire tida.
1: Ja.
2: Så, det veldig kjekt på dugnad, det det. Og nå har vi ikke planlagt noen nye dugnader, men Men der nok ting som man skal prøve å få tatt I løpet av våren og sommeren da. Så det vi tenkt til styret, nå hadde vi styremøte I går da. Så det vi tenkt til styret, det kanskje bare, ja, det blir vel mer slik at oss I styret tar sånne drop-in-dugnader og sånne sagt, og der også kanskje fer med oss en venn eller to da, og så gjør vi en liten innsats. Så får vi gjort en del utover våren og sommeren, tenker jeg. Så det blir bra.
1: Ja, men det høres bra ut. Flott at dere står på for Brustadsheimen. Der skjer jo ting og tang hele tiden. Der bor arrangement I form av leire og selskapligheter, får han vel si. Og det godt å ha et styre da med Jan Ivar Stokset og gjengen som tek ansvar. Og det ønsker jo seg da gjerne flere med da, I, om jeg skal kalle det Brustadsheimens venner da, kanskje.
2: Ja, ja. Og det klart, hvis du som lytter har ønske om å gjøre en innsats der inne I forhold til dugna, så dere hjertelig velkommen til det. Og da det egentlig bare å ta kontakt med Brustadsheimen, eller snakke med Tanja, ikke sant? Så da. Det som sagt tusen ting som skal gjøre.
1: Ja, sant. Da får du utdelt oppgave etter evne og lyst, for å si det slik. Mm.
2: Ja, ja.
1: Nei, men flott, Jan Ivar Stokset. Takk for at du rapporterte til våre lyttere om både en suksessfull basar I forkant og en dugnad som ja, var suksessfull, men dere ønsker jo selvfølgelig enda flere folk som kan stille opp og gjøre en kjekk dugnadsinnsats på Brustadsheimen.

0: har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du er en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det er selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som er 70 år i disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste i januar i år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss i tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte i landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden i april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea, den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlandsmisjonstur i 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom i oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der i tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord i det legeskipet, og så er oss gifte, og så alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss er leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste i det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg har fungert som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager i klinikkene i land, ettersom at hun er utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Er det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det er på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet i Australia på verksted, så det var et litt annet oppdrag. Nå er det første gangen vi har vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet er meint til å gjøre. Og det var kjekt. Vi har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte, og så for endelig å komme ut og på en måte ta del i det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde jeg virkelig at det liksom det var en tjeneste der for oss alle. På min del er det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det er jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer. Ja, så nå kommer vi inn i landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby i et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint i starten før ting er kommet i gang. Men når du har unger som på en måte setter i gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere i gang, altså. Og så er det jo en helt egen tjeneste, det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lære noe hverandre, sånn at det er veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du er inne på. Du, når du er skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det er meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det er jo 80% av befolkningen i Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne i hele fylket der det nesten ikke er vei i det hele tatt. Så oss reiser ut til området der er masse landsbyer, og så er ikke det vei i Mylleri, eller ikke kaje. Så oss ankrer opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn i land. Så oss kan ha team i 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det er landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger i veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så er det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge i vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i veckan flytting till ja, i ny och ner.
0: Ja, många känner ju till dessa lägeskipa och ja, det är ungdom i uppdrag sitt projekt, sant? Stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Och vi har ju Mercy Ships, men det kan ligga på det samma tänkingar här.
1: Ja, det är på något sätt samma värdegrundlag, samma tänkingar. Det startar på samma måte,
0: ja.
1: Men detta är ungdom i uppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som er litt spesielt med Papua New Guinea, det er at det er et kristent land. Og det er liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det er 50 år siden de ble selvstendig. Sånn at der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og de skjønner jo at dette her er, det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Og det sånn helt i praksis så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlig og lett å behandle her til lands, er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi er ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle av hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn er det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men er vi på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua New Guinea. Du, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning, da, hvorav 20 er mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord. Og resten er helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Det er et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det er mye folk i sving, så det er jo veldig kjekt da. Og det er utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i all verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her er oss for å gi en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det er utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som er veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det er, må jeg si, livet er jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han er på en måte gittlast på noe litt spennende for deg også. Det er utrolig å komme hjem igjen. Så komme hjem igjen og se å reise for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og også få tvø på et skikkelig eventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund.

Du hørte The Lord's Prayer der, Christer Sjøgren, gamle vikinggarn av vokalisten, det vet du, som framførte mange kristne sanger også. Og nå til slutt her i misjonstimen denne mandag 11. mai, første del da, da skal du få Marit og Irene her med Hvem kan seie ut en glede. Bli gjerne med oss over i neste time. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag, og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Fortsatt god formiddag til deg som, ja, om du har lyttet på oss før I dag og følte med oss I første misjonstime, eller du kom på nå kanskje, eller til og fra det går også an, vet du. Radioen grei slik, vet du. Du kan ha han liksom I bakgrunnen, og så kan du la Radio Sunnmøre suse hele dagen om du så vil. Det var Gator Vocal Band, I heard it first on the radio, og det liker vi, vet du, når folk hører på radioen, og du skal få mye godt stoff her også denne timen. Per Henning Vågen klar med denne vekas ord til ettertanke, som han da skal ha hver dag da, I denne andre misjonstimen. Ja, tidlig I time 2 da legger vi inn den her, og ellers så skal du få høre litt nytt fra Misjonssambandet Nordvest. Det både om stemmen og om stil Stillinger som de vil gjerne ha besatt, og litt om arbeid generelt. Steffen Stensland, regionleder, der var I studio her en dag og fikk oss en prat med det. Og så skal du få møte en av de som har tatt imot en stilling, nemlig I Misjonssambandet. Det den nye krassbesørlederen, det ung arbeider, som kom I prat med oss her, vet du. Og da fikk vi en prat om hvordan det skulle se ut fra høsten av for Solveig Bakke, som du kan glede til å høre. Det får være nok forhåndsinfo det da. Du skal få med deg en tilflykt her nå fra Andreas og Mari Virsén, og så skal Per Henning Vågen gi oss noen gode ord til ettertanke din mandag 11. mai.

0: Velkommen til Ord til ettertanke. Temaet denne uken er «Du er en Gud som ser». Vi vil utforske den dype sannheten ved å se på to referanser fra det gamle testamentet. I salme 139 leser vi et forunderlig utsagn om Gud som ser oss. Salmisten skriver «Du som så oss, da vi enda bare var et foster». Det er, utover vår forstand, og samtidig fortrøstningsfullt, at vi har en allmektig, skapende Gud som ser enkeltmennesker fra før vugge og videre gjennom livet, slik salmisten fortsetter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står opp, vet du det? Du forstår mine tanker langt borte. Du merker deg, om jeg går eller ligger, du kjenner nøye alle mine veier. Før det er et ord på min tunge, vet du det helt, Herre. Disse ordene gir oss et fundament i forståelsen av Gud, som en altseende og allvitende skaper. Og for å forstå hvordan denne sannheten kommer til uttrykk i menneskelig erfaring, forteller Bibelen om en rekke personer sin erfaring. Vi skal se nærmere på historien om Hagar i Første Mosebok, hvor Herrens engel finner henne ved en vannkilde i ørkenen. Hagar var Sarais slavekvinne og ble involvert i en kompleks familiesituasjon da Sarai ga henne til Abraham for å bære fram en arving. Konflikter oppstod da Hagar ble gravid, og forholdet mellom henne og Sarai ble så anstrengt at Hagar følte seg tvunget til å rømme. Herrens engel finner Hagar ved en vannkilde og stiller henne to avgjørende spørsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hagar svarer ærlig at hun rømmer fra Sarai, husfruen sin. Dette møtet markerer et kritisk øyeblikk i Hagars liv. I dette møtet opplever Hagar å bli sett og forstått i sin nød, ensomhet og de utfordringer hun står i. Hun får råd om veien videre i livet som hun velger å følge. Hagar blir den første personen som gir navn til Gud og uttrykker «Du er en Gud som ser». Hva er det i denne historien som kan være til lærdom og ettertanke? For det første at Gud er nærværende, og i ørkenen. Historien lærer oss at Gud ikke er begrenset til tempel eller helligdom, men at han er til stede selv i ørkenens stunder av våre liv. Øyeblikket hvor Herrens engel møter Hagar ved vannkilden minner oss om at Gud er nærværende selv når vi føler oss forlatt og ensomme. For det andre, viktigheten av å bli sett av en far og av Gud. Hagars erkjennelse «Du er en Gud som ser» illustrerer Guds omsorg og kjærlighet for hver enkelt av oss. Vi blir sett av Gud, ikke som anonyme skikkelser i mengden, men som unike individer med våre egne historier, smerter og lengsler. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett av både Gud og mennesker, uansett alder og livssituasjon. For det tredje, engelens spørsmål til Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen, utfordrer oss til å reflektere over våre egne livsveier, utfordringer og veivalg. Alle mennesker kommer til veiskiller i livet, og disse spørsmålene inviterer oss til å ta en bevisst pause og vurdere retningen i livet vårt. Og for det fjerde, at i alle livssituasjoner ser Gud enkeltmennesker. Historien minner oss om at Gud ser oss i våre utfordringer og prøvelser. Han inviterer oss til å dele våre byrder med han, akkurat som Hagar gjorde ved vannkilden. Gud ser ikke bare våre ytre omstendigheter, men også hjertet vårt. Det er opp til oss å søke råd og lytte til Guds stemme og minnelser om det gode veivalg i livet. Hva betyr dette videre for oss i dag? Først av alt, oppfordres vi til å kjenne Guds nærvær i våre liv, spesielt når vi føler oss forlatt eller rådløse. Å være klar over at Gud ser oss, gir håp og trøst, selv i de mørkeste stundene. Historien om Hagar utfordrar oss också till att vara Guds representant för varandra. Och vara en som ser, lyttar och bryr sig när andra går igenom vanskeligheter. Detta är en invitation till att vara medskapare av Guds kärlek i världen. Vid att vara uppmärksamma på de som följer sig usynliga, alene och förlatt. Och vid det bidra till att lyfta människor in på nya livsvägar.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
2: Per Henning Vågen är tillbaka också i morgon på cirka samma tid med ord till eftertanke. Hymnos från Bergen ska få si oss en sång här, och vet du om, och så ska du få höra lite från det som rör sig i missionssamhället nordväst och här i regionen.

0: har jeg fått besøk I studio her av en unge kjekk mann, sant? Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest, og jeg tek jo av og til litt av runde med deg, vet du, for å høre hva står på for tida.
1: Ja, det som seg hører bør, vil jeg si.
0: Ja. Som seg hører bør, ja.
1: Ja, her det all slags som står på. Det som lengst frem I pandebrasken nå, det jo at vi nærmer oss fellesskap Nordvest. Som I slutten av mai, 29. til 31. mai I Torvikbukt. Da har vi liksom storsamlinger til Misjonssambandet Nordvest. Og da skal vi være der fra fredag til søndag, og da det både årsmøte, det seminar, det undervisning, forkynnelse, konserter og alt slags greier. Og når vi skal samle så mye folk på en plass, da det litt administrering og styring som I forkant. Så det nok det som fyller dagene allermest nå. Men det jo noe vi gleder oss til da.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal få besøk av Andreas Nordli, som leder I Ungdom I Oppdrag. Han skal tale til oss på to møter. Og så kommer Margaret Engås. Hun hører jo til her oppe. Men hun har vært I Bergen nå, noen år. Men hun også skal tale på to møter. Og I tillegg til det så skal vi ha konsert med Norea Music og med Kairos. Så det ser vi veldig frem til. Plus en hel drøss med andre ting.
0: Ja, det ser mangslungent ut det her da.
1: Ja. Vi har gjort noen justeringer I år. For de aller fleste så vil de jo tenke at dette årsmøtet vårt. Og det det jo absolutt. Det jo her på en måte demokratiet spiller seg ut og sånt. Men vi har på en måte stramt inn årsmøtet sånn at det de først og fremst de formelle sakene som på lørdags formiddag. Og så I den biten som heter samtale om arbeidet, så deler vi oss litt opp sånn at folk får gå litt inn på sånne spor som mest aktuelle for deg. Da kan vi snakke om både ledertrening, det kan være misjon, det kan være, vi skal ha noe som heter Q&A med misjonsledelsen, altså der folk kan få lov til å stille både kritiske spørsmål og komme med kanskje oppmuntrende kommentarer eller det som måtte være. Og spør liksom hvor går veien videre for Misjonssambandet Nordvest.
0: Ja.
1: Men vi har prøvd å lage litt mer rom I programmet, sånn at det ikke, at du ikke må liksom være helt sånn super inside Misjonssambandet for at dette her skal være noe som interessant å være på. Altså hvis du, for familier for eksempel, så det jo helt prima. Vi har opplegg som for ungene hele lørdagen, der de får være med til Kristiansund, I både lekeland og I badeland og forskjelligt. Så her har vi noe for alle aldersgrupper.
0: Ja, og dette skjer, det skjer vel på Høgtun Folkeskole, eller Nordvestlandet Folkeskole heter det vel noe, regner jeg med.
1: Ja, jeg har forstått at det innenfor å si Høgtun også, ja. Men altså skolen heter det, men det på Høgtun, ja.
0: Da vet alle hva vi snakker om.
1: Og I Jemneshallen som ligger rett ned før Høgtun. Så det, ja, det gleder vi oss til.
0: Mm. Det jo et Eldorado, det der for sommerlige aktiviteter.
1: Absolutt, det helt nydeligt.
0: Men du, dere bydde, dere ønsker vel, det vel slik dere vil at folk skal gjerne ta hele helgen her, og det mulig å gjøre internat ledig, eller campingvogn, eller telt, eller hva?
1: Ja, både telt og campingvogn mulig, og så har vi fått kjempegode priser, vil jeg si, av Høgtun da, så hvis noen har lyst til å bestille mat og overnatting og alt, så kan de gå inn på NLM Nordvest, og så ser de der hva som Ja. Men det mulig å komme lørdagsmorgen og være der til søndag. Det mulig å komme på hele eller deler av programmet, men vi legger opp til litt mer sånn nærpå stemning fra fredagskvelden med varme griller så folk kan ha med seg grillmat. Så det gleder vi oss til. Jeg håper at det skal bli et godt fellesskap, både for de fellesskaper som kommer sammen og de som har lyst til å bli kjent med nye I løpet av helga.
0: Mm. Ja, så har dere et tema for helga.
1: Ja.
0: Si litt om det.
1: Det løft blikket. Og det tror jeg faktisk at vi trenger alle og en kvar en gang iblant, altså. Det trenger jeg når jeg sitter kun her I PC-en min og jobber med administrasjon og det som står på der, så trenger jeg å få løfte blikk litt og se hvor det vi skal, hvem det vi tjener, hvorfor det vi gjør disse tingene som vi gjør, og hva muligheter det som der ute. Så vi håper at vi alle skal få komme inspirert tilbake igjen derifra.
0: Mm. Nei, men flott, det helt riktig som du sier. Vi trenger alle å løfte blikket, og ja, når vi ser på vårt eget arbeid med, sant? Og hvor mange bruker å delta på dette, ja, I regionkonferanse eller stemne?
1: Ja, vi har som utgangspunkt at en skal rigge møtesalen, sånn at en har plass til I alle fall 400 stykk. Så det rundt omkring, og så varierer det litt fra år til år hvor mange som der, men det jeg tror absolutt alle vil få en opplevelse av at her med mange på en plass som vil det samme, Vi ønsker jo både å ta del i og motta og drive misjon her i regionen og utover landets grenser.
0: Region Nordvest, Steffen Stensland, du regionleder I Misjonssambandet Nordvest her. Hvor strekker det? Hva grensene regionalt, geografisk?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal, veldig enkelt og greit.
1: Ja, det er nok så sykt å løse sånn
0: sett, ja. Veldig enkelt og greit. Veldig bra, og Region Nordvest, Nordvestlandet, Folkehøyskole, Høgtun, plassen 29-31. Mai.
1: Absolutt, absolutt.
0: Men du, jeg så før, dere annonserte til nye folk her, ja, hvordan går den biten?
1: Ja, nå har vi akkurat lagt ut flere stillingsutlysninger på nytt. Vi har lagt ut pastor I Ørstavolda misjonsforsamling, områdearbeider på Sunnmøre og fellesskapsutviklere I regionen. Alle disse deltidsstillinger som rundt 50% pluss minus. Og så I tillegg til det så har vi også lagt ut daglig leder på Solhøgda og leirstedsmedarbeider på Solhøgda. Dette stillinger som vi har prøvd å rekruttere til en stund, og så nå går vi I gang med en ny runde da, med å prøve å nå fram I et ganske utfordrende arbeidsmarked.
0: Mm. Ja, det utfordrende å få folk til disse stillingene.
1: Ja, det det. Og det tror jeg handler om... Jeg synes det vanskelig å analysere akkurat hva det Vi ganske trygge på at det utrolig meningsfulle stillinger da. Men noen av de på plasser der det vil kreve at du flytter på deg. Der jeg litt usikker på hvor fleksible min generasjon I forhold til de som var før oss. Og så tror jeg at det veldig mange muligheter og veldig mange alternativer rundt omkring med stillinger og I Kristen-Norge. Men vi har veldig lyst å komme I kontakt med folk som kunne tenke seg å dele Jesus på et eller annet vis med mennesker. Bare for å finne ut av hvordan kunne vi være en organisasjon som legger til rette for det, så har vi selvsagt ting som fulle opp og planer og ting som allerede ligger fast. Men en uformell prat, det vi klar for å ta med de aller fleste, så.
0: Mm. Ja, men så bra, da det oppfordringer. Kanskje det langt utover misjonssambandittene sine områder, da. Altså, dere kan til og med ta inn andre folk enn deg.
1: Ja, vi opplever jo at våre gode samarbeidspartnere også tar inn folk fra vår sammenheng, så det tror jeg går veldig bra, ja. Ja.
0: Ja, men dere fikk en ny ansettelse her.
1: Ja, nå har Solveig Bakke, hun skal begynne som hovedleder I Krasp Sør, og det gleder vi oss veldig til.
0: Mm. Så bra.
1: Nå hun I misjonssalen nå, så det hun vet litt mer hva hun går til, da.
0: Ja. Hun skjønner greier.
1: Ja.
0: Nei, men flott. Men ellers da, hvordan det daglige livet da, Steffen? Si litt om hvordan misjonssambandet jobber, sånn utover disse store stemnene og nyansettelser her og der. Men hvordan livet I misjonssambandet Nordvest på vekentlig basis?
1: Ja, apropos, altså, apropos løft blikket, så det noe jeg ofte gjør da. Nå jobber jeg på regionnivå, så da jobber jeg med litt mer enn en armlengdes avstand til det arbeidet som og selvsagt så får jeg være midt I det av og til. Jeg var oppe I Kristiansund nå på søndag og fikk være med å dele Guds ord der. Men jeg sitter litt sånn på avstand. Så når jeg da får høre kollegaene mine som jobber lokalt I menigheter, eller reiser rundt som forkynnere, eller barn- og ungdomsarbeidere, da kommer jeg I kontakt med det som jeg egentlig holder på med. Og da jo svaret på hva misjonssambandet Nordvest gjør, jo at vi legger til rette for møter med Jesus rundt omkring, mellom mennesker og I lokale kristne fellesskap. Det noe som jeg har vært så takknemlig for min egen del. Jeg ble 40 nå I mai. Det er sant.
0: Du kan ikke ha blitt så gammel.
1: Ja, nei, ikke enda, men nå I mai så bikker jeg over. Men da setter jeg pris på alle disse tingene som mennesker har vist meg fra Guds ord, og sier ved Jesus som jeg har fått bli kjent med, som jeg ser nå, at dette jo ting som bærer meg gjennom livet. Så det som Misjonssambandet Nordvest holder på med nå, det å formidle Jesus til mennesker lokalt, der som mennesker møtes. Og så jo troen vår da, at når jeg får noe for livet mitt med Jesus, så sildrer det videre, sånn at det kan få bety noe for også de som treffer på meg, at vi kan bli sånne strømmer av levende vann som går rundt og får dele noe av det som han har I oss. Det jo det vi jobber for. Jeg synes jo det veldig fint å få gode kjøreplaner på Fellesskap Nordvest, men det jo de tingene der det jo det som egentlig skjer I arbeidet vårt.
0: Nydelig, Steffen Stensland, da ønsker vi bare lykke til med alt som skjer daglig og vekentlig, men også inn mot ja, nyansettelser som dere trenger, trenger folk til, og ikke minst også storstemne siste helga I mai her på Nordvestlandet Folkehøyskole. Torvikbukt plassen, der det bare å ta med telt og primus, skulle jeg si. Ja, du trenger ikke det engang.
1: Takk for det.

0: Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva det slags jobb du skal ha fra høsten av?
1: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider, da, heter det. Og så er det hovedarbeidsoppgaven min er å være hovedleder i Krasp Sør.
0: Ja, du må fortelle hva er Krasp og hva er Sør. Ja, Sør greit, men hva er Krasp?
1: Jo, vi har da to kor her i regionen vår, som fra da 5. til 8. klasse, som det Krasp Nord og Krasp Sør. Og det som så spesielt med dette koret er at det korleir. Det fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så man på leir. Og det er på en måte beste med kor og leir på en gang.
0: Ja.
1: Du får det sammen, så det samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
0: Det dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
1: Mm.
0: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker Bakke, du må jo forklare hvem du og hvor du kommer ifra, og alt sånt, hvem foreldre og slike ting.
1: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine er Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye i misjonssalen i Ålesund. Mm. Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Krasp, Krasp Nord da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så har jeg mye kjent med, ja, med Krasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
0: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre i tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på Krasp-leirene og jobbe som ungarbeider i misjonssambandet her i sør?
1: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
0: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er fire helger i året, pluss, pluss.
1: Det stemmer.
0: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som er grunnen til at du velger å bli lærer?
1: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen, og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer, har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det veldig spennende, og spesielt da, typ ja, 5. til 10. Og synes det skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år da. Solveig Bakke, det jo midt i zona, det når Krasp 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da inn mot det her. Så ja, men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Vi vet i den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, i et godt kjent landskap, kan du si, Krasp Sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned i Bergen da i perioder her. Lykke til, Solveig Bakke, nyslått Krasp-leder fra høsten av her altså.

0: Du hørte Frikirkens lovsangskoder med sangen Du er konge, og den fikk du etterkant av intervjuet vi da gjorde med Solveig Bakke, som altså blir ny leder for Krasp Sør da, her i regionen. Du skal få høre Hans Ivar Guddal nå fortelle om sin sang, Du får komme til Jesus.
1: Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sang som er veldig god for meg av våre hele livet, da er nummer 148 i sangboken, og Du får komme til Jesus. Den er så god, for det er godt å tenke på at det, uansett om det er ting som er lett eller ting som er vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg er.

Ja, det er flott når lytterne både selv og av og til på oppfordring fra oss, da kanskje oftast det siste, blir spurt om det en sang som dere har lyst til skal komme på radioen, ikke bare komme på radioen, men som kanskje en sang som du kan si litt om hvorfor den betyr akkurat det den betyr for deg. Det er flott når vi kan få delt det oss imellom, sant? Slik at ikke vi bare selv finner på alle sangene her, men til og med lytterne våre kan komme med forslag på det. Så du må bare være frimodig, det er jo av og til når vi er ute, vet du, og så får vi høre du skulle ha spilt den og den, sant? Ja, men så kan ikke du, kan ikke jeg få ringe deg da, og så lager vi en liten min sangintervju på 4 minutter, og så er vi i gang på det, og det er alltid kjekt når lytterne får høre andre stemmer enn min og Ragnhild sin også da, sant? I forhold til introduksjon av sanger og kanskje forklare litt hva dine sangen har betytt. Du skal få med deg en sang som i hvert fall har betydd mye for mange, nemlig Det er makt i de foldede hender, og det er Sigvart Dagsland som framfører den her. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Så kan vi skrive I kalenderen vår for den som har behov for det at vi kommet til den 11. mai. Og I dag skal vi ta med et arabisk ordtak til å begynne med. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Mykje sant og klokt I det. Magda og Malvin, gratulerer med navnedagen. Magda og Malvin. Magda kommer jo av Magdalena, som et hebraisk kvinnenavn. Og Malvin en avlegger av pikenavnet Malvina, så vet du det, men det står ingenting her om hva navnet dere betyr, så det kan jeg dessverre ikke fortelle dere. Jeg lurer på hva viner rompuddingmjøl for noe. Viner rompuddingmjøl I ett og samme ord. Det kunne kjøpes lettvint og velsmakende var det, og selges I SK av 25 øre, stod det I avisa I Oslo I 1905. Og hvis noen vet hva viner rompuddingmjøl for noe, eller hva for noe, så ta gjerne kontakt, det kjekt å lære noe nytt. I 1860 så gikk Giuseppe Garibaldi. Han gikk I land med sine styrker på Sicilia, det førte til samlingen av Italia, som sagt, men sikkert, og var en viktig dag I italiensk

historie. Og i 1926 så prøvde Roald Amundsen denne dagen å nå Nordpolen med luftfipe Norge, og han landet i Alaska 3 døgn senere. Han flaug over polpunktet så langt jeg kan vite om. Winston Churchill dannet regjering i Storbritannia i 1940 denne dagen, og 5 år senere så kunne den tyske kommandanten på Akershus festning, han kunne overgi seg, og de 350 000 tyske soldatene som sto i Norge på det tidspunktet, de la ned våpene sine. Samme dagen så var det nok så dramatisk i Bærum, der ligger Skallum gård, og der hadde 3 av Quisling sine mest betrodde menn, politimester Jonas Lie, statspolitisjef Henrik Rokstad og justisminister Sverre Risnes, de hadde forskansa seg der, og så skjønte de at de kom ingen vei. Hun ble enige om å ta livet sitt. Jonas Lie og Henrik Rokstad, de skaut seg før, men det blir sagt at Sverre Risnes, justisministeren, var for feig til det, så han overga seg og ble da arrestert. Så skal vi gjøre et hopp fram til 1981, da hadde musicalen Cats. Katter altså, en underlig sak. Jeg har faktisk sett han, og det var, ja, jeg forstod ikke den i dag, men det er mange som liker Cats. Den er skrevet av Andrew Lloyd Webber, og den hadde urpremiere i London denne dagen i 1981, så det begynner å bli en stund. Og i 2002 så ble kronprinsparet vårt, Håkon og Mette Marit, han ble intervjuet av tysk fjernsyn, og tysk fjernsyn hadde så sterke lyskastere med seg at kronprinsparet fikk forbrenningsskade i ansiktet. Så det er mange ting som har skjedd opp igjennom historien. Vi er altså kommet til den 11. mai, og ja, jeg håper du har en fin dag i alle fall, der så du er.

Du hørte til deg, Bjørn Aslaksen, der i etterkant av rapporten vi fikk da fra både Basar og Dugnad på Brusdalsheimen ved Jan Ivar Stokseth, som med i styre og stell der inne. Du skal ja, gjenhøre med en gammel traver, får vi si, Ivar Skippervold. Han framfører her sangen «Ikke en spørv til jorden», og etter det så får du høre fra Jon Hardang da, med litt god bibelundervisning i «Vindu mot livet» her.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Når Bibelen skal beskrive det som kjennetegner den tiden vi opplever I dag, så bruker den bildet av natten. Hør for eksempel hva Paulus sier. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, det stunder til dag. Det må bety at den som vil tjene Gud, blir en nattjener.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En sang ved festreisende. Slik lyder altså overskriften, også over den salmen vi leste sammen I dag. Vi har 15 slike salmer I Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og denne salmen, salme 134, det den siste I gruppen på 15. Her I salme 134 finner vi imidlertid en opplysning, som jeg tror nok så overraskende for mange, om de bare oppdager den. Jeg tenker på det som står I det første verset. Der leste vi det slik, «Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene.» Og det de siste to ordene jeg tenker på, «om nettene». Her fortelles det altså at I Herrens helligdom I tempelet var noen som måtte gjøre tjeneste som nattevakter. I tempelet fantes det en del av Herrens nattjenere. Jeg vet ikke om du visste det, du som lytter nå, at Herren hadde noen I sin tjeneste som han ønsket skulle tjene han om nettene, og dermed at de I tjenesten for Gud også noe som heter å gjøre nattjeneste I Guds hus. Salme 134 en oppmuntringssalme, og de som I første rekke skal inspireres og oppmuntres gjennom denne salmen, det nettopp Herrens nattjenere. De som står I Herrens hus og som tjener han om nettene. Og jeg tenker, var det noen som I alle fall kunne trenge oppmuntring? Ja, så måtte det være dem, nattjenerne. For at vi nå skal få skikkelig tak I hva dette dreier seg om, tror jeg det både klokt og nødvendig at vi prøver å gi en viss beskrivelse av hva denne nattjenesten gikk ut på. For på den måten kan vi få hjelp til å forstå hva en slik salme også har å lære deg og meg, vi som I dag har lyst til å tjene Herren. Ja, for salme 134 har fremdeles mye oppmuntring og trøst å gi til den som leser den eller som lytter til budskapet. La meg få prøve å gi en liten beskrivelse av nattjenestens mange og viktige kjennetegn. Jeg skal peke på 5 forskjellige ting. For det første, nattjenesten den foregikk på et tidspunkt da de aller fleste israelittene sov. Natten jo søvnens tid for de fleste mennesker. Slik det I dag, og slik var det I det gamle Israel. Men, mens de fleste sov, var det altså noen som hadde et kall til å våke. De skulle følge med I tiden og gjøre det arbeidet som de var satt til å gjøre om nettene av Herren selv. Den som har gått på nattevakt vet at alltid bestemte farer og fristelser ved det å skulle arbeide nattestid. Faren kan være at du sovner I tjenesten, og fristelsen kan vel også være at du ikke tar det så nøye, for det jo ingen som ser deg når du nå arbeider. Slike fristelser og slike farer måtte Herrens nattjenere være klar over, og være bevisste på å stå imot. Ellers ville de lett forsømme tjenesten, og dermed også det kallet Gud selv hadde gitt dem. Nattjenerne tjente Gud når de andre sov, det det første. Og så det andre. Nattjeneste var alltid en tjeneste for de få. På dagtid var det fullt av tjenere I tempelet, prester og levitter som var I full funksjon. Det var mange tjenere, forskjellige tjenere og ulike slags tjenester. På dagtid, da var det et yrende liv I tempelet, det myldret av mennesker både I og utenfor tempelbygningen. Og I lyset, når det var dag, da var det lett både å våke og å stå på I tjenesten. Og det var ikke så komplisert, du var aldri alene, det var mange som sto med I tjenesten. Men om natten, da var det annerledes. Da var det lite folk å se. Det var lite som skjedde, lite av dagens hektiske travelhet, og så var de ganske få, de
de som nå var satt til å tjene Herren. Det alltid noen farer ved å være få. Det vet alle som har vært med I en forsamling eller et kristent fellesskap, når en ganske få. Blir det noe ut av det vi gjør? Det noen vits I å holde på lenger? Hvor lenge klarer jeg å bære ansvaret? Sånn tenker vi når vi få. Fristelsen til mismot, til nedstemthet og til oppgitthet aldri så sterke som der det bare noen få igjen som står og har ansvaret for tjenesten. Og så det tredje. Natttjenesten bestod I hovedsak av to forskjellige slags oppgaver. Natttjeneste betydde oppryddingsarbeid, og det betydde forberedelsesarbeid. På den ene siden var det natttjenerne som alltid hadde ansvaret for å rydde opp etter det som var skjedd den siste dagen. På dagen hadde det vært fullt kjør og full fart med alt som skulle gjøres, også I Herrens tempel. Det var lite tid til å gjøre rent, til å rydde opp eller sette viktige ting på plass. Det ble dermed natttjenernes oppgave. Og av de mange viktige og utfordrende oppgavene som skulle utføres I Herrens tempel, ja, så var nok opprydningsarbeidet blant det som var minst attraktivt og minst spennende. Natttjenerne, de skulle også stå for alle forberedelsene til den nye dagen. Når dagtjenerne stilte opp, ja, da måtte alt være på plass. Da skulle alt være klart til å tas I bruk gjennom den nye dagens timer. Ingen tenkte så mye på det om dagen, men hadde ikke natttjenerne gjort det de var pålagt, ja, så hadde heller ikke dagtjenesten kunnet fungere slik Gud hadde tenkt det. Det ene var alltid avhengig av det andre. Dagtjeneste kunne bare funksjonere dersom natttjenesten var I funksjon. Og så det fjerde. Natttjenestens viktigste oppgave var dette. Illen, Guds ild, måtte holdes ved like. Den måtte ikke slukne. Illen måtte holdes levende og varm og brennende. Dette hadde Herren talt meget strengt om I sitt ord. Hør for eksempel på dette fra 3. Mosebok og kapittel 6. I vers 1 og 2 leser vi, Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterillen holdes brennende.» Og så vers 5, Illen skal holdes brennende på alteret, den må ikke slukne. Og så nesten det samme I vers 6, en stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slukne. Ansvaret for at Guds alterild ikke sluknet I løpet av nattens mange og lange timer, ja, det ansvaret lå på natttjenerne, og ingen av dem våget å tenke tanken, Hva om Herrens ild skulle slukne for oss? Det måtte bare ikke skje. Og så til slutt det femte. Natttjenesten var en slags beredskapstjeneste. Ja, for I løpet av natten, kanskje I ly av nattemørket, kunne det komme et ulykkelig menneske som hadde funnet veien til Guds tempel. Noe hadde gått galt I livet. En synd var kanskje begått, og nå lå skylden tungt på synderen, og samvittigheten den verket. Det var bare én ting som nå kunne hjelpe, et nytt møte med Gud. Et offer måtte dermed bæres fram, blod måtte utgydes, og synden sones, slik at synderen, den som var skyldig, kunne få ordnet sin sak med Gud, og igjen bli fri I sin samvittighet. Han ønsket å møte den nye dagen med løftet hode og med rak rygg. Derfor måtte offeret bæres fram allerede om natten. Og vi kunne tenke, hva om det så ikke hadde vært noen I tempelet, som I slike situasjoner kunne ta hånd om den som trengte hjelp? Ja, da ville den skyldige ikke finne nåde, og ingen samvittighet ville bli løst.
men Herrens nattjenere var altså på vakt. Dette var Guds beredskapstropper som alltid var der, i tilfelle noen kom fordi de virkelig trengte hjelp. Også om natten skulle det være nådetid, med tilgivelse og gjenopprettelse for den som trengte det. Så langt nattjenesten i Herrens tempel. Jeg tror du ser det for deg nå, gjør du ikke? Noe av det som kjennetegnet denne spesielle tjenesten. Uten at jeg her skal gå veldig mye mer inn på dette, er det kanskje ikke så vanskelig å overføre dette til din og min situasjon, vi som lever og vil tjene Gud i dag. Når Bibelen skal beskrive den tid som også vi lever i nå i dag, ja, så bruker den nettopp bildet av natten. Jeg tenker for eksempel på disse ordene av Paulus, som vi finner i Romerbrevet 13 i vers 11 og 12. Hør på dette. «Og dette må vi gjøre», sier Paulus, «da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnene, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, skriver Paulus her, det stunder til dag. Og fordi det er slik Bibelen lærer oss å tenke om den tid vi lever i, ja, så er ordene om Herrens nattjenere brennaktuelle, også for oss i dag. Men før jeg nevner litt om dette, er det en annen ting jeg gjerne har lyst til å peke på, ganske enkelt, og det er følgende. Herrens nattjenere, både i det gamle Israel og nå i Norge i dag, de er i meget godt selskap. Hele vår frelse, Guds store frelsesverk, ble nemlig gjort ferdig av en slik Herrens nattjener, Jesus, Guds enbårne sønn. For er det en som virkelig måtte tjene Gud alene om natten, i mørket, mens alle andre sov eller var ute av stand til å hjelpe, ja, så var det Jesus, og det han måtte gjøre da han fullførte frelsesverket. Jeg sier det igjen, hele vår frelse ble gjort ferdig av Guds viktigste nattjener. Etter dette har det vært dag i verden, altså i den forstand at nå skal evangeliet forkynnes, ord om Jesus, så alle som hører dette ordet og vil tro det, skal få lov å vandre i lyset og i dagen. Dette bare nevnt, så vi skal forstå hvor viktig det er at Herrens nattjenere gjør sin gjerning også i dag. Som Jesus fullførte sin nattjeneste, må du og jeg gjøre det samme. Og dermed, la oss nå til slutt, etter det vi her har tatt fram, stille dette spørsmålet. Hva innebærer det så i dag å være en slik Herrens nattjener? Som sagt, når Bibelen beskriver den tid som du og jeg lever i, så bruker den altså bildet av natten. Det må bety de fleste ting i tiden vil gi oss en følelse av hvor mørkt, åndelig talt, det egentlig er blitt. Uten å svartmale eller å bli beskyldt for å være mørkemann, jeg spør likevel, hva syns du om den tiden vi lever i nå i dag? Hva tenker du om den åndelige situasjonen i vårt land eller utover i hele verden? Jeg tror ikke vi kommer til å bli veldig uenige om vi kanskje sier det på følgende måte. Folk i sin alminnelighet, de bryr seg lite om Gud og om Bibelen. I alle fall ikke slik at det i særlig grad preger det livet de lever eller de tankene de tenker i hverdagen. Det er langt mellom de store vekkelsene, det legger vi også merke til. Selv om mange enkeltmennesker søker Gud og blir frelst, de store skarene, de uteblir. Og så opplever mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner at de sliter med rekrutteringen og opplever sviktende medlemstall. Nede på lokalplanet er det stort sett de få som må bære dagens byrde. Ikke sant? Vi kjenner oss igjen. Flere og flere lokalmiljøer, også i et kristent Norge,
I ferd med å bli uten ett eneste aktivt kristent arbeid, uten ett eneste menighetsfellesskap. Det også noe av mørket I vårt kristne Norge. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette forteller I alle fall om natt. Men det forteller oss også videre at den som I dag ønsker å tjene Gud I det kristne fellesskapet, med livet sitt og med kreftene sine, han vil mer og mer måtte dele kår med Herrens nattjenere, slik vi også møter dem her I Salme 134. Og la meg nå mot slutten I dag løfte fram fire viktige ting til oppmuntring og til hjelp for Herrens nattjenere, til deg og meg som vil tjene Gud I dag. Det første dette. Hvis ikke nattjenesten fortsatt fungerer, vil også dagtjenesten, når den måtte komme, bryte sammen. Så viktig det at den som vil tjene Gud også I dag, ser lenger enn til sin egen nesetipp, lenger enn til sin egen forsamling eller sin egen situasjon. Fortsatt vil vi tro på åndelig vårvær, på nye vekkelsestider. Fortsatt vil vi be om at den dagen snart må komme, at menneskene I skarevis igjen vil begynne å søke Gud, spørre etter frelsesveien. Så viktig det da I mellomtiden, at noen holder ilden ved like, og klare til å ta imot de som kommer. Og der med et forsamlingsarbeid som forberedt på også å kunne ta imot nye Guds barn. Og så det andre. Nattjenerne har et utrolig sterkt behov for oppmuntring, for hjelp og for trøst. Derfor det kanskje mer viktig I dag enn noen gang før at kristne fellesskap og kristne menigheter ikke splittes, at ikke kritikk og dømmesyk og sneversyn får ta kveletag på omsorgen og varmen som Guds folk skulle bære med seg også I møte med hverandre. Nattjenesten krever en spesiell trofasthet og tålmodighet. En må jo ofte arbeide uten å se frukter av arbeidet sitt. En må vandre I tro og ikke I beskuelse. Og når nettene blir lange, når arbeidet oppleves tungt og hardt og fruktene syns å være få, så viktig at det da finnes noen som kan løfte og oppmuntre, styrke og sette mot I sine medarbeidere. Hvis det en nådegave som trenges I nattjenestens mange og lange timer, ja, så må det være oppmuntringens nådegave. Og så det tredje. Nattjeneste I praksis å gi prioritet til ordets og bønnens tjeneste. Det så mange oppgaver som skal ivaretas. Det så mange ting som spør etter tid og krefter og oppmerksomhet, også I vår tid. Og la oss tråkke til på alle de områdene det mulig for oss å gjøre noe godt. Men la oss passe oss, så det vi gjør aldri går på bekostning av det som tross alt det viktigste. Forkynnelsen av Guds ord og bønnelivet, bønnearbeidet I det kristne fellesskapet. Skulle andre oppgaver komme I stedet for disse viktige tingene, ja, så må heller ordet og bønnen få forkjørsrett, uansett, ellers bryter hele nattjenesten sammen. Og så det fjerde. Nattjenerne fortsatt Guds beredskapstropper. Fremdeles finnes det mennesker som søker Gud. Fremdeles det noen som spør, hvordan kan jeg finne fred med Gud, hvordan kan jeg bli frelst? Og så på radioen får vi fra tid til annen kontakt med slike mennesker, som stiller disse spørsmålene. Så viktig det da at det finnes noen som kan hjelpe, som kan svare, som kan gå skritt sammen med. Så viktig at det da finnes noen som på vakt, som rede og I stand til å hjelpe disse lengtende menneskene til fred med Gud. Tenk om det nettopp du som skal møte et slikt menneske en av de nærmeste dagene, en som trenger hjelp I sitt frelsespørsmål. Du I stand til å hjelpe en slik da, du ikke det? Det nattjenerens viktigste oppgave. Og aldri nattjenere lykkeligere,
Aldri nattjenesten mer meningsfull enn når vi på denne måten får være med og hjelpe noen til Jesus. Gud gi at Herrens nattjenere måtte få mye å gjøre i dager som kommer, også hos oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til I dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank I august I fjor. Oslo Tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner I sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes I løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes I Brussel I dag for å ta opp Ukraina, krigen I Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har I 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner I avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Nå skal vi gjøre et langt hopp, både I musikkstil og I språk. Vi skal en tur til Danmark, faktisk, av alle ting. Og vi skal høre ikke noe mindre enn det kongelige danske musikkonservatoriums barnekor synge den kjente salmen «Kirken den et gammelt hus».

Noen av oss, sånn så undertegnet, har et sterkt forhold til bedehuset, ikke minst ifra min barndom, hvor min mor tok meg med på det lille, hvite bedehuset, så hverken hadde innlagt vatten eller andre ting, men hvor det alltid var godt og varmt og trivelig å være. Nå skal vi høre to sanger, så egentlig en sang. Først skal vi høre en kjent countryartist som heter Clark Jackson. Han skal synge The Little Mountain Church, og denne sangen den overført til svensk, og der heter den Bønehuset med Emilia Lindgren. Handler om det samme på to forskjellige språk.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det programmet I fokus du lytter til på Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk, så har et tema. Dagens tema Guds hus. Om bedehus, kirke og andre hus hvor mennene får samlet til gudstjeneste, sang og tilbedelse. I min ungdom så ble jeg ansatt I Indre Misjonsforbundet, og den første sommeren jeg jobbet der så ble jeg sendt til Lyngdal Bibelcamp. Lurer du på hva du skal gjøre kommende sommer, så anbefaler jeg Lyngdal Bibelcamp på det varmeste. I dag har de en stor, flott møtesal, hall. Den gangen var det et godt og velbrukt møtetelt. Og når det var styggevær, og det var det noen netter den sommeren, så måtte vi gå vakt og passe på bardunen på teltet. Nå skal du få høre en sang om et møtetelt, Dawn at the Tabernacle. I Amerika så kaller de ofte møteteltet på en bibelcamp for tabernakle, og det Gator Homecoming Friends som synger enda en sang til oss nytt.

Nå skal du få høre et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt. Vi skal høre salme, og her Guds hus og himmelens port. Det fellesang, så det kanskje ikke det aller beste opptaket, men jeg vil likevel ha den sangen med som en intro til de to sangene som skal komme etterpå, nemlig at der Guds huset, der himmelens port, og det trenger ikke nødvendigvis å være akkurat der du forventet det.

skal du få høre to sanger som viser oss at Guds hus kan du finne der du kanskje ikke helt hadde forventet det. I Folsom State Prison, et av Amerikas mest bevokta fengsel, høy sikkerhetsfengsel, der det et kapell, et grått steinkapell, og sangen du skal få høre heter Greystone Chapel, altså det grå steinkapellet. Johnny Cash, den store countrylegenden, han spilte i 1968 inn en konsert i dette fengselet, hvor det satt da de mest harde forbryterne i USA. De var publikum, og han sang en nesten legendarisk innspilling for den som interessert i sånn. Kvelden før blir Johnny Cash gjort oppmerksom på av fengselspresten at blant disse fangene det en mann som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser, og han har skrevet en sang i takknemlighet for det han opplevde i kapellet der i fengselet. Og Johnny Cash, han sang da den sangen på konserten dagen etterpå. I USAs mest berykta fengsel det altså et gudshus. Det andre sangen vi skal høre, uten at vi skal prate imellom, det Finn Torkels vise om en mann som på 1800-tallet livnærte seg som jeger og bodde i en liten hytte langt inne på Finnmarksvidda, men hvor han hver eneste dag fikk besøk av sin Herre og Frelser. Vi skal altså høre Johnny Cash live ifra Folsom Prison, Greystone Chapel, og etterpå skal Refleks synge Finn Torkels vise til oss nå.

Hvis du glad i å gå på kino og var på kino i 2001, så det godt mulig at du enten så, eller i alle fall var klar over, filmen Heftig og begeistret, hvor vi fikk møte Karan, gamle Karan, må det være lov å si, i Berlevåg mannskor. Det vel ikke så mange av dem som lever nå, men de var en festlig bekjennskap. Nå skal du få høre Berlevåg mannskor synge «Kom til den hvitmalte kirke». Og I forlengelsen av det skal du få høre en amerikansk gospelgruppe som heter Alabama. De skal synge originalteksten til dette, Come to the church in the wildwood. Og så kan han jo lure på hvorfor kirke på engelsk brun og kirke på norsk kvit. Det legger vi ikke så mye I. Vi slipper til de to sangene nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Det viser seg det at mange av de sangene som både på norsk og andre språk handler om en kirke eller et bedehus, ofte har med en del av tekstinnholdet det at han tenker tilbake på noe som har med barndommen å gjøre. Og den sangen vi skal høre nå er jo på samme måte. Det er Albert E. Brumley Jr. som syng, og han tenker tilbake på den gamle landsbykirka oppe på Åskammen utenfor landsbykirka. Landsbyen der han vokste opp, og det så fedde der, og de folka som var der. Old Village Church on the Hill heter sangen.

Det antas ifølge Store norske leksikon at det finnes cirka 3000 kirkebygg I Norge. De aller fleste av dem jo eget av staten. Og så regner han med at det finnes en plass mellom 3 og 4, kanskje opp imot 5000 bedehus eller andre kristne forsamlingslokaler. Mange plasser på landsbygda, I alle fall på Vestlandet og Sørlandet og andre plasser I Norge, det jo sånn at det gjerne en kirke eller to I en kommune, og så det gjerne både 5, 10 og 15 bedehus. Dette jo gudshus som ble bygd hovedsakelig I en tid hvor folk ikke hadde bil og hvor folk måtte gå. Og da var det jo sånn at det så tar 5 minutter med bil, tok kanskje en halvtime når du skulle gå på beina dine. Men jeg vil gi deg oppfordring, finn en kirke eller et bedehus eller et kristent forsamlingshus I nærheten av der du bor. Prøv å få, kan godt hende du blir positivt overrasket hvis du ikke har vært der før. Guttene har en oppfordring til det, I will meet you in the church Sunday morning. Vi møtes I kirke på søndag formiddag.

Dagens I fokus snart til veis ende, og temaet vårt har altså våre kirke- og bedehus og andre gudshus. Vi har hørt sanger om mange typer kristne forsamlingslokaler. Vi skal avslutte med den amerikanske gospelsangeren Ivan Parker. Han har kort og godt en oppfordring til oss nå helt på tampen. Let's go to church. La oss gå til kirke, la oss gå til bedehuset, la oss gå til møte og gudstjeneste. For, som vi hørte tidligere, her Guds hus, og her himmelens port. Og med den sangen av Ivan Parker så takker jeg for I dag, og så vi tilbake igjen med et nytt fokus om ikke så lenge.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelse fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

mandag til deg, og velkommen til Musikkkarusellen her på Radio Sunnmøre. Vi skal få god variert musikk denne timen. Shelley Johnson, The Cox Family, Bede Husland, Katrine Skår, Håkon Hartvedt og Arvid Pettersen får vi den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

visste godt hva motgang er. Du kjempet livet ut. Nå slipper du å streve mer.

0: glömmer aldrig dig.
1: Vi skal videre I timen lytte til Mette og Roger Sørensen, Corey Asbury, Roland Utbult, Fitcher Kvartetten, Valderøy Ungdomskor og til slutt Guy Penrod.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, god 11. mai. Tenk, nå vi inne I både veka med Kristi Himmelfartsdag og nasjonaldag. Men på vei dit så skal vi få med oss mye her på Radio Sunnmøre. I dag skal vi høre om Johannes breva I Bibelpraten. Og nå får vi Aisha Woods, Wild, Crazy, Beautiful.

0: Johannes skriver, i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og har sendt sin son til soning for våre synder. Dine kjærligheter er prøvd å bli beskreven med ord, hvor store og sterke den er på mange ulike måter i Bibelen. Kan den beskrives med ord, eller er den så stor at det faktisk må bli en oppvekker for oss?
1: Bibelen har jo gitt oss ord på hva Guds kjærlighet er. Og Guds kjærlighet, den er annerledes enn vår, fordi at den elsker ikke på grunn av, den elsker på tross av. Og det erfarer vi faktisk, at ufortjent så fikk vi hans kjærlighet og ble behandlet med den. Så det er det Johannes skriver om, at kjærligheten er ikke at vi har elsket, men han har elsket først. Og så er konsekvensen av det at fordi han elsker oss og vi opplevde den kjærligheten, så elsker vi både han og våre omgivelser, burde i alle fall gjøre det. Og jeg tenker at det, i den grad at Guds kjærlighet får lov å eie oss, innta oss, i den grad vil vi kunne elske ut av de som er omkring oss, selv om de ikke fortjener det. Det er da vi kan snu det andre kinnet til. Det er da vi ikke med en gang går til en advokat og sier vi skal møtes i rettssalen. Det er ikke da vi hver gang står på vår rett og sier at nå føler jeg meg dårlig behandlet, nå skal de sannelig få se, og så tenker vi hevn. Tenk på hvor annerledes verden hadde vært, både i Norge og ellers, i alle nabolag, i alle kommuner, hvis alle hadde det sinnelaget at det er ok om de bør gå urett mot meg, om ikke jeg fikk som fortjent, men dette var ufortjent, så de sluttet andre kinnet til. Herlighet altså, da hadde det nærmest himmel på jord.
2: Og så er jo dette kjærlighetens oppsummering. I dag er det jo et bibelord som blir feilsitert opp og ned og bort i mente. Størst av alt er kjærligheten, blir jo sagt hele tiden. Det står i 1. Korinther at størst blant dem, tro, håp og kjærlighet er kjærligheten. Men her er jo kjærligheten oppsummert. Kjærlighet er djupest sett at Jesus kom til jord for å frelse oss fra våre synder. Og det er en ting som er verdt å reflektere litt over. Kjærlighet er ikke at vi kan gjøre absolutt hva vi vil nødvendigvis, men at Jesus ga sitt liv for at vi, på tross av alt vi gjør, skal leve og kunne ha samfunn med Gud.
0: Vi mennesker er jo av natur ofte slik at vi gir

0: gir ikke noe før vi har fått noe selv først. Og så står det da, som dere nevner, vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Er det en bevisst tanke bak det?
1: Ja, det blir jo sagt i en av de andre bøkene i Bibelen at det saligere å gi enn å få. Og det er verdt å dvele litt med noe inn mot jul også, fordi at når vi var barn, så var det jo det vi ville få. Vi lurte på, vi var ikke så opptatt av å gi, men kunne vi bare få. Men jeg tenker nå når vi har vært de beste foreldre, så er det en større glede for oss å gi enn å få. Jeg hørte senest i går at hun jeg er gifte med sa til et av våre barn, de trenger ikke gi oss så mye, vi har jo alt. Men hva vil dere ha? Og jeg tenker det er nettopp det Bibelen viser, at det er saken. Det er saligere å gi enn å få. Det var en som var villig som elsket slik at han ga sitt liv. Og nå står i vers 16 i kapittel 3 i 1. Johannes brev, på dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss. Nettopp. Det var saligere å gi enn å få, sier Jesus. Han var ikke kommet for å bli betjent, men for å tjene. Og så står det, og så skylder vi å sette livet til for brødrene. Hallo. Det er ikke småttere i det. Og det var akkurat det de gjorde, apostlene. De var villige. Og det er Polykarp det blir sagt om, når han senere, litt senere enn Johannes, han overtok vel litt Johannes igjen i Efesus, når de teker han til bålet, og gir han mulighet, nå kan du fornekte og gå fri eller holde fast med bekjennelsen og bli brent på bålet, så sier han, nei, hvordan kan jeg fornekte han som har gjort så mye godt for meg? Så det var noe akkurat i den erfaringen av Guds kjærlighet som hadde gitt alt for han og til han, så han sier, da er jeg selvsagt villig å gå.
0: Igjen blir det tatt opp dette med at den som elsker Gud skal også elske sin neste, og på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og da tenker jeg på alle disse feidene som vi kan ha med naboer, med søsken, innad i familie, det er misunnelse kanskje som driver, og at dette også skjer blant folk, selv om en kaller seg kristne. Hvorfor skal det være så vanskelig å elske sin bror, eller sin neste? Og hvor mange ganger får en ta denne runden med Gud om at en angrer?
2: Hvor mange ganger du får ta den runden med Gud at du angrer, det er heldigvis uendelig. Det sa Jesus, vet ikke om det var kanskje til Johannes han sa det i sitt, eller var det Peter, var det tilgi 70 ganger 7, så da var det uendelige i det tallsystemet de hadde. Men det er jo dessverre sånn, det vet vi alle sammen, at et kristent menneske er ikke nødvendigvis mer feilfritt, eller det er jo dessverre sånn at et kristent menneske er ikke feilfritt. Det er like mye krangling kan være i en kristen heim dessverre som i andre heimer. Det kan være like mye ufri og konflikter på en arbeidsplass med mange kristne som med få kristne. Sånn er det. Det er jo derfor vi er kristne. Fordi at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Men så er det jo at Bibelen utfordrer oss. Og når Johannes skriver, bli i han, i dette kjærligheten, lyse, ordet, så er det jo hele tiden Jesus han djupest sett snakket om. Når han sier at vi skal leve i lyset, så skal vi leve i Jesus. Ordet Jesus, kjærligheten er jo Jesus, det er jo ting han omtaler i sitt evangelium. Så er det jo sånn at den som lever nært Jesus i Bibel og bønn og samfunn og fellesskap med han, vil forhåpentligvis bli litt preget av det. Noen mer enn andre. Men det er sånn at vi må gå disse rundene igjen og igjen, og så må vi ha tilgivelse hos Gud, og vi må ha tilgivelse hos mennesker. Men samtidig så står denne standarden her, altså så Johannes løftet sånn fram, lev sånn som Jesus gjorde. Og det var jo en bevegelse over hele verden for en 15-20 år, for alle ungdommer, noen gjør det for hennes, gikk med et armbånd. Hva vil Jesus du? Hva ville Jesus gjort? Og det er klart, hadde vi tenkt det spørsmålet av og til, så hadde vi kanskje sagt ting annerledes og gjort ting annerledes. Hadde Jesus kjefta på naboen for at han la ditt snø i hagen din, for eksempel, tror kanskje ikke det.
0: Ja, for vi bør egentlig kanskje minne hverandre på dine kjærligheter som Gud har gitt oss i tid og utide.
1: Ja, jeg tenker at det er noe vi lett kan forsømme i eget liv, og det er noe vi veldig lett forsømme i vår undervisning når vi er sammen som kristne. Hvordan oppleves det med i heimen? Hvordan oppleves det med i et familieselskap når et arveoppgjør skal foretas, og hvordan oppleves det med i byggefeltet? Og jeg må bare si at det er visse situasjoner jeg får lov å se inn i av og til, så jeg tenker at dette gir skam. på Guds rike og det som Bibelen lærer oss. Fordi av og til kan vi som kristne oppleve som det verste. Så slåss for det siste øre, den siste kronen, den siste prosenten på renter i banken og så videre. Så er det et vitnesbyrd om noe helt annet enn det som er egentlig formidlet på søndagen. Og jeg skulle ønske for meg selv og for oss alle at det var et mye større samsvar mellom nettopp de tingene vi sier og lærer og det vi lever. Så det får vi ta inn over oss alle og ha et lite vekkelsesmøte inn i vårt liv på akkurat dette. La Gud få lov å ransake oss i møte med det. Fordi Johannes ønsker og Gud ønsker gjennom sitt ord at livet vårt, det skulle vitne i hverdagen av det vi har erfart, det vi tror på, det som har møtt i Guds ord.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen I langrenn. Nye regler, bekreftet I dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen I Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt I kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått I fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole I år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode I fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet I verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og grave I grav for andre, hele sulamitten, og ikke vite ut eller inn. Vi snakker om bibelske ord og uttrykk som vi skal få lære mer om. Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Og nå det Ron Kennelly som fortsetter med Lift Him Up.

En fabel handler om flaggemusen. Den visste ikke riktig hva slags vesen den var. Først holdt den seg til musene, men de kikket på den og visket, «Hva vil du her? Du har vinger. Fly heller til fuglene, der hører du hjemme.» Så gjorde flaggemusen det. Men straks skrek fuglene, «Hva du for en fyr? Hva vil du her? Du jo ikke noen fugl, du har lange ører og pels. Du hører vel hjemme blant musene.» Den ulykkelige lille flaggemusen ble helt forvirret og nervøs, og derfor, sier fabelen, fikk flaggemusen sin urolige måte å fly på. De gamle fablene vil lære oss noe. Det går an å mobbe bort sarte sjeler så de blir helt nervøse. Den skarpe tungen er et dødelig redskap som det er lett å misbruke. Visste du at tungen er den kraftigste muskelen i kroppen? I hvert fall i forhold til størrelsen. Den kan forme gode ord som skaper gode ringvirkninger, men den kan like gjerne bringe onde ord som stjeler livsmot og sprer sladder. Jeg har lest et dikt som lyder slik. En kule kan rikosjettere og treffe din nærmeste venn. Et eneste ord sagt i sinne, et eneste strøk av en penn, kan såre den edleste kvinne og drepe de tappreste menn. Mange har falt for sverdet, men mange flere har falt for onde tunger, er det sagt. I Bibelen står disse kloke ordene, «Den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale.» I skriften leser vi også at en av de fromme ba, «Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil legge munnkurv på min munn.» To gode råd når det gjelder snakkingen vår. Tenk først. Ta et ørlite sekund til å etterprøve det du er i ferd med å si. Er det godt? Er det positivt? Fører det oss fremover? For det andre, snakk mindre. Folk som skravler alt for mye kan få vansker med å holde på venner. De irriterer. I Bibelen står det noe merkelig om fremtiden. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Når alle en gang skal si med overbevisning at Jesus er Herre, så er det kanskje ikke så dumt å trene tungen til å si det også nå, når det passer inn i hverdagen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vet du hva som skjer med den som graver en grav for andre? Det vet du hvis du har hørt ordtaket om den som graver en grav for andre, han vil selv falle i den. Men kanskje du ikke er klar over at det ordtaket er hentet fra Bibelen. Og det handler ikke om kirkegårdsarbeidere. David skrev om den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven. Og i Salomos ordspråk uttrykkes det samme, og der legges det til et parallelt uttrykk. Den som graver en grav, faller selv i den. Den som ruller en stein, får den over seg. Vi finner ordtaket også i Forkynneren 10,8. Det er noe av det samme Jesus uttrykker i bergprekenen, der han sier at vi vil få en dom etter samme målestokk vi bruker på andre. Av og til kan vi høre at noen tar med seg hele sulamitten. Det er et uttrykk som er hentet fra Salomos høysang. Høysangen er en kjærlighetssang som handler om erotisk tiltrekning mellom mann og kvinne. I både jødisk og kristen tradisjon er høysangen tolket allegorisk som et kjærlighetsforhold mellom Gud og hans folk, mens i høysangen er det et forhold mellom Salomo og hans elskede Shulamit. Shulamit representerer da hele folket, derav hele sulamitten. I dag mener vi alle eller alt sammen når vi bruker uttrykket. I en del nyere norske oversettelser er sulamitt oversatt med piken eller jenta fra Shulam. Hele sulamitten brukes da i norsk i dag omtrent som titlen på denne boka, som også er hentet fra Bibelen Kreti og Pleti. I første kongebok 3 så kan vi lese om at den unge kong Salomo i en drøm møtte Gud og fikk velge hva han ville. Å være konge på den tiden innebar å skulle dømme mellom rett og galt blant folket. Men Salomo var ung, han hadde liten erfaring og sa til Gud, «Ofte vet jeg hverken ut eller inn». Derfor ba Salomo ikke om rikdom, ære og berømmelse, men visdom, slik at han kunne utføre sin kongegjerning på en god måte. Gud ga ham det han ba om, og berømmet ham for at han ba om nettopp visdom. Derfor lovet han ham også alt det andre han kunne ha bedt om. Det er tydelig at Gud verdsetter visdom høyt. Jakob skriver i sitt brev, «Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle», og han skal få. Å ikke vite hverken ut eller inn, brukes i det norske språket omtrent slik det legges i munnen på Salomo, nemlig å møte et dilemma som en ikke finner en vei ut av. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø. Og trua mi, den utrolig viktig for meg. Trua på Jesus. For uten Jesus, så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gjør han det helt og fullt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften, og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

11. mai. Og I dag skal vi ta med et arabisk ordtak til å begynne med. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Mykje sant og klokt I det. Magda og Malvin, gratulerer med navnedagen. Magda og Malvin. Magda kommer jo av Magdalena, som et hebraisk kvinnenavn. Og Malvin en avlegger av pikenavnet Malvina, så vet du det, men det står ingenting her om hva navnet dere betyr, så det kan jeg dessverre ikke fortelle dere. Jeg lurer på hva viner rompuddingmjøl for noe. Viner rompuddingmjøl I ett og samme ord. Det kunne kjøpes lettvint og velsmakende var det, og selges I SK av 25 øre, stod det I avisa I Oslo I 1905. Og hvis noen vet hva viner rompuddingmjøl for noe, eller hva for noe, så ta gjerne kontakt, det kjekt å lære noe nytt. I 1860 så gikk Giuseppe Garibaldi. Han gikk I land med sine styrker på Sicilia, det førte til samlingen av Italia, som sagt, men sikkert, og var en viktig dag I italiensk historie. Og I 1926 så prøvde Roald Amundsen denne dagen å nå Nordpolen med luftfipe Norge, og han landet I Alaska 3 døgn senere. Han flaug over polpunktet så langt jeg kan vite om. Winston Churchill dannet regjering I Storbritannia I 1940 denne dagen. Og 5 år senere så kunne den tyske kommandanten på Akershus festning, han kunne overgi seg, og de 350.000 tyske soldatene som sto I Norge på det tidspunktet, de la ned våpene sine. Samme dagen så var det nok så dramatisk I Bærum, der ligger Skallum gård, og der hadde 3 av Quisling sine mest betrodde menn, politimester Jonas Lie, statspolitisjef Henrik Rogstad og justisminister Sverre Risnes, de hadde forskansa seg der, og så skjønte de at de kom ingen vei. Hun ble enig om å ta livet sitt. Jonas Lie og Henrik Rogstad, de skaut seg selv, men det blir sagt at Sverre Risnes, justisministeren, var for feig til det, så han overga seg og ble da arrestert. Så skal vi gjøre et hopp fram til 1981, da hadde musicalen Cats. Katter altså, en underlig sak. Jeg har faktisk sett han, og det var, ja, jeg forstod ikke den I dag, men det mange som liker Cats. Den skrevet av Andrew Lloyd Webber, og den hadde urpremiere I London denne dagen I 1981, så det begynner å bli en stund. Og I 2002 så ble kronprinsparet vårt, Håkon og Mette Marit, de ble intervjuet av tysk fjernsyn. Og tysk fjernsyn hadde så sterke lyskastere med seg at kronprinsparet fikk forbrenningsskade I ansiktet. Så det mange ting som har skjedd opp igjennom historien. Vi altså kommet til den 11. mai, og ja, jeg håper du har en fin dag I alle fall, der så du.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møtte dem, og vi fikk se dem utfolde seg. Unge mennesker fra et land i Midtøsten var engasjert i en kristen satellitt-tv-stasjon. De laget kristne programmer som ble sendt inn til det landet de elsket. På morsmålet fikk noen mennesker i dette landet se og høre evangeliet formidlet av unge kristne som snakket morsmålet. I dette landet så koster det mye å bekjenne seg som kristen. Ja, flere har til og med blitt drept fra å konvertere fra islam til kristentro. Unge mennesker i sin beste alder stiller seg altså fram på TV og vitner om sin nye tro. De har kommet til tro på Jesus Kristus og har erfart at han mer enn bare en stor profet. Jesus Guds sønn, verdens frelser. Men det koster. Samtidig så knytter Jesus gode og store løfter til det å offre for troa. Vær den som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkere for mitt navns skyld, han skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Matteus 19,29 Det koster å forlate far, mor, lekekamerater fra gata og landsbyen du vokste opp i. Har du stått offentlig fram på kristen TV, så kan du ikke uten videre reise hjem til jul og si «Hei, nå jeg hjem». Om ikke familien avviser deg, så kan plutselig onkel politi dukke opp på døra. Jeg deltok på en mediekonferanse hos denne kristne satellitt-tv-kanalen. En av kanalens europeiske ledere snakket til oss deltakere om hvor imponert han var av dem som deltok i programmene. Ikke bare holdt programmene høy kvalitet, men mest imponert var han over frimodigheten til dem som stilte seg fram. Som en profilert og offentlig kristen, ville det være vanskelig å besøke heimlandet programmene ble sendt til. Så avslutter han. Ikke bare tar de denne omkostningen ved å stå fram som kristne, men de gjør det også med glede. Gleden over å ha blitt kristne, og ha møtt evangeliet om Jesus Kristus, det overvann all frykt og omkostninger ved å ha skiftet tro. Denne gleden over det nye livet i Jesus ville de nå presentere via satellittsendingene. I møte med disse frimodige vitnene måtte jeg reflektere over at jeg lever trygt og fredelig i Norge. Det koster så lite å bekjenne seg som kristen i Norge, så hvorfor skjemmes da så mange av oss over å stå fram med en kristen bekjennelse?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
3: Før nyhetene nå så synger Roger Hemnes «Han døde, men stå opp».

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften og sammenligne nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: du er.
1: En estetisk tragedie, det titelen på dagens ladestasjon. Mathias Mulelid deler noen tanker om en sång han glad I, og nå får vi sungen «Du konge» med Frikirkens lovsang.

Hei, mitt navn Tollef Børsland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og et tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. En estetisk tragedie. Når det 50 år siden man var russ, soldat, tok føreprøven, så skjønner man at tiden går. Man I tvil, kan man ta seg en tur på badet og kikke I speilet. Selv har jeg aldri vært noen kjekkass, men at aldringen skulle gjøre meg til noe som ligner en estetisk tragedie, må være en av biologiens og anatomiens mest underfundige grep. Diagnoser man tidligere bare hadde et teoretisk forhold til, blir nå nære bekjente. Men én ting kan ingen ta fra meg. Min munn full av lovsang til deg. Jeg priser din herlighet dagen lang. Støt meg ikke bort I min alderdom. Forlat meg ikke når kraften svinner. Slik står det I Salme 71, vers 8 og 9 I det gamle testamentet. Jesus Kristus min beste venn, livskilde, beskytter, veileder, oppdragsgiver, rådgiver, inspirator og samtalepartner. Ja, for jeg snakker med ham hele tiden. Dette ikke et utslag av demens. Det realitet. Noe mer virkelig enn Kristus Jesus finnes ikke. I tid og rom, I alle kosmologiske, galaktiske, astrofysiske dimensjoner. Når årene legger seg oppå hverandre og blir en høy stabel, det godt å ha fast grunn under føttene. Når alt faller, han der. Klippen, kilden, lyset, saligheten. Den velsignede Kristus Jesus, verdens frelser. Takk, Jesus, takk, I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss ord til ettertanke av Per Henning Vågen. Vi skal få en hverdagsprat med en engasjert kvamsøying, og vi skal få Irenes kvarter. Og nå straks får vi møte den nye lederen for Kraspe Sør, men før det David André Østby I navnet Jesus.

0: Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva er det slags jobb du skal ha fra høsten av?
1: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider, da, heter det. Og så er det hovedarbeidsoppgaven min er å være hovedleder i KRASP Sør.
0: Ja, du må fortelle hva er KRASP og hva er Sør. Ja, Sør er greit, men hva er KRASP?
1: Jo, vi har da to kor her i regionen vår, som er fra da 5. til 8. klasse, som det er KRASP Nord og KRASP Sør. Og det som er så spesielt med dette koret er at det er korleir. Det er fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så er man på leir. Og det er på en måte beste med kor og leir på en gang.
0: Ja.
1: Du får det sammen, så det er samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
0: Det er dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
1: Mm.
0: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker, Bakke, du må jo forklare hvem du er og hvor du kommer ifra, og alt som kjenner foreldre og slike ting.
1: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine er Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye

0: arbeider i misjonssambandet her i sør?
1: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også. For jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
0: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er 4 helger i året, pluss, pluss.
1: Det stemmer.
0: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som er grunnen til at du velger å bli lærer?
1: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede. Og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det er skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det er veldig spennende, og spesielt da, typ 5. til 10. Og synes det er skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det er veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus, og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år da. Solveig Bakke, det er jo midt i zona, det er når Krasp er 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da, inn mot det her. Så, ja, men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Vi vet, i den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, i et godt kjent landskap, kan du si, Krasp sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned i Bergen da i perioder her. Lykke til, Solveig Bakke, nyslått Krasp leder fra hausten av her altså.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på onsdag, eller vi begynner med tirsdag. I morgen tirsdag så er det 19.30-møte på Vigra Bedehus med Rebecca og Torgeir Nygård, og så er det på onsdag formiddagstreff i Sykkylven Bedehus klokka 12. Og da er det jeg som skal få lov å komme på besøk dit, og det gleder jeg meg til å fortelle litt om Radio Sunnmøre og holde ei andakt. På torsdag på Kristi Himmelfartsdag er det på Bjoleheim Fjellhotell stevne med samling klokka 11 og 14.30. På Stryn Kulturhus er det Kristi Himmelfarts stevne torsdagen altså klokka 11 og mye program utover dagen med konsert med Synnøve Åndelsen klokka 21 og fredag så starter det med møte klokka 11 og flere samlinger utover dagen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Temaet denne uken er «Du er en Gud som ser». Vi vil utforske den dype sannheten ved å se på to referanser fra det gamle testamentet. I salme 139 leser vi et forunderlig utsagn om Gud som ser oss. Salmisten skriver «Du som så oss, da vi enda bare var et foster». Det er utover vår forstand og samtidig fortrøstningsfullt at vi har en allmektig, skapende Gud som ser enkeltmennesker fra før vugge og videre gjennom livet, slik salmisten fortsetter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står opp, vet du det. Du forstår mine tanker langt borte. Du merker deg om jeg går eller ligger. Du kjenner nøye alle mine veier. Før det er et ord på min tunge, vet du det helt, Herre. Disse ordene gir oss et fundament i forståelsen av Gud, som en altseende og allvitende skaper. Og for å forstå hvordan denne sannheten kommer til uttrykk i menneskelig erfaring, forteller Bibelen om en rekke personer sin erfaring. Vi skal se nærmere på historien om Hagar i Første Mosebok, hvor Herrens engel finner henne ved en vannkilde i ørkenen. Hagar var Sarais slavekvinne og ble involvert i en kompleks familiesituasjon da Sarai ga henne til Abraham for å bære fram en arving. Konflikter oppstod da Hagar ble gravid, og forholdet mellom henne og Sarai ble så anstrengt at Hagar følte seg tvunget til å rømme. Herrens engel finner Hagar ved en vannkilde og stiller henne to avgjørende spørsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hagar svarer ærlig at hun rømmer fra Sarai, husfruen sin. Dette møtet markerer et kritisk øyeblikk i Hagars liv. I dette møtet opplever Hagar å bli sett og forstått i sin nød, ensomhet og de utfordringer hun står i. Hun får råd om veien videre i livet som hun velger å følge. Hagar blir den første personen som gir navn til Gud og uttrykker «Du er en Gud som ser». Hva er det i denne historien som kan være til lærdom og ettertanke? For det første at Gud er nærværende, og i ørkenen. Historien lærer oss at Gud ikke er begrenset til tempel eller helligdom, men at han er til stede selv i ørkenens stunder av våre liv. Øyeblikket hvor Herrens engel møter Hagar ved vannkilden minner oss om at Gud er nærværende selv når vi føler oss forlatt og ensomme. For det andre, viktigheten av å bli sett av en far og av Gud. Hagars erkjennelse «Du er en Gud som ser» illustrerer Guds omsorg og kjærlighet for hver enkelt av oss. Vi blir sett av Gud, ikke som anonyme skikkelser i mengden, men som unike individer med våre egne historier, smerter og lengsler. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett av både Gud og mennesker, uansett alder og livssituasjon. For det tredje, engelens spørsmål til Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen, utfordrer oss til å reflektere over våre egne livsveier, utfordringer og veivalg. Alle mennesker kommer til veiskiller i livet, og disse spørsmålene inviterer oss til å ta en bevisst pause og vurdere retningen i livet vårt. Og for det fjerde, at i alle livssituasjoner ser Gud enkeltmennesker. Historien minner oss om at Gud ser oss i våre utfordringer og prøvelser. Han inviterer oss til å dele våre byrder med han, akkurat som Hagar gjorde ved vannkilden. Gud ser ikke bare våre ytre omstendigheter, men også hjertet vårt. Det er opp til oss å søke råd og lytte til Guds stemme og minnelser om det gode veivalg i livet. Hva betyr dette videre for oss i dag? Først av alt oppfordres vi til å kjenne Guds nærvær i våre liv, spesielt når vi føler oss forlatt eller rådløse. Å være klar over at Gud ser oss, gir håp og trøst, selv i de mørkeste stundene.
Historien om Hagar utfordrar oss också till att vara Guds representant för varandra. Och vara en som ser, lyttar och bryr sig när andra går igenom vanskligheter. Detta är en invitation till att vara medskapare av Guds kärlek i världen. Vid att vara uppmärksamma på de som följer sig usynliga, alene och förlatt. Och vid det bidra till att löfta människor in på nya livsvägar.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg

skriver Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson, som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du er verdifull. Ja, hvert eneste menneske er verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv, til det lukker øynene i døden. Det er Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det er stort å tenke på at vi er barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi er et Guds lån til denne verden og den familien vi er født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi er det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, «Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.» Salme 103, «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han.» Og i Jeremias 31, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.» Og i Jesajas 43, «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv.» Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir mennesket verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn, det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har, og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt, kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst, kan fremdeles få ufattelig stor betydning, lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav, at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, så kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Jesus, min største kjærlighet, det var Synnøve Ekornås Våg Fosse, det som ga oss den I introen til første misjonstime her. Ny veke, mandag 11. mai her, og du skal få med deg litt av kvart også disse misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Du skal få høre om ja, både basar og dugnad som har vært da på Brustadsheimen, og ja, jeg måtte jo ha en etterrapport da, vet du, fra Jan Ivar Stokset I styret der om hvordan både basar og dugnad avsted kom der da nå I april. Og så det en kar som vært på en lengre tur, nemlig med hele familien til Papua Ny-Guinea. Du skal få høre en rapport fra arbeidet som Jan Oskar Alnes og kona står I der, og det hadde med seg hele familien faktisk 3-4 måneder her nå fra januar og kom igjen nå I april her. Det får være bra med info det først her da. I tillegg så skal du straks nå etter Trygve Skauge sønge Ikke en spør til jorden få med deg dagens over en åpen bibel, og denne vekas aktør der Per Tveten, og han skal si noe om La Kristi ord få bo riklig blant dere.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: 3.16 hele uka. Det overskriften for de dagene vi skal være sammen nå. 3.16 hele uka. F-16 har du sikkert hørt om. Disse her jagerflyene som flyr skrekkelig fort og lager masse bråk og virkelig kan utrette de store ting. F-16. Men når vi sier 3.16, da dras kanskje tanken din i en noe annen retning. Og muligens dras tanken din veldig raskt til Johannes 3.16. Og ja, Johannes 3.16, den kommer i løpet av uka. Vi skal også ha en dag der det Johannes 3.16 som får skinne, men tanken min for disse andaktene, forskjellige 3.16. Vi skal gå litt igjennom Bibelen forskjellige plasser, og så skal vi hente ut forskjellige tekster, 3.16 tekster. Og der vi skal begynne i dag, det Kolossebrevet 3.16. Kolossebrevet 3.16, det har en ganske massiv tekst i seg. Men for vår del i dag, kun de 7 første ordene. Kolossebrevet 3.16. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg vet ikke hvor mange brølløper jeg har vært i, der nettopp dette bibelordet har vært løftet fram. Kanskje av en mor eller far, noen besteforeldre, noen forlovere eller videre bortetter, som på forskjellig vis har hatt ønske om å dele et gudsord med brudeparet imot slutten av talen, kanskje. Og så har de fortelt om barndom og videre bortetter, og så kommer det øyeblikket når de har lyst til å dele et gudsord med ekteparet. Og mer enn en gang har jeg opplevd at det bibelordet som nå blir hilst med, Kolossebrevet 3.16, la Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så det mange av oss som har gjort den erfaringen både i et ekteskap, og samme hvem du og samme hvilken sivil status du måtte ha. Dette Guds ordet, det så utrolig viktig at få leve rikelig i tanken min og i sinnet mitt og i hverdagen min. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Jeg tenkte på Johannes, ikke Johannes, jeg tenkte på Fader vår litt i dag. Fader vår, det sies at 1 milliard mennesker kan det utenatt. Det som Jesus lærte disiplene sine en dag, sannsynligvis der ved nordenden av Genesaretsjøen. Bønnen mange av oss kan på fingertuppene, som vi har hørt siden vi var ganske små. Det en setning der en

bønn I Fader vår som jeg har tenkt ganske mye på. Gi oss I dag vårt daglige brød. Gi oss I dag vårt daglige brød. Altså det presiseres så tydelig, det på en måte så, ja, overtydelig. Det står ikke gi oss I dag vårt brød. Det står heller ikke gi oss vårt daglige brød. Nei, det står gi oss I dag vårt daglige. Det sier man noe om at når Jesus lærte disiplene sine denne dagen Fader vår, ja, for det første, jeg tror ikke denne bønnen bare handlet om det jordiske og det brødet som de skulle spise og ta til seg. Det handler også om dette himmelbrødet, om Guds ord, som skulle få bo rikelig iblant dem. Gi oss I dag vårt daglige, det som du har for meg I dag. Det jeg trenger for mitt liv og for min vandring denne dagen, kan jeg få det. Jeg tenker at Kolosserbrevet 3,16 et meget nyttig og et meget viktig sted å la tanken få hvile og være. La Kristi ord få bo rikelig iblant dere. Og så blir det jo da helt naturlig å stille spørsmålet, hvorfor? Hvorfor det så viktig at Kristi ord for bo rikelig blant oss. Og svaret på det jo meget enkelt hvis vi leser I Bibelen. Det bare dette Gudsordet som kan frelse mitt liv. Det bare dette Gudsordet som kan føre meg inn I frelsen og få mine synder tilgitt. Så jeg kan begynne på vandringa og reisa hjem imot han. Det bare dette Gudsordet. Det en ting alle har felles som frelst. På en eller annen måte har du kommet I berøring av Guds ordet. Det ikke frelst I noe annet navn. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Alle som får leve med Jesus I dag, alle som på hjemmevei, har en ting felles. Du har på en eller annen måte kommet I berøring av Guds ordet. Og så begynte det å tale til livet ditt, og tanken din, og samvittigheten din, og hjertet ditt. Og så begynte du å ane, dette trenger jeg. Dette trenger jeg. Skal jeg møte Gud I meg selv, går det evig galt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en redningsmann. Jeg trenger en som frir meg ut ifra syndens mørke og alt det som jeg lever iblant som drar I en annen retning. Og så trenger jeg noe som fører meg fram og som fører meg hjem. Det Jesus. Det Guds ord som gjør det. Og dagens 3,16 hentet vi altså ifra Kolosserbrevet. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og dagens andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

senti aprile, sånn sett. Og ja, det jo mer sånn nå at det konfirmant og gjerne hele år, hvis du ser på landsbasis her og der da. Men det vel våren som fortsatt den store tida der da. Du skal få bli med ganske langt av gårde, det vil si i hvert fall høre om noe som har skjedd langt av gårde, nemlig på Papua Ny-Guinea og Jan Oskar Alnes på oppdrag for ungdom I oppdrag med kone og barn. Hadde et langt opphold der, nemlig fra januar til april nå. Og jeg tok en prat med han, og som intro til det så skal du få høre Andreas og Mari Virsén, kom og rør vid meg.

0: har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du er en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det er selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som 70 år i disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste i januar i år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss i tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte i landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden i april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea, den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlandsmisjonstur i 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom i oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der i tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord i det legeskipet, og så er oss gifte, og så alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss er leder dit, og ønsker å gi oss til tjeneste i det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager i klinikkene i land, ettersom at hun er utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Er det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det er på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet i Australia på verksted. Så det var et litt annet oppdrag. Nå er første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet er meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jeg jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del i det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde jeg virkelig at det var en tjeneste der for oss alle. På min del er det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det er jo å passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer. Ja, så nå kommer vi inn i landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby i et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint i starten før ting er kommet i gang. Men når du har unger som på en måte setter i gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere i gang, altså. Og så er det jo en helt egen tjeneste, det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer han av hverandre, sånn at det er veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du er inne på. Du, når du er skipper på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det er meint til å tjener de som bor aller mest isolert. Og det er jo 80% av befolkningen i Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne i hele fylket der det nesten ikke er vei i det hele tatt. Så oss reiser ut til området der er masse landsbyer, og så er ikke det vei i Mylleri eller ikke kaje. Så oss anker opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn i land. Så oss kan ha team i 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det er landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger i veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så er det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge i vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i vecka flytting till ja, i ny och ner.
0: Ja, og mange kjenner jo til disse legeskipene, og ja, det er ungdom i oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkingen her.
1: Ja, det er på en måte samme verdigrunnlag, samme tenkingen. Det starter på samme måte,
0: ja.
1: Men dette er ungdom i oppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som litt spesielt med Papua New Guinea, det at det et kristent land. Og det her liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der kirke i de fleste landsbyer. Men så det et veldig ungt land. Det 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at det der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag jo et kjent misjonsprosjekt. Og da skjønner jeg at dette her det på en måte et Guds rikes prosjekt. At det et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Og det sånn helt i praksis så liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir, og undervisning en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det arbeid som var utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så jeg så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som vanlig og lett å behandle her til lands, vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi ledere og kvinner og så videre, har liksom effekt å bringe Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle og hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men har vært på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua New Guinea. Du, hvor mange dere på skipet? Det forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning da, hvorav 20 mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Ja, det et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det mye folk i sving, så ja. Det jo veldig kjekt da. Og det utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gittles på noe litt spennende for deg også. Det er utrolig å komme hjem igjen. Så komme hjem igjen og se og reist for å bety en forskjell for andre og hjelpe folk, men å sitte hjemme og har fått være på et skikkelig eventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan Oskar Alnes. Tusen takk for at du delte med lytterne våre om familieturen, kan du si, med, til glede for de mange på Papua Ny-Guinea. Tusen takk og Guds velsignelse over virke også her i Ålesund.

Du hørte The Lord's Prayer der, Christer Sjøgren, gamle vikinggarna-vokalisten, det vet du, som framførte mange kristne sanger også. Og nå til slutt her i misjonstimen denne mandag 11. mai, første del da, da skal du få Marit og Irene her med Hvem kan seie ut en glede. Bli gjerne med oss over i neste time. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

Fortsatt god formiddag til deg som, ja, om du har lyttet på oss før i dag og følte med oss i første misjonstime, eller du kom på nå kanskje, eller til og fra det går også an, vet du. Radioen grei slik, vet du, du kan ha han liksom i bakgrunnen, og så kan du la Radio Sunnmøre suse hele dagen om du så vil. Det var Gator Vocal Band, I Heard It First on the Radio, og det liker vi, vet du, når folk hører på radioen, og du skal få mye godt stoff her også denne timen. Per Henning Vågen er klar med denne vekas ord til ettertanke, som han da skal ha hver dag da, i denne andre misjonstimen. Ja, tidlig i time to da legger vi inn den her, og ellers så skal du få høre litt nytt fra Misjonssambandet Nordvest. Det er både om stemmen og om stil som de vil gjerne ha besatt, og litt om arbeid generelt. Steffen Stensland, regionleder, der var i studio her en dag og fikk oss en prat med det. Og så skal du få møte en av de som har tatt imot en stilling, nemlig i Misjonssambandet. Det er den nye krassbesørlederen, det er ungarbeider som kom i prat med oss her, vet du. Og da fikk vi en prat om hvordan det skulle se ut fra høsten av for Solveig Bakke, som du kan glede til å høre. Det får være nok forhåndsinfo det da. Du skal få med deg en tilflykt her nå fra Andreas og Mari Versen, og så skal Per Henning Vågen gi oss noen gode ord til ettertanke din mandag 11. mai.

Velkommen til Ord til ettertanke. Temaet denne uken er «Du er en Gud som ser». Vi vil utforske den dype sannheten ved å se på to referanser fra det gamle testamentet. I salme 139 leser vi et forunderlig utsagn om Gud som ser oss. Salmisten skriver «Du som så oss, da vi enda bare var et foster». Det er, utover vår forstand, og samtidig fortrøstningsfullt, at vi har en allmektig, skapende Gud som ser enkeltmennesker fra før vugge og videre gjennom livet, slik salmisten fortsetter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står opp, vet du det? Du forstår mine tanker langt borte. Du merker deg, om jeg går eller ligger, du kjenner nøye alle mine veier. Før det er et ord på min tunge, vet du det helt, Herre. Disse ordene gir oss et fundament i forståelsen av Gud, som en altseende og allvitende skaper. Og for å forstå hvordan denne sannheten kommer til uttrykk i menneskelig erfaring, forteller Bibelen om en rekke personer sin erfaring. Vi skal se nærmere på historien om Hagar i første Mosebok, hvor Herrens engel finner henne ved en vannkilde i ørkenen. Hagar var Sarais slavekvinne og ble involvert i en kompleks familiesituasjon da Sarai ga henne til Abraham for å bære fram en arving. Konflikter oppsto da Hagar ble gravid, og forholdet mellom henne og Sarai ble så anstrengt at Hagar følte seg tvunget til å rømme. Herrens engel finner Hagar ved en vannkilde og stiller henne to avgjørende spørsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hagar svarer ærlig at hun rømmer fra Sarai, husfruen sin. Dette møtet markerer et kritisk øyeblikk i Hagars liv. I dette møtet opplever Hagar å bli sett og forstått i sin nød, ensomhet og de utfordringer hun står i. Hun får råd om veien videre i livet som hun velger å følge. Hagar blir den første personen som gir navn til Gud og uttrykker «Du er en Gud som ser». Hva er det i denne historien som kan være til lærdom og ettertanke? For det første at Gud er nærværende, og i ørkenen. Historien lærer oss at Gud ikke er begrenset til tempel eller helligdom, men at han er til stede selv i ørkenens stunder av våre liv. Øyeblikket hvor Herrens engel møter Hagar ved vannkilden minner oss om at Gud er nærværende selv når vi føler oss forlatt og ensomme. For det andre, viktigheten av å bli sett av en far og av Gud. Hagars erkjennelse «Du er en Gud som ser» illustrerer Guds omsorg og kjærlighet for hver enkelt av oss. Vi blir sett av Gud, ikke som anonyme skikkelser i mengden, men som unike individer med våre egne historier, smerter og lengsler. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett av både Gud og mennesker, uansett alder

0: og livssituasjon. For det tredje, engelens spørsmål til Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen, utfordrer oss til å reflektere over våre egne livsveier, utfordringer og veivalg. Alle mennesker kommer til veiskiller i livet, og disse spørsmålene inviterer oss til å ta en bevisst pause og vurdere retningen i livet vårt. Og for det fjerde, at i alle livssituasjoner ser Gud enkeltmennesker. Historien minner oss om at Gud ser oss i våre utfordringer og prøvelser. Han inviterer oss til å dele våre byrder med han, akkurat som Hagar gjorde ved vannkilden. Gud ser ikke bare våre ytre omstendigheter, men også hjertet vårt. Det er opp til oss å søke råd og lytte til Guds stemme og minnelser om det gode veivalg i livet. Hva betyr dette videre for oss i dag? Først av alt oppfordres vi til å kjenne Guds nærvær i våre liv, spesielt når vi føler oss forlatt eller rådløse. Å være klar over at Gud ser oss, gir håp og trøst, selv i de mørkeste stundene. Historien om Hagar utfordrer oss også til å være Guds representant for hverandre, og være en som ser, lytter og bryr seg når andre går gjennom vanskeligheter. Dette er en invitasjon til å være medskaper av Guds kjærlighet i verden, ved å være oppmerksomme på de som føler seg usynlige, alene og forlatt, og ved det bidra til å løfte mennesker inn på nye livsveier.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned, og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
2: Per Henning Vågen er tilbake også i morgen på cirka samme tid med ord til ettertanke. Hymnos fra Bergen skal få si oss en sang her nå, vet du om, og så skal du få høre litt fra det som rører seg i Misjonssambandet Nordvest og her i regionen.

0: Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva det slags jobb du skal ha fra høsten av?
1: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider, da, heter det. Og så er det hovedarbeidsoppgaven min er å være hovedleder i Krasp Sør.
0: Ja, du må fortelle hva Krasp og hva Sør? Ja, Sør greit, men hva Krasp?
1: Jo, vi har da to kor her i regionen vår, som fra da 5. til 8. klasse, som det Krasp Nord og Krasp Sør. Og det som så spesielt med dette koret at det korleir. Det fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så man på leir. Og det det på en måte beste med kor og leir på en gang,
0: ja.
1: Du får det sammen, så det samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
0: Det dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
1: Mm.
0: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker Bakke, du må jo forklare hvem du og hvor du kommer ifra, og alt sånt, hvem foreldre og slike ting.
1: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye i Misjonssalen i Ålesund. Mm. Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Krasp, Krasp Nord da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så har jeg mye kjent med med Krasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
0: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre i tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på Kraspleirene og jobbe som ungarbeider i Misjonssambandet her i Sør?
1: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
0: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er fire helger i året, pluss.
1: Det stemmer.
0: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som er grunnen til at du velger å bli lærer?
1: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen, og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer, har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i Misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det veldig spennende, og spesielt da, typ 5. til 10. Og synes det skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus, og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år da. Solveig Bakke, det jo midt i zona, det når Krasp 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da, inn mot det her. Så men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Vi vet, i den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, i et godt kjent landskap, kan du si, Krasp Sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned i Bergen da, i perioder her. Lykke til, Solveig Bakke, nyslått Krasp-leder fra hausten av her, altså.

Ja, det er flott når lytterne både selv og av og til på oppfordring fra oss, da kanskje oftast det siste, blir spurt om det en sang som dere har lyst til skal komme på radioen, ikke bare komme på radioen, men som kanskje en sang som du kan si litt om hvorfor den betyr akkurat det den betyr for deg. Det er flott når vi kan få delt det oss imellom, sant? Slik at ikke vi bare selv finner på alle sangene her, men til og med lytterne våre kan komme med forslag på det. Så du må bare være frimodig, det er jo av og til når vi er ute, vet du, og så får vi høre du skulle ha spilt den og den, sant? Ja, men så kan ikke du, kan ikke jeg få ringe deg da, og så lager vi en liten min sangintervju på 4 minutter, og så er vi i gang på det, og det er alltid kjekt når lytterne får høre andre stemmer enn min og Ragnhild sin også da, sant? I forhold til introduksjon av sanger, og kanskje forklare litt hva dine sangene har betytt. Du skal få med deg en sang som i hvert fall har betydd mye for mange, nemlig Det er makt i de foldede hender, og det er Sigvart Dagsland som framfører den her. Helgåkernes takker for seg i din omgang, og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Hjertelig velkommen til et nytt program da i serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Solveig Friis Larsen det som satte fokus, og dagens overskrift det så denne sangen heter «I dag begynner resten av ditt liv», og vi skal sette fokus på den kjensgjerning som alle vet, men ikke alltid tenker så mye over, at livet det går minutt for minutt, time for time, dag for dag, år for år, fra fødsel til død, og en dag som livet slutt, og da jo det store spørsmålet. Hvordan har vi brukt den tida som vi fikk? Det skal vi ha litt fokus på, og vi skal begynne med å lese fra Bibelen, fra Salme 90. Der står det en bønn som noen kvar kan ta til seg. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Jeg glemmer aldri min gamle bestemor, hun, eller det vil jeg aldri gjøre av mange grunner, men når hun var en 98 år, før hun virkelig begynte å bli skral, hun levde til hun var litt over 100, så sa hun det at jeg kan ikke skjønne, det har gått så fort, sa hun. Det har gått så fort. Og hva 80, 90, 100 år når færa imot Eva går, som det står I en eller annen sang? Og la oss stoppe opp da I dag I sammen her I fokus, lytte til god sang og musikk, og tenke på det at vi har fått en del dager og en del år. Lær oss å telle dem, lær oss å bruke dem, så vi kan få visdom I hjertet. Linda Randall neste mann som skal få lov å synge til oss, og hun har jo et viktig budskap. Vi får en dag I gangen, og hverken mer eller mindre, og I dag har du dagen, så bruk han vel, som det står I en annen sang.

En av mine absolutt favoritter når det gjelder sang og musikk, og da tenker jeg ikke på kristen sang og musikk, men jeg tenker mer på generell sang og musikk, det dikteren, trubaduren, visesangeren Vidar Sandbeck, som ikke lever lenger, men som et kjent navn i, ikke minst i norsk visetradisjon. Han sett i veldig høyt, han har veldig mange gode tekster, og har en lun humor som jeg har stor sans for. Han jo mest kjent for pengegaloppen, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, og så videre. Men han har jo skrevet mange andre sanger, og en av sangene sine, så er det altså han som skriver det, som jeg siterte i sted. Han skriver det sånn, «Hva er vel skarve 80 år når færa imot Eva går?» Nå skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss, og det ikke en kristen sang, men det en sang som kan gi oss virkelig noe å tenke på. Det handler om døgnflua. Den gamle døgnflua som sitter på å tenke tilbake på sin barndom. Hun ble født på en mossadott nemme Sive, nemme Kjerne, for lenge, lenge, lenge siden. Hun ble født i dag tidlig, og nå er det ettermiddag, og snart er det kveld, og et døgn på jord, det er det hun får. Og så er det en mann som er død og som hadde tenkt som så at det hasta ikke det her er her. Dagene de ligger foran meg, det vet vi ingenting. Det mye visdom i denne sangen her, om det ikke en spesifikt kristensang, og når alt kommer til alt, hvis vi tenker 1000 år, 2000 år, 3000 år, og ikke minst en evighet, så er jo livet til et menneske omtrent som livet til en døgnflue. Salme 144 sier det sånn i Bibelen, «Mennesket ligner en pust». Våre dager er som en flyktende skygge. Så da skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss om døgnflua.

Vi skal til England, og vi skal til søndagsskolen der borte. Søndagsskolebarn fra England skal få synge til oss en sang som vi jo har på norsk, men I falt litt for denne innspillingen her da. This is the day that the Lord has made, eller dette dagen som Gud

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi satt som overskrift I dag begynner resten av ditt liv og stoppa litt opp og minne hverandre på det at tida vi har, den må vi ta vare på. Det har jo blitt sagt sånn som så, dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Og nå skal Reflex snart få lov å synge til oss «Denne dagen din», eller «This is the day». Gud han gir oss nye dager. Hver dag en felden gave, en finnende mulighet. Og så skal vi få lov å takke for det. Det en stor ting, det å våkne og ha en ny dag foran seg. Og så det en god ting for alle mennesker, og ikke minst så det noe av det som den kristne tro lærer oss. Den dagen skal vi bruke til Guds ære. Og til andre mennene for sin gagn og nytte. Vi skal færes gjennom livet på en god måte, ikke minst skal vi gjøre det vi som kaller oss for kristne mennesker. Dagen I dag, det en gave fra Gud, synger altså Refleks.

Fire sanger til skal vi rekke I dagens I fokus, hvor vi altså har satt en overskrift. I dag begynner resten av ditt liv, og det var Mats Paul som du hørte her da. Livet forsvinner I hast som en drøm, og I motsetning til det og av det diktet vi leste av keiser Hadrian, skal nå Gunstein Draugedalen da få lov å synge til oss, for selv om dagene går fort og blir borte, og vi blir en dag gamlere for hver dag, så ligger det en framtid foran oss for den som tror på Jesus. Jesus Kristus. Min framtidsdag lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Og da kan du gå evigheten I møte trygt og glad og vite at dagen du fikk, den fikk du som en gave. Men den dagen dagen over, det skal vi komme tilbake til I neste sang, så det likevel noe som ligger der fremme og venter. Det beste av alt.

0: Nå skal vi høre en annen av mine favoritter, det må jeg ha lov å si, den svenske trubaduren og evangelisten og sangaren og musikaren og komponisten og sangforfatteren, jeg vet nesten ikke hva han var, pastor hva han han het Nils F. Nygren, han døde for en 15-20 år siden. Det ble i nokre 70 år, Nils F. Nygren, før krefta tok han, han var aktivt med i disse Minst du sången-programmene. Og han har skrevet masse flotte sanger som vi prøver å gjøre kjent her på Radio Sunnmøre, sanger som for eksempel «Glem inte bort at englerna finns». Nåd over all fornuft, bare for å nevne noen av dem. Han har også skrevet andre sanger, blant annet sangen «Så skjønt at tala med en hest». Han var også en stor humorist. Men den sangen han skal så synge nå, sammen med gjengen i Minst du sången, har han også skrevet før. «Gjør något Herre med resten av mitt liv, i dina varliga händer. Ta mig och visa mig himlens perspektiv, innan mot aften det hinner.» Og i den sangen så synger Nils F. Nygren «Inga sekunder en gång har du kvar når din tid kommer åt dig». Og det kan du kanskje tenke litt på en dag. Så er det ikke bare at du har dårlig tid, for det har vi jo ofte vi mennesker, vi synes det er mye vi skal rekke. Men en dag så har vi ikke tid. Vi har brukt dem opp. Vi har ikke flere sekunder, vi har ikke flere minutter. Og frem til den dagen så er det denne bønna som blir sunget i denne sangen «Gjør något Herre med resten av mitt liv, i dina varliga händer altså, og så denne fine bønna «Tag mig og visa mig himlens perspektiv». Det er mange ting som får et annet perspektiv når vi ser det fra Guds perspektiv, fra Jesu side enn bare fra vårt eget. Tiggaren som satt i døra på Rema får kanskje et annet perspektiv fra himmelen enn fra oss. Det som er vanskelig når barna slår for vrang, få det i himmelens perspektiv. En bønn som er verd å be, en bønn som kan gjøre at når du en dag står der på tampen av ditt liv, så kan du få tilbake, og så kan du takke Gud for det du fikk, og vite det at du prøvde etter beste evne å ta vare på det.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd i morgon, fast blåögd igår. Lika för man och för

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og for en liten stund siden sa jeg at vi hadde fire sanger igjen, men vi hadde fem. Det kan være vanskelig å telle til fem av og til tydeligvis, og nå har vi to igjen. Og vi skal ha dagens siste engelske sang, Joey LeFleck og Gator Homecoming Friends skal få lov å synge til oss, Speak Love. Det blir påstått at Frans av Assisi munken som kjent først og fremst for Frans av Assisis bønn som jo handler om dette å få muligheten å gripe dagen om vi skal si det på den måten det blir hevdet at han en gang sa at forkynn evangeliet om nødvendig med ord nå sa ikke Frans av Assisi det fordi han var alt for klok til det fordi at evangeliet ord og det kan ikke forkynnes uten ord, men likevel så det jo noe I det, og tanken jo at vi som tror på Jesus, vi skal leve sånn at folk ser det kristne budskapet gjennom måten vi lever på. Vi skal være med og peke på Jesus gjennom våre gjerninger. Sånn jo at de ordene vi bruker når vi prøver av og til å si noe om han som vår Herre og Frelser, de feller ikke død til jorda fordi at livet vårt sier noe helt annet. Og den sangen som da Joey LeFleck, hun ble ikke gammel, hun ble 37 år før hun døde av kreft, men hun rakk å synge mange fine sanger. Her synger hun altså sammen med Bill og Gloria Gator. Speak love. Snakk kjærlighet. Og bruk ord hvis du må, innholdet I denne sangen. Altså litt av det samme som han mener Frans av Assisi har sagt, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Men la oss si det så det sanne, vi skal forkynne evangeliet med ord, og så skal vi leve livet vårt sånn at det støtter opp under det. Snakk kjærlighet. Og bruk ord hvis du må. En sang som handler om det å gripe dagen, gripe muligheten, og fylle dem til ære både for Gud og for andre mennesker.

Da vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt dette temaet da, at I dag begynner resten av ditt liv. Prøvd å si litt om det at livet det skal vi ta vare på, men at det også finnes en framtidsdag, en framtid etter at dette livet slutt for den som tror på Jesus Kristus. Det jo ateismens fullstendig meningsløse svar på tilværelsen. Alt tilfeldig, det finnes ingen mening med noe som helst, ikke var det noe før og ikke det noe etterpå. Bibelen den lærer oss noe helt annet, den lærer oss at fra evighet til evighet Herrens miskunnhet over den som frykter han. Ditt liv, det var ikke en tilfeldighet som bare begynte en dag, og så det slutt, og så forsvinner du inn I det store intet, og så det hverken mer eller mindre. Ditt liv, det I Guds hender, det var planlagt av Gud fra evighet av. Han bestemte at du skulle bli du, og hva dag du skulle bli født, og hans omsorg og kjærlighet følger gjennom livet, og vil følge det inn I evigheten. Og når vi da bruker en time her på Radio Sunnmøre til å dvele ved det at livet det går veldig fort og tida går fort, så det jo også for å minne oss på at han som den evige Gud med sine evige armer, han ønsker å være en del av livet våre. Fordi at da det ikke slutt, da det ikke det store intet som venter deg fremme, men det en himmel hos Jesus. Så det jo det kristne budskapet sitt store alvor, at for den som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så det heller ikke det store intet som venter deg fremme, men det finnes en evighet tapt for Gud I all evighet, det som Bibelen kaller for fortapelsen. Og da kan det jo passe da å avslutte dagens I fokus med Jesu ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tor Rødseth og sangvenner skal få avslutte dagens I fokus med å minne oss på at dette det dagen vi har, som akkurat nå den vi lever I.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss ord til ettertanke av Per Henning Vågen. Vi skal få en hverdagsprat med en engasjert kvamsøying, og vi skal få Irenes kvarter. Og nå straks får vi møte den nye lederen for Kraspe Sør, men før det David André Østby I navnet Jesus.

0: Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva det slags jobb du skal ha fra høsten av?
1: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider, da, heter det. Og så det hovedarbeidsoppgaven min å være hovedleder i Krasp Sør.
0: Ja, du må fortelle hva Krasp og hva Sør? Ja, Sør greit, men hva Krasp?
1: Jo, vi har da to kor her i regionen vår, som fra da 5. til 8. klasse, som da Krasp Nord og Krasp Sør. Og det som så spesielt med dette koret at det korleir. Det fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så man på leir. Og det det på en måte beste med kor og leir på en gang.
0: Ja.
1: Du får det sammen, så det samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
0: Det dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
1: Mm.
0: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker Bakke, du må jo forklare hvem du og hvor du kommer ifra, og alt sånt, hvem foreldre og slike ting.
1: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye i Misjonssalen i Ålesund. Mm. Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Krasp, Krasp Nord da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så har jeg mye kjent med med Krasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
0: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre i tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på Kraspleirene og jobbe som ungarbeider i Misjonssambandet her i Sør?
1: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
0: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er fire helger i året, pluss, pluss.
1: Det stemmer.
0: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som grunnen til at du velger å bli lærer?
1: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen, og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer, har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i Misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det veldig spennende, og spesielt da, typ 5. til 10. Og synes det skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å

0: da ved siden av studien her I et godt kjent landskap kan du si Krasp Sør du blir jo da litt du kommer til å flakse litt opp og ned Bergen da I perioder her
1: Mm.
0: Lykke til Solveig Bakke, nyslått Krasp leder fra hausten av her altså.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på onsdag, eller vi begynner med tirsdag. I morgen tirsdag så er det 19.30-møte på Vigra Bedehus med Rebecca og Torgeir Nygård, og så er det på onsdag formiddagstreff i Sykkylven Bedehus

klokka 12. Og da er det jeg som skal få lov å komme på besøk dit, og det gleder jeg meg til å fortelle litt om Radio Sunnmøre og holde ei andakt. På torsdag på Kristi Himmelfartsdag er det på Bjoleheimet Fjellhotell stevne med samling klokka 11 og 14.30. På Stryn Kulturhus er det Kristi Himmelfarts stevne torsdagen altså klokka 11 og mye program utover dagen med konsert med Synnøve Åndelsen klokka 21 og fredag så starter det med møte klokka 11 og flere samlinger utover dagen. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til Ord til ettertanke. Tema denne uken er «Du er en Gud som ser». Vi vil utforske den dype sannheten ved å se på to referanser fra det gamle testamentet. I salme 139 leser vi et forunderlig utsagn om Gud som ser oss. Salmisten skriver «Du som så oss, da vi enda bare var et foster». Det er utover vår forstand og samtidig fortrøstningsfullt at vi har en allmektig, skapende Gud som ser enkeltmennesker fra før vugge og videre gjennom livet, slik salmisten fortsetter. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står opp, vet du det. Du forstår mine tanker langt borte. Du merker deg om jeg går eller ligger. Du kjenner nøye alle mine veier. Før det er et ord på min tunge, vet du det helt, Herre. Disse ordene gir oss et fundament i forståelsen av Gud, som en altseende og allvitende skaper. Og for å forstå hvordan denne sannheten kommer til uttrykk i menneskelig erfaring, forteller Bibelen om en rekke personer sin erfaring. Vi skal se nærmere på historien om Hagar i Første Mosebok, hvor Herrens engel finner henne ved en vannkilde i ørkenen. Hagar var Sarais slavekvinne og ble involvert i en kompleks familiesituasjon da Sarai ga henne til Abraham for å bære fram en arving. Konflikter oppstod da Hagar ble gravid, og forholdet mellom henne og Sarai ble så anstrengt at Hagar følte seg tvunget til å rømme. Herrens engel finner Hagar ved en vannkilde og stiller henne to avgjørende spørsmål. Hvor kommer du fra? Og hvor går du hen? Hagar svarer ærlig at hun rømmer fra Sarai, husfruen sin. Dette møtet markerer et kritisk øyeblikk i Hagars liv. I dette møtet opplever Hagar å bli sett og forstått i sin nød, ensomhet og de utfordringer hun står i. Hun får råd om veien videre i livet som hun velger å følge. Hagar blir den første personen som gir navn til Gud og uttrykker «Du er en Gud som ser». Hva er det i denne historien som kan være til lærdom og ettertanke? For det første at Gud er nærværende, og i ørkenen. Historien lærer oss at Gud ikke er begrenset til tempel eller helligdom, men at han er til stede selv i ørkenens stunder av våre liv. Øyeblikket hvor Herrens engel møter Hagar ved vannkilden minner oss om at Gud er nærværende selv når vi føler oss forlatt og ensomme. For det andre, viktigheten av å bli sett av en far og av Gud. Hagars erkjennelse «Du er en Gud som ser» illustrerer Guds omsorg og kjærlighet for hver enkelt av oss. Vi blir sett av Gud, ikke som anonyme skikkelser i mengden, men som unike individer med våre egne historier, smerter og lengsler. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli sett av både Gud og mennesker, uansett alder og livssituasjon. For det tredje, engelens spørsmål til Hagar, hvor kommer du fra, og hvor går du hen, utfordrer oss til å reflektere over våre egne livsveier, utfordringer og veivalg. Alle mennesker kommer til veiskiller i livet, og disse spørsmålene inviterer oss til å ta en bevisst pause og vurdere retningen i livet vårt. Og for det fjerde, at i alle livssituasjoner ser Gud enkeltmennesker. Historien minner oss om at Gud ser oss i våre utfordringer og prøvelser. Han inviterer oss til å dele våre byrder med han, akkurat som Hagar gjorde ved vannkilden. Gud ser ikke bare våre ytre omstendigheter, men også hjertet vårt. Det er opp til oss å søke råd og lytte til Guds stemme og minnelser om det gode veivalg i livet. Hva betyr dette videre for oss i dag? Først av alt, oppfordres vi til å kjenne Guds nærvær i våre liv, spesielt når vi føler oss forlatt eller rådløse. Å være klar over at Gud ser oss, gir håp og trøst, selv i de mørkeste stundene.
Historien om Hagar utfordrer oss også til å være Guds representant for hverandre, og være en som ser, lytter og bryr seg når andre går gjennom vanskeligheter. Dette er en invitasjon til å være medskaper av Guds kjærlighet i verden, ved å være oppmerksomme på de som føler seg usynlige, alene og forlatt, og ved det bidra til å løfte mennesker inn på nye livsveier.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske de neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg

Det var Elisabeth Ø-Widmer og Ingemar Olsson som sang «Du vet vel om at du verdifull». Du verdifull. Ja, hvert eneste menneske verdifullt. Fra det blir unnfanget I mors liv til det lukker øynene I døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn I din mage?» Og mor svarer, «Du var I Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn I. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning I salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Salme 103, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han. Og I Jeremias 31, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.» Og I Jesajas 43, «Fordi du dyrebar I mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker I ditt sted, og folkeslag I stedet for ditt liv.» Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre I det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned I oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står I Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn, det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapittelet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, som kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyheterna. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

Det var Anja Kapstad Haug det som ønskte deg velkommen med sangen hjem til deg. Og ja, vi kanskje hjemme til deg også her I Radio Sunnmøre I dag. Om du ja, kanskje du I bil eller ute på jobb eller et eller annet. Men I hvert fall så du velkommen til å være med oss her I kaffepausa. Denne timen her og Helge Åkernes I studio her. Og du skal få med deg både dagens dato for din 11. mai og... Du skal få høre litt fra både basar og dugnad som har gått av stabelen på Brustadsheimen nå siste 14 dagene her. Og du skal også få med deg god bibelundervisning med Jon Hardang I andre halvdel her da. Men først her nå Kim André Rystad som synger sangen «Så vidunderlig». Og så får du høre litt, får du vite litt mer om dine dagens dato da med Arlo og Halås rett etter den.

Så kan vi skrive I kalenderen vår for den som har behov for det at vi kommet til den 11. mai. Og I dag skal vi ta med et arabisk ordtak til å begynne med. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Ønsker du tilgivelse av dem som over deg, så tilgi dem som under deg. Mykje sant og klokt I det. Magda og Malvin, gratulerer med navnedagen. Magda og Malvin. Magda kommer jo av Magdalena, som et hebraisk kvinnenavn. Og Malvin en avlegger av pikenavnet Malvina, så vet du det, men det står ingenting her om hva navnet dere betyr, så det kan jeg dessverre ikke fortelle dere. Jeg lurer på hva viner rompuddingmjøl for noe. Viner rompuddingmjøl I ett og samme ord. Det kunne kjøpes lettvint og velsmakende var det, og selges I SK av 25 øre, stod det I avisa I Oslo I 1905. Og hvis noen vet hva viner rompuddingmjøl for noe, eller hva for noe, så ta gjerne kontakt, det kjekt å lære noe nytt. I 1860 så gikk Giuseppe Garibaldi. Han gikk I land med sine styrker på Sicilia, det førte til samlingen av Italia, så han sagt det men sikkert, og var en viktig dag I italiensk historie. Og I 1926 så prøvde Roald Amundsen denne dagen å nå Nordpolen med luftfipe Norge, og han landet I Alaska 3 døgn senere. Han flaug over polpunktet så langt jeg kan vite om. Winston Churchill

Og justisminister Sverre Risnes, de hadde forskansa seg der, og så skjønte de at de kom ingen vei. Hun ble enige om å ta livet sitt. Jonas Lie og Henrik Rogstad, de skaut seg før, men det blir sagt at Sverre Risnes, justisministeren, var for feig til det, så han overga seg og ble da arrestert. Så skal vi gjøre et hopp fram til 1981, da hadde musicalen Cats. Katter altså, en underlig sak. Jeg har faktisk sett han, og det var, ja, jeg forstod ikke den i dag, men det mange som liker Cats. Den skrevet av Andrew Lloyd Webber, og den hadde urpremiere i London denne dagen i 1981, så det begynner å bli en stund. Og i 2002 så ble kronprinsparet vårt, Håkon og Mette Marit, han ble intervjuet av tysk fjernsyn, og tysk fjernsyn hadde så sterke lyskastere med seg at kronprinsparet fikk forbrenningsskade i ansiktet. Så det mange ting som har fedd opp igjennom historien. Vi altså kommet til den 11. mai, og ja, jeg håper du har en fin dag i alle fall, der så du er.

Du hørte til deg, Bjørn Aslaksen, der i etterkant av rapporten vi fikk da fra både Basar og Rugnad på Brusdalsheimen ved Jan Ivar Stokset, som med i styre og stell der inne. Du skal ja, gjenhøre med en gammel traver, får vi si, Ivar Skippervold. Han framfører her sangen «Ikke en spørr til jorden», og etter det så får du høre fra Jon Hardang da, med litt god bibelundervisning i «Vindu mot livet» her.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Når Bibelen skal beskrive det som kjennetegner den tiden vi opplever I dag, så bruker den bildet av natten. Hør for eksempel hva Paulus sier. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Det lir med natten, det stunder til dag. Det må bety at den som vil tjene Gud, blir en nattjener.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En sang ved festreisende. Slik lyder altså overskriften, også over den salmen vi leste sammen I dag. Vi har 15 slike salmer I Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og denne salmen, salme 134, det den siste I gruppen på 15. Her I salme 134 finner vi imidlertid en opplysning, som jeg tror nok så overraskende for mange, om de bare oppdager den. Jeg tenker på det som står I det første verset. Der leste vi det slik, «Se, lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene.» Og det de siste to ordene jeg tenker på, «om nettene». Her fortelles det altså at I Herrens helligdom I tempelet var noen som måtte gjøre tjeneste som nattevakter. I tempelet fantes det en del av Herrens nattjenere. Jeg vet ikke om du visste det, du som lytter nå, at Herren hadde noen I sin tjeneste som han ønsket skulle tjene han om nettene, og dermed at de I tjenesten for Gud også noe som heter å gjøre nattjeneste I Guds hus. Salme 134 en oppmuntringssalme, og de som I første rekke skal inspireres og oppmuntres gjennom denne salmen, det nettopp Herrens nattjenere. De som står I Herrens hus og som tjener han om nettene. Og jeg tenker, var det noen som I alle fall kunne trenge oppmuntring? Ja, så måtte det være dem, nattjenerne. For at vi nå skal få skikkelig tak I hva dette dreier seg om, tror jeg det både klokt og nødvendig at vi prøver å gi en viss beskrivelse av hva denne nattjenesten gikk ut på. For på den måten kan vi få hjelp til å forstå hva en slik salme også har å lære deg og meg, vi som I dag har lyst til å tjene Herren. Ja, for salme 134 har fremdeles mye oppmuntring og trøst å gi, til den som leser den eller som lytter til budskapet. La meg få prøve å gi en liten beskrivelse av nattjenestens mange og viktige kjennetegn. Jeg skal peke på 5 forskjellige ting. For det første, nattjenesten den foregikk på et tidspunkt da de aller fleste israelittene sov. Natten jo søvnens tid for de fleste mennesker, Slik det I dag, og slik var det I det gamle Israel. Men, mens de fleste sov, var det altså noen som hadde et kall til å våke. De skulle følge med I tiden og gjøre det arbeidet som de var satt til å gjøre om nettene av Herren selv. Den som har gått på nattevakt vet at alltid bestemte farer og fristelser ved det å skulle arbeide nattestid. Faren kan være at du sovner I tjenesten, og fristelsen kan vel også være at du ikke tar det så nøye, for det jo ingen som ser deg når du nå arbeider. Slike fristelser og slike farer måtte Herrens nattjenere være klar over, og være bevisste på å stå imot. Ellers ville de lett forsømme tjenesten, og dermed også det kallet Gud selv hadde gitt dem. Nattjenerne tjente Gud når de andre sov, det det første. Og så det andre. Nattjeneste var alltid en tjeneste for de få. På dagtid var det fullt av tjenere I tempelet, prester og levitter som var I full funksjon. Det var mange tjenere, forskjellige tjenere og ulike slags tjenester. På dagtid, ja da var det et yrende liv I tempelet, det myldret av mennesker både I og utenfor tempelbygningen. Og I lyset når det var dag, ja da var det lett både å våke og å stå på I tjenesten. Og det var ikke så komplisert, du var aldri alene, det var mange som sto med I tjenesten. Men om natten, da var det annerledes. Da var det lite folk å se. Det var lite som skjedde, lite av dagens hektiske travelhet, og så var de ganske få, de som nå var satt til å tjene Herren.
Det alltid noen farer ved å være få. Det vet alle som har vært med I en forsamling eller et kristent fellesskap, når en ganske få. Blir det noe ut av det vi gjør? Det noen vits I å holde på lenger? Hvor lenge klarer jeg å bære ansvaret? Sånn tenker vi når vi få. Fristelsen til mismot, til nedstemthet og til oppgitthet aldri så sterke som der det bare noen få igjen som står og har ansvaret for tjenesten. Og så det tredje. Natttjenesten bestod I hovedsak av to forskjellige slags oppgaver. Natttjeneste betydde oppryddingsarbeid, og det betydde forberedelsesarbeid. På den ene siden var det natttjenerne som alltid hadde ansvaret for å rydde opp etter det som var skjedd den siste dagen. På dagen hadde det vært fullt kjør og full fart med alt som skulle gjøres, også I Herrens tempel. Det var lite tid til å gjøre rent, til å rydde opp eller sette viktige ting på plass. Det ble dermed natttjenernes oppgave. Og av de mange viktige og utfordrende oppgavene som skulle utføres I Herrens tempel, så var nok opprydningsarbeidet blant det som var minst attraktivt og minst spennende. Natttjenerne, de skulle også stå for alle forberedelsene til den nye dagen. Når dagtjenerne stilte opp, da måtte alt være på plass. Da skulle alt være klart til å tas I bruk gjennom den nye dagens timer. Ingen tenkte så mye på det om dagen, men hadde ikke natttjenerne gjort det de var pålagt, så hadde heller ikke dagtjenesten kunnet fungere slik Gud hadde tenkt det. Det ene var alltid avhengig av det andre. Dagtjeneste kunne bare funksjonere dersom natttjenesten var I funksjon. Og så det fjerde. Natttjenestens viktigste oppgave var dette. Ilden, Guds ild, måtte holdes ved like. Den måtte ikke slukne. Ilden måtte holdes levende og varm og brennende. Dette hadde Herren talt meget strengt om I sitt ord. Hør for eksempel på dette fra 3. Mosebok og kapittel 6. I vers 1 og 2 leser vi «Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette loven om brennoffere. Brennoffere skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende.» Og så vers 5 Ilden skal holdes brennende på alteret, den må ikke slukne. Og så nesten det samme I vers 6, en stadig ild skal holdes tent på alteret, den må ikke slukne. Ansvaret for at Guds alterild ikke sluknet I løpet av nattens mange og lange timer, det ansvaret lå på natttjenerne, og ingen av dem våget å tenke tanken, Hva om Herrens ild skulle slukne for oss? Det måtte bare ikke skje. Og så til slutt det femte. Natttjenesten var en slags beredskapstjeneste. For I løpet av natten, kanskje I ly av nattemørket, kunne det komme et ulykkelig menneske som hadde funnet veien til Guds tempel. Noe hadde gått galt I livet. En synd var kanskje begått, og nå lå skylden tungt på synderen, og samvittigheten den verket. Det var bare én ting som nå kunne hjelpe, et nytt møte med Gud. Et offer måtte dermed bæres fram, blod måtte utgydes, og synden sones, slik at synderen, den som var skyldig, kunne få ordnet sin sak med Gud, og igjen bli fri I sin samvittighet. Han ønsket å møte den nye dagen med løftet hode og med rak rygg. Derfor måtte offeret bæres fram allerede om natten. Og vi kunne tenke, hva om det så ikke hadde vært noen I tempelet, som I slike situasjoner kunne ta hånd om den som trengte hjelp? Da ville den skyldige ikke finne nåde, og ingen samvittighet ville bli løst. Men Herrens natttjenere var altså på vakt.
Dette var Guds beredskapstropper som alltid var der, i tilfelle noen kom fordi de virkelig trengte hjelp. Også om natten skulle det være nådetid, med tilgivelse og gjenopprettelse for den som trengte det. Så langt nattjenesten i Herrens tempel. Jeg tror du ser det for deg nå, gjør du ikke? Noe av det som kjennetegnet denne spesielle tjenesten. Uten at jeg her skal gå veldig mye mer inn på dette, er det kanskje ikke så vanskelig å overføre dette til din og min situasjon, vi som lever og vil tjene Gud i dag. Når Bibelen skal beskrive den tid som også vi lever i nå i dag, ja, så bruker den nettopp bildet av natten. Jeg tenker for eksempel på disse ordene av Paulus, som vi finner i Romerbrevet 13 i vers 11 og 12. Hør på dette. «Og dette må vi gjøre», sier Paulus, «da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvnene, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.» «Det lir med natten», skriver Paulus her, «det stunder til dag.» Og fordi det er slik Bibelen lærer oss å tenke om den tid vi lever i, ja, så er ordene om Herrens nattjenere brennaktuelle, også for oss i dag. Men før jeg nevner litt om dette, er det en annen ting jeg gjerne har lyst til å peke på, ganske enkelt, og det er følgende. Herrens nattjenere, både i det gamle Israel og nå i Norge i dag, de er i meget godt selskap. Hele vår frelse, Guds store frelsesverk, ble nemlig gjort ferdig av en slik Herrens nattjener, Jesus, Guds enbårne sønn. For er det en som virkelig måtte tjene Gud alene om natten, i mørket, mens alle andre sov eller var ute av stand til å hjelpe, ja, så var det Jesus, og det han måtte gjøre da han fullførte frelsesverket. Jeg sier det igjen, hele vår frelse ble gjort ferdig av Guds viktigste nattjener. Etter dette har det vært dag i verden, altså i den forstand at nå skal evangeliet forkynnes, ord om Jesus, så alle som hører dette ordet og vil tro det, skal få lov å vandre i lyset og i dagen. Dette bare nevnt, så vi skal forstå hvor viktig det er at Herrens nattjenere gjør sin gjerning også i dag. Som Jesus fullførte sin nattjeneste, må du og jeg gjøre det samme. Og dermed, la oss nå til slutt, etter det vi her har tatt fram, stille dette spørsmålet. Hva innebærer det så i dag å være en slik Herrens nattjener? Som sagt, når Bibelen beskriver den tid som du og jeg lever i, så bruker den altså bildet av natten. Det må bety de fleste ting i tiden vil gi oss en følelse av hvor mørkt åndelig talt det egentlig er blitt. Uten å svartmale eller å bli beskyldt for å være mørkemann, jeg spør likevel, hva syns du om den tiden vi lever i nå i dag? Hva tenker du om den åndelige situasjonen i vårt land eller utover i hele verden? Jeg tror ikke vi kommer til å bli veldig uenige om vi kanskje sier det på følgende måte. Folk i sin alminnelighet, de bryr seg lite om Gud og om Bibelen. I alle fall ikke slik at det i særlig grad preger det livet de lever eller de tankene de tenker i hverdagen. Det er langt mellom de store vekkelsene, det legger vi også merke til. Selv om mange enkeltmennesker søker Gud og blir frelst, de store skarene, de uteblir. Og så opplever mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner at de sliter med rekrutteringen og opplever sviktende medlemstall. Nede på lokalplanet er det stort sett de få som må bære dagens byrde. Ikke sant? Vi kjenner oss igjen. Flere og flere lokalmiljøer, også i et kristent Norge, er i ferd med å bli uten ett eneste aktivt kristent arbeid,
uten ett eneste menighetsfellesskap. Det også noe av mørke I vårt kristne Norge. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette forteller I alle fall om natt. Men det forteller oss også videre at den som I dag ønsker å tjene Gud I det kristne fellesskapet med livet sitt og med kreftene sine, han vil mer og mer måtte dele kår med Herrens nattjenere, slik vi også møter dem her I Salme 134. Og la meg nå mot slutten I dag løfte fram fire viktige ting til oppmuntring og til hjelp for Herrens nattjenere, til deg og meg som vil tjene Gud I dag. Det første dette. Hvis ikke nattjenesten fortsatt fungerer, vil også dagtjenesten, når den måtte komme, bryte sammen. Så viktig det at den som vil tjene Gud også I dag, ser lenger enn til sin egen nesetipp, lenger enn til sin egen forsamling eller sin egen situasjon. Fortsatt vil vi tro på åndelig vårvær, på nye vekkelsestider. Fortsatt vil vi be om at den dagen snart må komme, at menneskene I skarevis igjen vil begynne å søke Gud, spørre etter frelsesveien. Så viktig det da I mellomtiden, at noen holder ilden ved like og klare til å ta imot de som kommer. Og der med et forsamlingsarbeid som forberedt på også å kunne ta imot nye Guds barn. Og så det andre. Nattjenerne har et utrolig sterkt behov for oppmuntring, for hjelp og for trøst. Derfor det kanskje mer viktig I dag enn noen gang før at kristne fellesskap og kristne menigheter ikke splittes, at ikke kritikk og dømmesyk og sneversyn får ta kveletag på omsorgen og varmen som Guds folk skulle bære med seg også I møte med hverandre. Nattjenesten krever en spesiell trofasthet og tålmodighet. En må jo ofte arbeide uten å se frukter av arbeidet sitt. En må vandre I tro og ikke I beskuelse. Og når nettene blir lange, når arbeidet oppleves tungt og hardt, og fruktene syns å være få, så viktig at det da finnes noen som kan løfte og oppmuntre, styrke og sette mot I sine medarbeidere. Hvis det en nådegave som trenges I nattjenestens mange og lange timer, ja, så må det være oppmuntringens nådegave. Og så det tredje. Nattjeneste I praksis å gi prioritet til ordets og bønnens tjeneste. Det så mange oppgaver som skal ivaretas. Det så mange ting som spør etter tid og krefter og oppmerksomhet, også I vår tid. Og la oss tråkke til på alle de områdene det mulig for oss å gjøre noe godt. Men la oss passe oss, så det vi gjør aldri går på bekostning av det som tross alt det viktigste. Forkynnelsen av Guds ord og bønnelivet, bønnearbeidet I det kristne fellesskapet. Skulle andre oppgaver komme I stedet for disse viktige tingene, ja, så må heller ordet og bønnen få forkjørsrett, uansett, ellers bryter hele nattjenesten sammen. Og så det fjerde. Nattjenerne fortsatt Guds beredskapstropper. Fremdeles finnes det mennesker som søker Gud. Fremdeles det noen som spør, «Hvordan kan jeg finne fred med Gud? Hvordan kan jeg bli frelst?» Og så på radioen får vi fra tid til annen kontakt med slike mennesker, som stiller disse spørsmålene. Så viktig det da at det finnes noen som kan hjelpe, som kan svare, som kan gå skritt sammen med. Så viktig at det da finnes noen som på vakt, som rede og I stand til å hjelpe disse lengtende menneskene til fred med Gud. Tenk om det nettopp du som skal møte et slikt menneske en av de nærmeste dagene, en som trenger hjelp I sitt frelsespørsmål. Du I stand til å hjelpe en slik da, du ikke det? Det nattjenerens viktigste oppgave. Og aldri nattjenere lykkeligere. Aldri nattjenesten mer meningsfull enn når vi på denne måten får være med og hjelpe noen til Jesus.
Gud gi at Herrens nattjenere måtte få mye å gjøre I dager som kommer, også hos oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

pausen her på Radio Sunnmøre og ønsker på gjenhøre og med deg ut her så skal du få med deg Sentrums som gir oss en akustisk versjon av sangen Frihet.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt enda, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det skjedde I 1948. Den danske sognepresten Sven Reling var en dag ute på husbesøk og skulle denne dagen besøke tre forskjellige personer, bosatt I hvert sitt hjem ute I sognet hans. Dette skulle bli en både vanskelig og litt spesiell dag I den 55 år gamle prestens liv. Alle de tre personene som Sven Reling skulle besøke hadde det til felles at de var både nedbrutte, triste og motløse mennesker, og de trengte virkelig den trøsten som en prest kunne gi dem ut fra Guds ord. Men da husbesøkene var avsluttet og presten kom tilbake til prestekontoret, hadde han en beklemmende følelse av at han ikke hadde nådd fram. Ingen av de tre han hadde besøkt syntes å ha fått særlig hjelp av noe av det presten sa. De var nesten like triste og motløse da han gikk som da han hadde kommet. Og nå var det altså ikke bare tre personer som var motløse. Nå var det blitt fire. Sogneprest Sven Reling kunne ikke få disse tre tunge livssituasjonene ut av tankene sine. Det ikke så lett bare å legge fra seg tankene, selv om alle husbesøkene egentlig var historie. Tvert imot så knuget dette han mer nå I ettertid enn det hadde gjort før han dro av sted. Derfor satte sognepresten seg ned for å skrive, og det han skrev skulle bli et dikt på fire vers som han ga overskriften «Guds leksie», eller «Guds lekse», som vi ville ha sagt det på norsk. Og innholdet, ja, det var nettopp det han hadde ønsket å formidle til disse tre fortvilte menneskene, som han hadde besøkt tidligere på dagen, men altså ikke hadde nådd fram til. Nå skal du få høre hva presten skrev. «Tap ikke motet, du kjære. Da noe dyrebart tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt. Bakom de tyngende gåter, den motgang som her møter deg, det en vilje som råder, en visdom som alltid vet vei. Her skal vi bie og bede og bie på ny. Når solen aller lengst nede, da bær det mot morgengry. Det kors som har tynget din nakke kan bli til din rikeste sang, og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang.» Det ble altså et svært personlig dikt Sven Reling her skrev. «Tap ikke motet, du kjære.» Og den eller de som han da hadde I tankene, ja, det var nettopp disse tre personene som han hadde besøkt tidligere samme dag. Da sognepresten var ferdig med diktet sitt, skrev han det ned I fire eksemplarer, og tre av dem sendte han til de tre personene som han nettopp hadde vært på husbesøk hos. Og av de tilbakemeldingene som siden kom, forsto presten at dette enkle diktet kanskje hadde maktet å formidle noe av det som han ikke selv hadde nådd fram med på husbesøkene. Denne Sven Reling var altså dansk prest. Han var født I 1893 I København, der hans far var praktiserende lege. Da Sven Reling var 13 år gammel, fikk noen kamerater lokket han med på et ungdomsmøte I KFUMs senterforening I København. Og dette møtet skulle bli helt avgjørende for Sven Relings videre livsreise. Denne kvelden hadde de I foreningen besøk av en av byens prester, og han talte til ungdommene om en av Jesu disipler, nemlig Peter. Sven Reling ble helt inntatt av det han hørte, og dypt berørt. Og skulle vi bruke ordene fra den romerske keiseren I litt omskrevet form, kunne vi kanskje si det slik: «Jeg kom, jeg hørte, og jeg ble overvunnet.» Fra denne kvelden
og livet ut skulle Sven Reling bli knyttet til den danske ungdomsbevegelsen KFUM. Nå det jo en viss forskjell på det danske og det norske KFUM, I alle fall var det slik den gangen. Her i Norge har KFUM og KFUK hele tiden vært en egen og selvstendig organisasjon. Men i Danmark var KFUM og KFUK lenge den danske indremisjonsbevegelsens ungdomsarbeid. For 3-4 tiår siden ble dette imidlertid forandret, så i dag også det danske KFUM og KFUK blitt en helt selvstendig organisasjon. Sven Reling gikk gradene i denne bevegelsen. Først var han altså med som vanlig møtedeltager. Siden, ikke minst i studietiden, fikk han mer og mer av det lokale lederansvaret. Og etter at han var ferdig utdannet som prest, var han i noen år landssekretær for det danske KFUM. Det meste av sitt yrkesaktive liv sto imidlertid Sven Reling i tjeneste som prest. Og da var han gjennom ganske mange år den valgte formannen for KFUM i Danmark. Da Sven Reling døde i 1957, 64 år gammel var han blitt, fant de i nattbordskuffen hans et brev, der han blant annet i detalj hadde bestemt hvordan begravelsen skulle foregå. Blant annet hadde han bestemt hvilke tre salmer som skulle bli sunget.

han henviser til, det var salmen som Thomas Kingo skrev I 1691. Aldri jeg uten våde. Nå skal jeg prøve å sitere de to første, og også det siste verset av denne salmen. Dette på en genial måte også en beskrivelse av Sven Relings kristne personlighet. Kunstnernatur som han var, kunne han en dag være full av livslyst og livsglede, men den neste dagen preget av mørke og motløshet. Kingo skriver disse ordene. Aldri jeg uten våde, aldri dog foruten nåde, alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp forkynner, alltid står jeg under tvang, alltid jeg full av sang. Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. Også et par andre av Sven Relings sanger godt kjent og ganske mye brukt, I alle fall blant den eldre generasjonen her I Norge. Jeg tenker på sangen «Veien oppad fri», tre strålende, enkle vers om bønnens mulighet, skrevet nettopp av Sven Reling. Og kanskje aller mest sangen «Det sto I mitt hjerte, så hår en strid», en sang Sven Reling skrev allerede I 1921. Denne siste sangen ga han overskriften «De evige arme», og det skyldes den avslutningen som hvert av de fem versene har, «De evige arme når helt herned». Det hadde seg slik at en dansk prestekone lå for døden, og de siste ordene de hørte fra henne, det var disse. Og så skal vi huske på at Guds evige arme når helt herned. Det jo nesten det samme som det som står å lese I 5. Mosebok 33:27. En bolig den eldgamle Gud, og her nede evige armer. Også I denne sangen Sven Reling ganske personlig. Der sto I mitt hjerte så hår en strid. Akk, verden blendet mitt øye. Men Jesus kalte på samme tid og vinket min sjel mot det høye. Da følte jeg midt I den strid jeg stred. De evige arme når helt herned. Sven Reling skrev I det hele tatt en mengde dikt og ga ut nok så mange diktsamlinger. Han skrev også en andaktsbok som ble brukt mye I Danmark. Der står skrevet, kalte han andaktsboken sin. Da Sven Reling døde I 1957, ble følgende ord brukt om den danske prestens gode minne. Det ikke å vurdere hvor meget Sven Reling har betydd for den kristelige ungdomsbevegelsen I Danmark. Nå skal du få høre sangen vi startet med å fortelle historien om. Tap ikke motet, du kjære. Du skal få høre den til Torleif Holm Glads melodi. Det den vi som regel bruker her I Norge. Og det Gunstein Draugedalen som synger.

Gunstein Draugedalen der og sangen «Tap ikke motet, du kjære». I neste program skal vi reise tilbake til Norge og møte en av klassikerne I Bedehusland. Trygve Bjerkreims nydelige sang fra 1950. Han tek ikke glansen av livet. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. Kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: motivasjonsvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Som kristne både ønsker og bør vi være opptatt av å gi troa videre til nye mennesker. Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus trenger stadig å nå inn til nye hjerter, slik at livet her og nå og evigheten kan bli forandret. Derfor snakker vi om å finne en bro til tro, mulige veier og åpne dører, for at det du har opplevd med Jesus kan smitte over til mennesker som enda ikke bekjenner seg til han. Likevel, før vi bygger broa til tro, så finnes det en annen bro vi først trenger å gå på. Som syndere, så befinner vi oss dessverre på feil side av der hvor vi kan ha samfunn med Herren Gud. Borte fra Gud, så lever vi under hans vrede, og ikke under hans nåde. Broa til vennskap og fellesskap med Herren, det heter Jesus Kristus. Ja, hans liv og død, det vil for alltid være den eneste broa over til himmelens og jordens skaper. Som en synder trenger jeg å få tillit til at Jesu liv og død er sterk nok til å bære mitt liv innenfor Guds nærhet. Forsoningsbroa, den som ble bygd på Golgata, ja, den held. Når jeg velger å gå på den broa, da blir jeg forsonet med Herren Gud. Paulus han skriver til romermenigheten, «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, da har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har også vi ved troen fått adgang til en nåde som vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet.» Alle som ønsker å bygge en bro til tro, trenger altså først å gå på denne forsoningsbroa som leder med fred med Gud. Altså en bro av tro til ro. Når vi så har passert denne broa, da kan og bør vi med stor frimodighet bygge hverdagsbroa som kan sette oss i kontakt med mennesker som ikke kjenner denne freden med Herren Gud.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det er ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre. I dag skal vi begynne i Sverige, og vi skal slutte på Stord I Hordaland. Men det meste av tida skal vi oppholde oss I Amerika, og det meste av tida skal vi ha søkelyset på en dame som, ja, jeg tror vi kan si det sånn, sannsynligvis den største gospelsangerinne som noensinne har levd, mange mener I alle fall det. Men før vi blir bedre kjent med ho, så skal Kurt og Roland få dra I gang denne gospel-teamen. I går, I dag, til evig tid, den samme Jesus.

Som sagt, I dag skal vi oppholde oss I Amerika I all hovedsak på 50- og 60-tallet. Og du glad I disse gamle hemmenorgler med et sånt hjul som går I rundt og lager den akkurat riktige vibratorlyden, så tror jeg kanskje dette programmet midt I blinken for det. Hun ble født den 26. oktober I 1911. Og hun levde I 61 år og døde den 27. januar I 1972. Det meste av tida bodde hun I Chicago, men hun vokste opp I New Orleans, helt sør I Amerika, I USA, I delstaten Louisiana. Og New Orleans jo jazzhovedstaden, det vet de fleste. Hun hadde en særdeles kraftfull alternativ.

Mahalia Jackson, hun vokste altså opp I New Orleans, og hun vokste opp I forholdsvis enkle kår. I en liten leilighet, bare på et par tre rom, så bodde det ikke mindre enn 13 mennesker når Mahalia vokste opp. Det var hun og mor henne og bror henne. De bodde ikke I lag med far til Mahalia. Og så var det tante og søskenbarn og gammeltante og gammelonkla. En stor familie på et liten plass. Mahalia, hun var bare 5 år gammel da hun mistet mora si, og tante overtok omsorgen både for hun og for broren. Og hun fikk nesten ikke gå på skole, det hadde ikke familien råd til. I stedet så var det for så mange barn, det var den gangen tidlig på 1900-tallet, som levde I fattige kår, det var å jobbe fra tidlig om morgenen til sene kveld hver eneste dag. Det eneste lyspunktet I Mahalia Jackson sin barndom har hun fortalt, det var at hun visste at noen ganger I veka så fikk hun være med til den lokale baptistkirken, og der fikk hun lov å synge. 16 år gammel så flyttet hun til Chicago og ble med I en baptistmenighet der, og det tok ikke lang tid før de skjønte at hun hadde en sangstemme langt ut over det vanlige. Hun skulle få bruke livet sitt til det, og på den måten så gikk hun altså fra den store fattigdom til å bli en av verdens mest kjente sangerinner, før hun aldri ble en rik sangerinne av den grunn. Hun skal få fortsette å synge til oss, «There is power in the blood».

0: by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Det var et klipp fra en av verdenshistoriens mest kjente taler, Martin Luther King Jr., som talet under en stor demonstrasjon I 1963. Han sto omtrent der som presidenten I USA står når han ble sverget inn som nye presidenten, og det har aldri hverken før eller siden vært så mange mennesker der, så det var denne dagen. Og Martin Luther King han holdt altså sin tale, han har en drøm, I have a dream. At en dag, så han sa, så skal min lille svarte jente, hun skal kunne ta sin hvite nabojente I hånda, og de skal kunne leke som søstre og sitte sammen og spise ved samme bord. Det var ingen følfølge I Mahalia Jackson sin barndom. Det det for så vidt ikke fremdeles I mange delstater I USA. Hun ble altså født I New Orleans I Louisiana I sørstaten der hvor rasefille var aller sterkest. Og det var ikke mer enn to generasjoner bak Mahalia Jackson sin bestefar. Han var født som slave og fikk sin frihet etter den amerikanske borgerkrigen. Så hun hadde det nok så nært inn på livet. Og I tillegg til å være gospelsanger så ble hun I voksen alder en av de aller mest profilerte borgerrettighetsforkjemperen som var I USA. Og når Martin Luther King holdt denne talen så hadde det vært en sang rett før og hvem andre var det som hadde stått på talestolen og sunget rett før denne historiske talen enn nettopp Mahalia Jackson. Og hun hadde et nært samarbeid med Martin Luther King som for øvrig ble skutt og drept en 5 år etter denne talen. Mahalia Jackson var altså en kriger, skal vi si det sånn, en soldat, eller det kanskje feilt ord, men en av dem som aktivt var med og kjempet for den farga befolkningen sine rettigheter I USA, og så brukte hun sangen ikke minst til å kjempe for at mennesker åndelig talt skulle bli berget inn til himmelen og få møte den Jesus Kristus som hun hele sitt liv tjente. Og da passet det kanskje da at hun skal få lov å synge til oss en sang som var mer brukt før. På norsk så heter den Fremad Kristi her, men frem til hellig strid. På engelsk Onward Christian Soldiers. Nettopp Mahalia Jackson da som synger.

Mahalia Jackson vokste altså opp I en heim med veldig mange mennesker. 13 stykker bodde I en liten leilighet der iblant hun og mora og søstra. Men som voksen så skulle hun leve det meste av livet alene. Hun gifta seg riktig nok da hun var 25 år gammel I 1936 med en kar som var 10 år eldre. Han het for øvrig Ike Hockenhull. Men det ble et trist og dårlig ekteskap. Det skyldtes I all hovedsak at mannen som hun gifta seg med, han skulle det vise seg. Han lei av kolossal spillegalskap, og han spilte vekk alt han hadde av penger, og tapte store, store summer. For å få penger å spille for, så prøvde han å presse sin kone, som da begynte å bli nok så berømt og kjent som sanger, til at hun skulle opptre I andre sammenhenger enn kristne sammenhenger, der hvor betalingen var langt bedre. Det nekta Mahalia Jackson å gjøre. I hele sitt liv så sang hun kun I kristne sammenhenger, og hun sang I sammenhenger som hadde med borgerrettighetssaker å gjøre. Og når hun hadde konserter rundt omkring I verden, og dem ble det mange av, hun var også I Sverige blant annet, og sin siste konsert hadde hun for øvrig I Wien rett før hun døde, så var hun veldig tydelig på det. Det som skulle synges, det skulle være kristne sanger. Så etter 5 år så gikk disse to fra hverandre, og resten av livet så levde Mahalia Jackson alene. Hun skal nå få lov å synge enda en sang til oss, naturlig nok. Når hun først gjest I gospel-teamen på Radio Sunnmøre, så må hun få lov å synge «This Old Building» heter sangen.

Du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og I dag det gospeldronninger over alle gospeldronninger. Jeg tror vi må ha lov å si det som står I søkelyset vårt, nemlig Mahalia Jackson. Født I 1911, død 61 år gammel I 1972. Hun døde for øvrig av sukkersyke og komplikasjoner rundt det. Mahalia Jackson, hun opptredde over hele verden, I hvert fall store deler av verden I sitt liv, og hun opptrådde sammen med mange andre store sangere og musikere. Duke Ellington var jo en av dem. Louis Armstrong var jo en annen en som var en nær venn av Mahalia Jackson, mannen med trompeten, den aller største kanskje innenfor jazzmusikken, og de var venner, og de samarbeidde også I borgerrettighetskampen I USA. Dette var jo en tid hvor før Mahalia Jackson og Louis Armstrong, to av verdens mest kjente musikere, ikke fikk sitte på samme buss som hvite mennesker, for eksempel. Hvis du går inn på YouTube, du som har tilgang til det, og så googler du Mahalia Jackson og Louis Armstrong, så finner du dette klippet så du nå skal få høre litt grann fra. De opptrådde sammen ved flere anledninger, og det mer morsomt å få det enn å høre det på radio, for de smiler, og de danser, og de ler, og de danser igjen, og glemmer både å spille og synge, og orkestret held det gående, og den lengste sangen jeg har funnet, den var I nesten 13 minutter, og mesteparten av tiden så går disse to rundt, og har det utrolig kjekt sammen på scenen, og sikkert en stor opplevelse å oppleve det. Men nå skal disse to få lov å synge en nok få setninger, en duett som de sang live en gang I tiden da, og sangen jo ingen ringere enn Oh When the Saints Go Marching In.

Vi skal ta med tre sanger til som står for Mahalia Jackson. To skal hun få synge før, og den tredje skal en annen person få lov å synge. Mahalia Jackson, hun begynte altså tidlig å synge, og hun hadde slagere rundt omkring I verden med veldig mange sanger. Kan jo som en kuriositet nevne at hennes innspilling av Silent Night, Holy Night, eller Stille natt, hellige natt, glade jul, kaller mange han I Norge. Det den CD-en som, eller plata, eller singelen, eller sangen, alt dette sammen, CD-en var det jo ikke den gangen, som solgt aller mest I Danmark av alle ting. Og mitt første møte med Mahalia Jackson, det var nettopp før julstida. I 1998 skulle bygge med hus på Vestnes og sto I, ja, det var satt opp vegger og tak, og så måtte vi male all bordklenga. Malingsbøtta sto på en liten ovn for å ikke, det var ikke særlig varme, og så malte vi, og så spilte vi Mahalia Jackson sin julemusikk, og etterpå det så det vanskelig å glemme den stemmen hun hadde. Hun hadde en av det 19. eller 20. århundre, altså 1900-tallets aller største stemme. Det de aller fleste enige om. Det en som har sagt det sånn at når Mahalia Jackson sang, så var det positivt forstått, nesten som en drage som åpner munnen, og så kommer den veldige flammen ut, og så tar han liksom alt. Det kanskje ikke det beste bildet som brukt, men sånn har det blitt sagt. Og hun var veldig trofast mot at gospelmusikken, den skulle hun synge, og den skulle hun holde seg til, og opptrådde som tidligere nevnt veldig sjelden i andre sammenhenger enn det. En av hennes store slagere var den sangen hun nå skal få synge, Just a Closer Walk with

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi har litt tid igjen før vi er kommet storeviseren vise 12, så det var sagt I barnetv før I tiden. Det litt av stund igjen til det. Det ikke så veldig mange som har dristet seg på å gi ut såkalte tributes eller hyllingsplater til Mahalia Jackson. Du skal ha en... Ja, hva skal vi si? Du skal ha en godt over gjennomsnitt djup altstemme som dame og kanskje også godt med 40 litt for å gi det I kast med det. Men det ei som har gjort det, og hun synger omtrent like godt, kanskje like godt vil mange si, som det originalen gjorde, nemlig den amerikanske gospelsangerinna som I full aktivitet en dag I dag, nemlig Linda Evangel. Kjent for mange, hun har vært I Norge flere ganger og vært veldig aktiv I Bill og Gloria Gaither sine gospelkonserter rundt omkring I verden. Og Linda Evangel, hun har en stemme som minner mye om Mahalia Jackson, og Mahalia Jackson nok hennes store forbilde. Hun har gitt ut en plate som heter A Tribute to Mahalia Jackson, altså en hyllning til denne store gospelsangerinne. Og nå skal Linda Evangel få synge en av de sangene Noen mener det var denne sangen som var den aller mest kjente av alle Mahalia Jacksons sang I sitt liv. Nå skal Linda Evangel få tolke den til oss. Precious Lord, take my hand. Dyrebare Herre, ta hånda mi.

Da sier vi takk til Mahalia Jackson for at hun vil, ja, på sin måte da være med oss I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Tre sanger til skal vi rekke. To norske og en på engelsk, men alle sunget av norske artister. Vi får vende hjem igjen til Norge nå, tenker jeg. Først så en tur til Østlandet, der bor Arvid Pettersen. Han har gitt oss mye fin musikk, og så skal vi avslutte I Hordaland på Vestlandet, henholdsvis I Austevoll og på Stord, to naboer ja, som ligger der sør I Hordaland. Men før vi kommer til Hordaland, så skal vi altså la Arvid Pettersen få lov å synge, og sangen heter kort og godt «Min Bibel».

Dagens gospeltime, den så godt som unnagjort. Vi har plass til en sang til, og har du vært med helt fra begynnelsen, så vet du vi sa det til å begynne med. Vi skulle avslutte på Stord, og Stord en nydelig øy, som ligger der i Sunnhordland, blir kalt for sommerøya, I alle fall I sommerhalvåret. Har hatt en glede I livet og tilbringer mye tid på Stord, og har du anledning å ta den tur dit, så må du gjerne gjøre det. Der bor Jon Inge Rolfsnes, og han kommer stadig ut med nye sanger og med ny musikk. Han produserer veldig mye fint, og den godeste Jon Inge Rolfsnes, han skal få lov å avrunde gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag. Og med det så vil jeg takke for følge, ønske den fortsatt god dag, og så sier jeg bare kort og godt på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyheterna.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. En øyentjener er en som er opptatt av at ens gode gjerninger skal bli sett. Han eller hun handler ikke fordi det er riktig eller en plikt, men for å få heder og ære av andre. For øyentjeneren har den gode gjerningen ikke en verdi i seg selv, men bare i den grad den gir ham selv positiv oppmerksomhet hos andre. Paulus advarer mot å være øyentjenere, og han begrunner det med at vi dypest sett tjener Gud når vi tjener mennesker. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Dette minner oss på det Jesus sier i bergprekenen om at vi ikke skal be, faste og gi almisser slik at mennesket ser det, men vi skal gjøre det i det skjulte. Da vil Gud lønne oss. Gjør vi det åpenlyst for mennesker, får vi ære hos mennesker, men det er viktigere å søke ære hos Gud. Dette er ikke noe blivende sted, kan vi ofte høre noen si. Når uttrykket blir brukt, er det som regel for å sette spørsmål om et sted er godt nok tilrettelagt for en person eller gruppe å være. Det kan være arbeidsmuligheter, klima, fritidstilbud eller andre ting som gjør at noen opplever at det ikke er attraktivt å forbli på et bestemt sted. Uttrykket blivende sted eller blivende stad er hentet fra 1930-oversettelsen av Bibelen. Der står det: «Vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende.» Verset sikter til det kristne håp om en ny himmel og en ny jord. Mennesket og det øvrige skaperverket er forgjengelig, men vi har håp om at Gud skal skape alt på nytt, og da skal vi oppstå til uforgjengelighet. Denne verden er ikke en blivende stad. Av og til hører vi om mennesker at de har en frekkhetens nådegave. Det er fristende å si at den som anklager andre for å ha frekkhetens nådegave, selv har en frekkhetens nådegave. For frekkhet er ingen nådegave. Nådegave er noe Gud gir oss for å utruste oss til å bety noe godt for andre, men han deler ikke ut frekkhet. Frekkhet bryter ned og er ødeleggende. I norsk dagligtale sier vi at noen har frekkhetens nådegave når de for eksempel tar æren for det andre har kjempet fram, og som en kanskje selv tidligere har kjempet mot, eller en beskylder andre for å gjøre noe galt når en selv gjør det samme. Peter sier: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Gud gir oss ikke nådegaver for at vi skal få mulighet til å fremheve oss selv på andres bekostning, men for at vi skal tjene hverandre og løfte andre opp. Noen har forsøkt å telle hvor mange forskjellige nådegaver Gud gir, og et av forslagene er 9 på grunnlag av 1. Korinterbrev 12. Jeg tror det blir for snevert. Selv liker jeg en definisjon Tormod Engelsviken har gitt i en av sine bøker. Nådegavebegrepet er et overordnet, omfattende begrep som innbefatter all utrustning, alle oppgaver og alle tjenester som er et resultat av den treenige Guds virke. Noe lignende sier Jürgen Moltmann: «I prinsippet kan alle menneskets potensialer og evner bli karismatiske gjennom et menneskes kall, så sant de brukes i Kristus.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo Tingrett opplyser at ingen dato fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.